sand det grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Fergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
3: Här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
3: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud och ditt gyllene hår.

0: i blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14. Onsdagen den 2 september 2026.
1: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
2: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bästa du som vill.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Hej Trollhättan, jag heter Moosa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar satt och nynna på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben

세상 보소. 열 스글레 새띤 물물 올바리카 그란 섬유 날 홍단 사레 이그레스 리가 담 섬.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

sån stund. Vem kom gående på en gång, allt upp på frasande grus, i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus. Och en flicka som stod framför huset och log, och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön, och kvällen

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Marcus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara stötta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem. Bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jenny Magnus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Väghus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej och välkommen till syskonbandet och Klarsyn. Klarsyn är syskonbandets podd. Det här är första programmet för säsongen och vi inleder med en serie där vi pratar om vad som är olika och lika i olika kyrkor gällande dopet, gudstjänsten, nattvarden med mera. Vi ska lyssna på när vi inleder med en serie där vi pratar om vad som är olika och lika i olika kyrkor gällande dopet, gudstjänsten, nattvarden med mera.

0: Benny.
1: Lars-Ove Arnesson heter jag.
2: Mikael Liljekvist.
3: Och Marie Bergström.
0: Om jag säger dop, vad säger ni då? Dop helt enkelt. Har ni upplevt det? Är ni döpta eller?
3: Sakrament är väl det första som kommer till mig.
1: Ja, jag har ju bakgrund egentligen i att det har, hör samman med bekännelse, alltså medvetet ställningstagande till tron då. Så att det man ibland kallar vuxendop eller troendedop eller det baptistiska dopet då.
4: Ja, och jag som blivande präst i Svenska kyrkan är ju dopet en gåva från Gud. Det är inte någonting som jag tar ställning till, utan det är Gud som ger mig dopet. Den stora skillnaden mellan det så kallade troendedopet, där den troende själv fattar beslutet, medan i den lutherska och katolska ordningen också, att dopet är en gåva helt enkelt, som inte annat än ges, tron ges helt enkelt.
3: För så är det för mig också. Jag är uppvuxen inom Svenska kyrkan, och när jag var liten så var jag väldigt sjuk som barn, så jag blev nöddöpt. Så det var också ett att tron gavs till mig. Så sen som vuxen så är jag inne i en process nu faktiskt, där jag funderar på hur jag ska nyetablera mitt dop. Om jag ska döpa mig inom något samfund, eller om jag ska ge ett löfte då, som man gör inom Svenska kyrkan.
4: Ja, vi har ju det ofta, till exempel vid den så kallade påskvakan, påsknatten. Det är ju också egentligen så att påsknattens mässa är en dophögtid, en dopgudstjänst sedan kyrkans tidiga vagga. Och därmed så får man då bekänna utifrån trosbekännelsen, ofta den nicenska trosbekännelsen, en längre formulerad med allting hämtat ur Bibeln. Och det är det som man då bejakar, och så får man bestänkning med den så kallade axperia, vatten som man har sugit upp ur dopfunten.
0: Det här blir ju nedsänkt eller får vatten på huvudet. Är det någon skillnad eller?
1: Ja, alltså jag får ju ta min lilla historia. Jag är ju inte döpt som barn då, eller bjuten som man sa när man är lite kontroversiell eller lite sådär polemisk. Men när jag var 13 då så blev jag döpt med nedsänkning och i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Det kommer jag ihåg ordentligt, för det kanske man funderar på liksom vad som är dopet. För att jag har läst teologi, och då kommer jag ihåg, vi pratar om då vatten och den trinitariska formeln, eller vad man kallar det för. Alltså att det verkligen är i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, och att det är vatten. Och det blev så. Jag gick på internat då på Tomteboda, för att, ja, det är en liten parentes. Och då gick jag i konfirmationsläsning i Solna församling. Och då var det frågan om jag kunde gå fram som egentligen var odöpt. Men när jag pratade med prästen då, så sa han, vi kanske kan ordna så att vi får ett dopintyg att du är döpt i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Så det blev så, och jag undrar hur det gick till egentligen på den tiden, för det var på 60-talet. Men tydligen prästen i min hemförsamling var med på noterna, och pingstpastorn måste ju ha fått göra det här, att skriva det här dopintyget för att jag skulle kunna konfirmeras till Svenska kyrkan.
3: Så du fick göra både och alltså?
1: Nej, alltså jag, ett dop. Och alltså att det dopet kunde konfirmeras i Svenska kyrkan, det är ju bekräftas kan man säga då. Alltså att jag gick kyrkans dopundervisning och blev konfirmerad i Svenska kyrkan. Så, att så står det väl i kyrkoboken att jag är döpt i annan ordning. Mm. Men det är ju liksom legitimt att så länge det är liksom, det är lättare från det hållet att döpt i vatten och i Faderns och Sonens och den helige Andes. Mm. Alltså att man är döpt och det, liksom så. Mm.
3: För det är ju verkligen precis det vi pratar om när vi pratar om ekumenik. En annan ordning. Allting är ett.
1: Men det spårar från andra hållet även i nutid. Alltså det här med att man, om man nu tycker sig döps om, som du nästan var inne på förut, alltså att med ett baptistiskt dop, om man är döpt som barn, och även om det håller på att förändras lite grann hur man ser på det med olika dopsätt och så, och när det sker. Så det ändras ju ekumeniskt det här, och att det är vissa som kanske då breddar sig, att man är mer öppen för att godta eller

0: och även praktisera olika sätt för dop då.
1: Dopet är ju någonting som görs en gång. Och det är ju inte konstigt när jag hör det, Lars-Ove, att du blev upptagen. Eftersom det var ju ett dop som skedde i den heliga treenighetens namn, Faderns, Sonens och Helige Andes namn, helt enkelt. Och med vatten. Så då är det ju ett dop som är utfört. Sen hur den har mottagits eller givits, det är en annan sak. Om man då ser det så att egentligen, när vi pratar om dopet, så är det ju så att jag lever ju i mitt dop varje dag. Det är en medvetenhet om att jag är buren i Guds famn. Det som händer i dopet är ju att jag har dött och uppstått med Kristus. Och jag har kommit in i den heliga gemenskapen med Gud. Det är en upprättelse, det är en befrielse. Det finns många olika sätt att förklara vad som händer och hänt i dopet. Men det är ett pågående. Och det där är viktigt att kunna vila i det. Oberoende vad jag har gjort, gör eller kommer att göra, så är det så att detta dop är mig giltigt. Och den bygger på att jag är älskad.
2: En livstidshandling helt enkelt.
1: Ja, verkligen.
0: Och det här att leva i sitt dop, det är ju någonting som man kanske inte pratar så mycket om i det baptistiska, för att man liksom har, vad heter det, betonar bekännelsen och sådär också, och sen, och att man, jag är döpt, det kan man ju säga, jag är döpt i Jesu namn och sådär, men det här att leva i dopet och även då den här möjligheten att göra en dopförnyelse eller förnya löfte, alltså det har jag upptäckt på senare, alltså att få varit med om att man kan få göra det, och en del, det kan man göra många gånger under livets gång.
3: Kan man döpa om sig om man vill, om man liksom har döpt sig vuxendop då och tycker att man har glidit ifrån på något sätt, kan man göra om det då, man vill komma närmare Gud eller?
1: Alltså i svenska kyrkan och katolska och också det episkopala kyrkan, så kan man inte det. Därför att dopet är, det är evigt giltigt, precis som du säger. Men däremot, man kan tänka sig så här, om det är en människa som har levt väldigt hårt och tufft och liksom ute i samhällets yttre områden helt enkelt, och kommer till tro, då är det ju så att den här dopförnyelsen, det är ju den bekräftelse som du får ta emot. Men du kan ju förbereda dig. Själva konfirmationen sker ju när du då bekräftar dopet. Det är ju en bekräftelse. Konfirmera betyder ju bekräfta. Det är det man pekar på helt enkelt.
0: Jag tror inte att man döper om, alltså gör om ett vuxendop, utan det är ju att vuxendopet blir ett omdop, eller hur man nu ser det, men man gör ju inte det två gånger, utan, och det är lite intressant det där, en del som har låtit döpa sig då efter att ha kommit till tro mera medvetet. Jag känner ju några som ångrar att man gjorde det här, man säger omdopet, att man inte bara var kvar i sitt, att man blev döpt som barn en gång.
2: Att man ångrar det efterhand, menar du?
0: Ja, jag känner ju några stycken som nog inte skulle gjort det nu. Eller jag senare, liksom, om man hade liksom
2: reflekterat. Hur
0: var man på väg då? Ja, det går ju inte att göra något åt det. Det enda som jag har förstått att man kan tänka sig i vissa kyrkotraditioner, att om det förekommer liksom två dop så blir det andra ogilt. Att man, det blir ett som är registrerat inför Herren. Eller, så kanske man inte
2: kan säga. Så kan det väl inte vara. Jag tänker att man får ju vattnet om man blir liksom invigd i Fadern och Sonen och den Helige Ande. Och det är ju inte vi som människor som bestämmer det, tänker jag. Det måste ju, det är väl Herren Jesus som...
1: Allting bygger ju på en dopbefallning, helt enkelt. Gå ut och gör hela världen till lärjungar, va? I Jesu efterföljelse, och döp dem med Faderns, Sonens och Helige Andes namn. Det är ju det som är själva en enda gång, och ett är dopet. Men sen så får vi väl se det att människor kan alltså göra handlingar som kanske inte var menat, helt enkelt. Det där ser vi på kyrkan i den kyrkliga historien, så är det ju tydligt att dopet är rätt. både i Bibeln och en av de tidiga skrifterna, Didache som det heter.
0: Från 100-talet, ja. Apostlarnas undervisning.
1: Ja, och där står ju det väldigt tydligt.
0: Ja, det var säkert ingen... Alltså man vet ju inte hur man diskuterade om småbarn som ju då har blivit en... Hur man ska se på det, men det vet vi ju inte. Det står ju att hela familjen lät döpa sig. Mm. Ja, och dopet är ett. Det är liksom inte... Det finns ju ingen annan sån tanke i den första århundraden. Det har väl funnits perioder i kyrkohistorien där man har låtit döpa sig så sent som möjligt för att inte falla ur nåden.
1: Det var ju den tidiga kyrkan. Ja. Det var ju det att efter du hade döpt så trodde man inte att man kunde synda och få syndernas förlåtelse. Det där var att Konstantin lät döpa sig på sin närmast dödsbädd på 300-talet.
2: För det är ju, i min värld så är det den sista smörjelsen som man får.
1: Jo. Man kan ju se det så att dopet är ju någonting, om vi ser att dopet är någonting en gång för alla. En tolkning av detta har ju gjorts utifrån Johannes evangeliet när Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Ni vet hur Petrus då kommer och säger, nej men du kan inte tvätta mina fötter, för han ser ju upp till Jesus. Han vill ju inte att Jesus ska vara någon betjänt till honom. Då säger Jesus att om jag inte får tvätta dina fötter har du ingen gemenskap med mig. Och då inser Petrus plötsligt, jo men tvätta inte bara mina fötter utan tvätta mitt huvud, händer, hela mig. Och då säger Jesus, den som har badat, den som har tvättat sig helt enkelt, den är redan ren. Och här har man gjort denna tolkning som att detta är dopet. Dopet är ett. Men vad är då fottvättningen, kan man undra? Det är bikten. Och bikten är ju en del då som hör ihop att jag får bekänna, jag blir avlöst från synden och jag kan gå vidare. Och det bygger ju på dopet. Alltså vi har ju de här sakrament. Dopet görs en gång, nattvarden upprepas.
3: Tänk det där med konfirmation. Det finns ju de som konfirmerar sig som inte går in för det, men för att få presenter eller någonting. Hur ställer man sig till det då?
2: Det var ju värre förr. Då var det ju väldigt strängt att man skulle gå inför prästen och läsa och verkligen bli bildad inom den heliga skrift. Så är det ju inte riktigt idag. Som du säger, ungdomarna idag gör det för presenter och för... Det är kul att göra, men jag tror att det kanske har tappat lite av sin andliga styrka där.
1: Det är väl lite olika skulle jag nog säga. Konfirmationen är ju egentligen bekräftelsen av dopet, det vill säga lärjungenskapet till Gud, till Jesus helt enkelt. Och därför när i svenska kyrkan, om vi döper någon som är vuxen, då konfirmerar man samtidigt.
0: Och det blir väl vanligare och vanligare eftersom det finns många som av olika skäl inte har blivit döpta som barn.
3: Det är alltså skillnad att få ett namn som liten då när man döps och sen vuxendopet. Får man någon form av namn också då?
1: Nej, namnet har ingenting med saken att göra förutom att du har ett namn. Det som man kan säga, det är att du får ditt namn skrivet i livets bok. Dopet ger inte namn. Det är ingen namn. Ett val, utan du döps i Jesu Kristi namn. Du döps i Fadern. Du döps i Sonen och en helig andes namn. Men det är inte ditt namn som du får då. Så du får inte namnet ges inte. Det är väldigt viktigt. Den ordningen i den lutherska traditionen till exempel pratar man om att det är alltså elementen, alltså vattnet tillsammans med ordet som du säger ger alltså själva dopet. Men alltså vi kan ju, en sak är viktigt att säga, man pratar om att man har nedsänkning eller att man har begjutelse då. Egentligen har ju inte mängden vatten att göra med hur dopet är verksamt eller inte. Och även om du döper en ocean och skulle då inte döpas i Faderns, Sonens, Helige Andes namn, då är det inget dop. Men även då om du döps i en liten tandborstmuggsglas och hälls över ditt hus och det är över ditt huvud och du döps då i Faderns, Sonens, Helige Andes namn, då är det ett dop. Så mängden har ingen betydelse.
2: Men är det det som är vigvatten då?
1: Ja, de kyrkor som har vigvatten. Ofta är det så att man har en liten skål vid sidan innan du kommer in i kyrkorummet då. Du kan även ha en dopfunt precis vid ingången. När man doppar handen i detta vatten och tecknar sig med korset, då är det en påminnelse över ditt dop. Man kan säga att det är en dopförnyelse varje gång du stiger in i en kyrka. Den kyrka som jag går i, där har vi ett kyrkorum som är att där har du alltså dopfunten direkt då du kommer in. Och vi har alltid vatten i det. Och de som är vana med det doppar handen och tecknar sig med korsets säcken från pannan till hjärtat, från sida till sida, alltså skulder till skulder. Och då finns det ju en poäng att man har dopets vatten så tidigt när du kommer in i kyrkan. För då går du i dopets vandring mot altaret där du sen får ta emot den heliga nattvarden.
3: Ordet dop, det har alltså med doppa och döpa, vatten och...
1: Begrava. Baptism.
0: Det finns ju liksom i Romarbrevet 6:e kapitlet där finns den här beskrivningen av dopet som en begravning av det gamla och man står upp som en ny Kristus.
1: En ny människa. Just.
3: Så när man begravs till, när man har lämnat detta, är det någon form av dop på något sätt för att gå vidare också? Eller?
1: Man kan faktiskt säga så, när man läggs i kistan så har man den här svepningen och det är ju egentligen dopets klädnad. Likaså vi som präster, när man ikläder sig den här alban eller beklinet. Alba betyder vit för övrigt. Det är ju dopdräkten helt enkelt. När man har det här med barndop, då är det ofta en väldigt lång klänning som det här lilla knytet är i. Och det är just för att man vill visa att det växer i ditt dop.
3: Och den här färgen vit, har du också något med det att göra? Att det ska vara vitt eller?
1: Ja, renhet. Fest, glädje. Dopet är ju en glädje att vi får tillhöra Kristus.
3: Och det är fint att få höra och veta. Det är inte mycket man tänker på. Man tänker inte på vad man... När man går på någon gudstjänst, vad gör jag? Vad händer då? Hur är det? Och sådär. Det man går in i det här dopvattnet, man går in i kyrkan, det var jättefint.
2: Ja, det visste inte jag heller.
0: Det beror på var man finns, hur mycket man får av det här. Alltså vad meningen med olika yttre handlingar är.
1: Man ser ju i den tidiga dopritualen, man kan läsa om Ambrosius av Milano som var en av de tidiga så kallade kyrkofäderna. Där beskrivs det hur nu dopet, det var ju en förberedelsetid helt enkelt. Man var någonting som heter katekumen. Och då när man skulle bli upptagen som katekumen så fick man dunka på kyrkporten. Och så frågades det där inifrån vad man ville. Och sa man att man ville komma in i kyrkan. Och fick man vara med i kyrkan under en viss tid. Fram till just måltidens, då fick man gå ut. För man fick inte vara med när man bad Fader vår, för den var för helig. Och man fick inte vara med när nattvarden firades, för det var just det invigdas gemenskap också. Och när dopet sen då skedde, så var det väldigt viktigt att man fick avsvära sig den onde. Det var ju inte ovanligt att man hade tillhört liksom olika paganistiska, hedniska, romerska kulter och sånt. Så man behövde avsvära sig det. Och sen fick man klä av sig helt naken. Därför var det ju så att man hade kvinnliga diakonissor som var med vid dopet av kvinnor. Och män som då, när det var män. Och sen smordes man in med olja, precis som brott. Brottaren liksom. Brottarna skulle, därför det var en kamp. Den här själen ville liksom, den ville, längtade till Gud, men samtidigt så var det mycket annat som tog tag. Och sen tog man emot. 3 gånger sänktes du ner och sen fick du gå upp igen. Och då fick du de här dopkläderna. Och då gick du med de här vita kläderna. Därför kallades också den första veckan i påskoktaven då, de 8 dagarna. Kallades vita veckan. Det var en glädjefylld tid verkligen. Man hade ju då blivit också smord med helig olja. Ögon och öron hade öppnats, det andliga.
0: Nu för tiden så finns det ju katekumenat också, att man kan gå typ vuxenväg till tro, alltså att vuxenkonfirmation kan man säga att det är. Det finns ju möjlighet att göra det, att få undervisning. Ja, det blir kyrkans dopundervisning. Och en del kanske då är redan döpt, eller att det kan leda fram till både dop och konfirmationen, att det finns för vuxna.
3: Det här med att döpas i den heliga ande, vad är det?
1: Det är ett stort steg. Det så döps du i den heliga ande när du döps i en heliga treenighet. Men du kan också bli uppfylld av den heliga ande som verkar här bland oss nu. Man skulle kunna säga att dopet är en helig ande, är en kärleksbetygelse från Gud. Det behöver inte vara så med nödvändighet att man talar i tungor eller faller ihop eller någonting. Det kan ske i den stillsamhet.
0: För det är väl så att man är ju döpt till, i anden, alltså det är ju kopplat, löftet om anden är ju kopplat till dopet. Så det finns ju ett ställe i Korinthierbrevet om, i något av Korinthierbrevet om det här att i en och samma ande är vi döpta och alla har fått anden att dricka. Det är ju mera, och det här uppfylls av anden som det står på vissa. Men vi kan ju inte förtiga, jag som har i den bakgrunden, att en traditionell pingstpastor ännu mer förr la ju en annan grej, just att det var något, en upplevelse och att det var tungotal. Men det tror jag att man har backat ifrån lite grann. Men det finns ju den uppfattningen också att det står för det.
2: I min värld är det ju att man får vila i den heliga ande. Jag får vila tacksam i den heliga andes armar efter att jag har blivit döpt och invigd i det heliga sakramentet. Tänk vad fint att vi kan sitta här och spela in podd. Så många olika, både landsändar och kyrksamfund. Och det här skulle jag säga är verkligen ekumenik. Det är det som är, vi är ju syskonbandet Kristna Synskadades Förening. Det är ju verkligen det som beskriver oss, att vi kan samlas och diskutera och ibland argumentera också, det får finnas där.
0: Och just den här frågan kan ju lätt bli en polemisk debatt som har varit under tider. Nu har vi väl inte, tror jag, kan registrera så mycket av polemik här och nu, menar jag.
3: Ska vi säga så?
2: Ja, det var jättetrevligt att få sitta och prata med er.
4: Du har lyssnat på programmet Klarsyn och Syskonbandet. Syskonbandet är Kristna Synskadades Förening. Det är vi som producerat programmet som du precis lyssnat på. Om du vill skriva till oss så gör det på radio@syskonbandet.se. Eller om du vill veta mer om föreningen så gå in på hemsidan www.syskonbandet.se.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i

0: Ring och önska. Här i Radio Trollhättan har vi som vanligt på fredagar mellan klockan 10 och 11. Du hör också programmet i repris på söndagar mellan klockan 18 och 19, men då går det inte att ringa in hit. Men det kan du göra nu den här fredagen då, den 4 september. Numret är 0520 34001. Thomas Nilsson svarar i telefonen. Jonas Karlsson sköter tekniken och jag heter Erik Bondesson och tycker det är roligt att vara tillbaka här efter sommaren. Ja, vi har ju haft ett program förra fredagen också. Nu är vi igång på allvar och det är vi glada över. Så det är Britta Lundqvists stiftelse som bidrar ekonomiskt och så sänder vi på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ja, det gäller att hålla tungan rätt i munnen, men nu har jag samtal med mig. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå, Erik. Andreas här.
0: Vi säger hej till Andreas i Göteborg. Vad tycker du är det bästa med hösten?
1: Ja, då man kan, ja, jag vet inte, jag sitter inne och, ja, jag vet inte, man varmt och skönt och inte, ja, det är väl,
0: ta sig en god kopp, ja, lite, ja, precis, eller en god kopp te kanske och bara njuta lite av.
1: Vanilj, karamell, goda te, alltså, antar jag, brukar jag dricka, när vi dricker te så dricker vi. Vanilj, karamell är riktigt gott, så att det...
0: Det låter gott det.
1: Jajamän.
0: Ja. Vi är inne i hösten nu, det är roligt att vara igång och du får som vanligt chansen att skicka en hälsning i radio.
1: Ja, jag ska hälsa till er här i Rionska som är kul att det är tillbaka igen här, så jätteroligt.
0: Just det.
1: Hälsa. Ja, så hälsa till Ante och så hälsa till Morris och Minette och alla som lyssnar på programmet här och ja, vad är det för namnsdag idag?
0: Det är Gisela som har namnsdag. Känner du någon som heter så?
1: Nej, jag gör inte det.
0: Nej, det gör jag, så att den personen får väl känna sig inkluderad då i namnsdagsgratulationen. Gisela är ett tyskt namn från början och det kommer från det germanska ordet för pil. Så Gisela, det betyder alltså pil eller stridskvinna, kan jag tillägga.
1: Oj.
0: Ja, så är det. Det satt jag och läste här. Och idag är det också dagen för ungas psykiska hälsa.
1: Jaha.
0: Det är ju viktigt att man får må bra i livet. Och bra, det kan man må, det kan man ju må genom att få höra fin musik.
1: Precis, då tänker jag att vi ska lyssna på Victor Lexell med Svag här, som Victor ska spela på i Slottskogen i morgon här. Och då ska han vara där och spela.
0: Jaha, ska du gå och lyssna då?
1: Nej, det kostar jättemycket att lyssna. Jag har syster son Morris som ska komma till mig och lyssna på det från min balkong och så, så att det hörs. Jag bor så bra så det hörs jättebra där då.
0: Då hoppas vi att ni får en trevlig stund med musiken då och så tackar vi för samtalet.
1: Ja, tack.
0: Tack, tack.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Först ut i Ring och önska, Victor Lexell med Svag. Och numret hit, det är 0520-34001. Vi pratar ju om hösten här, Barbro Strandenmyr. Vad tycker du är härligast med hösten?
1: Förut så tyckte jag det var bra med hösten, för att jag var allergisk på sommaren. Och då gick det över på hösten.
0: Ja.
1: Så att jag har alltid tyckt om hösten.
0: Mm.
1: Ja, men och trampa i höstlöv och så.
0: Jag kan väl instämma lite. Jag får pollenallergi vid midsommar, så då...
1: Ja,
0: ja,
1: det gäller då. Men det har växt bort nu när jag blir gammal.
0: Ja, ja, vi får väl se hur det blir när jag blir äldre sen då.
1: Ja.
0: Ja, precis. Men hösten har ju en fin tjusning så. Är du en som tar med dig svampkorgen ut i skogen, eller?
1: Nej, jag får av andra.
0: Ja.
1: Så jag lagar gärna svampsmörgåsar.
0: Det är samma här faktiskt. Jag gjorde det här i veckan och det är inte dumt.
1: Nej. Jag har ju ingen bil, så det är inte så lätt att komma ut i skogen.
0: Nej, du får åka med någon helt enkelt ifall du har någon bekant som...
1: Men jag beställer svampar som de plockar till mig.
0: Det är gott det.
1: Ja. Jag vill höra Heloise med Arvingarna.
0: Ja.
1: Och det är önskemål från ett barnbarn, Vincent, som precis har börjat gymnasiet uppe i Linköping. Och hans lilla syster Juni. Och ska jag hälsa till Hampus, Hugo och Tuva i Ulricehamn också.
0: Ja.
1: Och så ska jag hälsa till Maria och Maurits i Limmared. De har haft lite kämpigt, så jag hälsar speciellt till dem. Och Margareta i Grästorp.
0: Hälsningar uppskattas alltid. Vi tackar så mycket för dem. Och det är Gisela som har namnsdag idag. Känner du någon som heter så?
1: Ja, Anita Olaussons dotter heter det.
0: Ja.
1: Så jag vet inte om de lyssnar på programmet.
0: Nej, men det är ju tanken som räknas.
1: Ja.
0: Absolut. Vi tackar för hälsningen och så tillönskar vi en riktigt trevlig dag.
1: Tack detsamma.
0: Tack.

0: Eloise vara där med Arvingarna. Ja, nu ska vi se här. Eloise vara där med Arvingarna, och det var Barbro Strandenmy som hade önskat den. Ja, här i Sverige har vi känning av hösten nu. Men ner i Frankrike, där är det sommarvärme. Eller hur, Lisa och Göran Bondesson?
1: Vi... 36 grader varmt ska det bli i eftermiddag, så att det blir till att ligga vid poolen eller nere i havet.
0: Ja, har du koll på badtemperaturen?
1: Nej, men jag tänker att det är riktigt, riktigt varmt.
0: Ja.
1: Ja.
2: Vi badade i poolen igår här på hotellet, Erik, och det var riktigt ljuvligt faktiskt. Det var verkligen svalkande, det måste vi säga.
1: Idag ska vi åka ett litet turist. Tåg som tar oss runt här i byn och upp till ett slott. Och nu kommer brandbilen, tror jag.
0: Jaha.
1: Ja. Jo, det här är ju en liten turistort som heter Coyör som ligger neråt spanska kusten. Så det är mycket turister.
0: Ja. Och ni är några av dem. Vi pratar ju om hösten, som sagt. Är ni höstmänniskor eller föredrar ni sommaren?
1: Ja, vi är nog höstmänniskor.
2: Vi är nog både och. Jag sa till mamma igår så här, att när man sitter här i värmen som de har i princip här året om, så är jag nog ganska glad för våra fyra årstider hemma i Sverige.
1: Fast sommaren tar ju slut lite för fort. Det går fort när höstkvällarna kommer. Det är det som är skönt när man är utomlands, tycker jag. Det är att man har de här ljumma kvällarna. Man kan sitta ute till 9-10 och njuta av kanske lite musik, någon god drink. Lite...
2: Franska viner, Erik. Inte fel.
1: Du får inte göra reklam för alkohol i radio. Det går bra med vatten också.
0: Ja, precis. Det finns ju så mycket att välja mellan. Och...
1: Ja.
0: Ja. Fransk musik ska vi få också. Ni har önskat La Vie en Rose med Edith Piaf. Har ni någon speciell relation till den låten?
2: Men dels så har jag tyckt om Edith Piaf som artist under alla år. Jag har till och med varit och besökt hennes grav i Paris. Det var en känslomässig stämning, tycker jag. Sen har vi alltid tyckt om de franska sångerna och chansongerna, om inte minst.
1: Ja, sen har hon ju en fantastisk röst också. Ja. Den lilla sparven.
2: Som hon kallades, ja.
0: Den får vi njuta av då alldeles strax efter att ni har fått skicka hälsningar, om ni har sådana.
1: Ja, just det. Ja, vi hälsar till våra vänner på Röda Korset.
2: Absolut.
1: På Friskis i Vänersborg. Ja.
0: Då tackar vi för det, och så får ni fortsätta njuta av sol och värme i Frankrike och ha en riktigt bra dag.
1: Detsamma till dig.

0: Rosenrött jag drömmer heter den här låten på svenska. Men här var det den franska versionen La Vie en Rose med Edith Piaf som är avled alldeles för tidigt. Och det var mina föräldrar Lisa och Göran Bondesson som just nu är i Frankrike som hade önskat. Sommar i Frankrike, ja. Här i Sverige är det höst. Hur är det, Minette Norvall? Är du en höstmänniska?
1: Ja, jo, det kan man nog säga. Det här när de är orange och blandade färgerna, då kommer. Men det är typ med soliga dagar också, men inte för varmt. För det tycker jag är för jobbigt, så jag är nog höstmänniska.
0: Ja, vad tycker du är bäst med hösten?
1: Ja, lite lagom varmt, inte för mycket regn, fina färger och inte för mycket regn heller naturligtvis.
0: Du är ingen sån som tar med dig korgen ut i skogen och plockar lingon eller svamp?
1: Nej, det är jag inte tyvärr. Men det är ju fint att se bilder när alla andra har plockat.
0: Precis, jag plockar inte heller, men jag köper givetvis, och så är det ju inte så dumt kanske med en kantarellmacka som Barbro Strandemy pratade om här förut.
1: Ja, just det.
0: Erik Tilling vill du höra, Sjung till Jesus. Har du någon speciell minne till den låten?
1: I morse kom jag att tänka på Jesus bakom mig och framför mig, och då tänkte jag att då googlar jag på Erik Tilling, och då fick jag upp den här sången, så det blir en överraskning. Jag tror jag vet hur den går, men det blir en överraskning för oss båda två då.
0: Precis, Erik Tilling som jag minns i alla fall var i Trollhättan och sjöng för flera år sedan. Jag har för mig att jag var och lyssnade på honom på ett musikcafé en gång.
1: Aha.
0: Ja,
1: jag kommer ju inte ihåg om jag har träffat på honom eller inte, men i så fall var han väl kanske i missionskyrkan, kanske var han i så fall.
0: Kanske det. Vi lyssnar på honom om en liten stund efter att du har framfört dina hälsningar.
1: Ja, jag ska hälsa till till Andrea Federlo och så Ines Hansson och till dig och till Barbro som jag glömde bort.
0: Åkerblad.
1: Åkerblad, tack. Och så här till alla er som har hand om ring och önskar, och alla andra som känner igen mig. Då inkluderas allihopa.
0: Vi tackar för den hälsningen och tackar för samtalet och önskar dig allt gott.
1: Ja, tack. Hej då.
0: Hej.

0: Det var Minette Norvall som ville höra Erik Tilling sjung till Jesus här i Ring och önska, som pågår fram till klockan 11 denna fredag 4 september. Och jag heter Erik Bondesson och numret det är 0520 34001. Roland Strandemyr.
1: Ja, hej.
0: Du är med oss här och jag ställer samma fråga till dig. Är du en höstmänniska?
1: Nej, jag bor med honom. Jag gillar hösten också faktiskt. Innan snön kommer, nu kommer någon snö.
0: Det vet man ju.
1: Löven faller, det är ganska trevligt.
0: Mm.
1: Det kan vara skönt på hösten också faktiskt.
0: Oh ja.
1: Här kan vara skönt alla årstider, men vi måste ju få vintern, men det vet ju inte.
0: Nu först får vi njuta av hösten med alla färger och alla skiftningar.
1: Mm. Men ja, det håller jag med om.
0: Precis, det du är ingen som tar med dig svampkorgen ut i skogen, eller?
1: Nej, jag plockar aldrig svamp.
0: Nej.
1: Eller bär eller något sånt där. Varken jag eller Barbro gör det.
0: Nej. Det går ju
1: obestämt. Det går bra ändå.
0: Absolut, absolut.
1: Men jag skulle önska en låt, en I'm Sailing med Rod Stewart, så.
0: Ja.
1: Och sen önskar jag hälsa till Kerstin, Julia och Anders Wallman i Trollhättan. Och Bertil i Trollhättan, han fyllde år i september här nu. Så en grattis i efterskott i hand då. Och så en Lennart i Trollhättan. Och sen vet jag inte om Ingmar och Susanne i Trollhättan också. Och så hälsa till er i studion och de som lyssnar på programmet och dig, Erik Möldin. Familj och sådär då. Det var en trevlig fortsättning.
0: Vi önskar dig detsamma och så seglar vi iväg tillsammans med Rod Stewart.
1: Ja, vi seglar iväg en sväng.
0: Absolut.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Tack så mycket. Hej då.
0: Hej.

0: Stuart seglar vidare där, I am sailing. Och vi seglar vidare här i vårt önskeprogram. Hallå, hallå.
1: Ja, hejsan. Det var Kerstin Jagerklint. Jag vill skicka en grattishälsning till Uno Johansson i Magra som fyller 91 år på söndagen. Och det blir barndomshemmet med Sedemark. Grattis, grattis Uno.
0: Då tackar vi så mycket för det.
1: Ja, och tack för programmet. Tack. Då lyssnar jag.
0: Tack.
1: Tack, hej då.
0: Hej.

0: Nu ringer telefonen där, hör jag. Härligt. Och det var då Kerstin Jagerklint nu då som hade önskat Roland Cedermark med Barndomshemmet. Och det där får mig att tänka på ett kassettband som jag lånade av min mammas faster Britta uppe i Värmland. Ett kassettband med Roland Cedermark. Och då var den här låten med då, Barndomshemmet. Nu blir det spännande att se vem vi får med oss. Den som har ringt 0520 34001. Och medan jag väntar på det så kan jag ju säga att temat i kyrkorna på söndag, det är enheten i Kristus. Och vi hade här på radion besök för några veckor sedan av några från Österrike, och de har sagt att de ska ringa in, så vi får väl se om det blir så. Men jag hör ju väldigt bra, så att nu är det någon som har pratat svenska i alla fall. Hallå, hallå.
1: Det var hon som ringde igen. Hon gärna har en text. Vi kan köra med en annan. Herre Brandelius, jag hoppas att han sjunger texten här. Så att vi kör.
0: Jaha,
1: den.
0: Jaha, just det.
1: Ja, det var en, hon ville att någon som sjunger. Vi tar Herre Brandelius och provar vi det. Är det någon text på den? Så att vi spelar den.
0: Det gör vi.
2: Där som säger

Och jag längtar hem och griper vandringsstaven. Men mitt lyckoland är endast en chimär. Nej, här ute

0: Ja, det här blev tror jag helt fel. Det är ju, kan vara svårt att höra, och det är stavningar och saker och ting. Den här låten heter Jenna, J-E-N-N-A, med Dylan John Thomas. Men vi syftar alltså då på Wien, V-I-E-N-A. Så vi får se om vi kan hitta någonting kanske med som har med Wien att göra. Jag hörde inte riktigt vad det var hon önskade så, men om vi ska prata om Wien så har vi ju till exempel Anders Schönen Blauen Donau, den som handlar om floden där i Wien, och den som finns i Ungern också. Det är ju Strauss som har skrivit det. Wien, ja, jag har i alla fall varit i Österrike och på genomresa då när jag åkte till Italien, och det var roligt. Och när vi hade de här då från Österrike i det här EU-projektet då, de var ju här några dagar, men de besökte inte bara Radio Trollhättan utan också Göteborg bland annat och studentradion där. Så vi får väl hoppas att vi kan träffas i Österrike framöver. Det vore ju roligt att kunna göra en resa dit. Språkkunskaper är alltid bra att ha. Jag pratade ju både tyska och engelska som ni kunde.
1: Vi har plockat fram en annan wienervalser här, men kanske inte den du pratade om, men det är från New Year's konserter.
0: Ja, det blir jättebra. Wienervals.
1: Vi kör en därifrån.
0: Absolut.
1: Ja.

0: Ja, där fick vi klassisk musik från Wien då med Wiens filharmoniker. Och det här var då det Zigeunerbaron Einzugsmarsch, alltså ingångsmarsch. Vilket ju passar bra då eftersom vi fick ett telefonsamtal från Wien här alldeles nyss. Nu är det inte många minuter kvar, men jag tar tillfället i akt och pratar lite om det som är framför. Har du lyssnat på Sommar i P1? Det tycker jag om att göra. Ligga i soffan hemma och lyssna på de här programmen. Det finns mycket att lyssna på. Om vi ska ta någon lokal profil så är det ju skådespelaren Andreas T. Olsson från Uddevalla. Sen hade vi också klimatjournalisten Erika Bjärström. Och hon var på Trollhättans stadsbibliotek i augusti här och pratade. Och då var det faktiskt publikrekord, 160 personer. Och mer om det kommer du att få höra i Skivor till lunch här i Radio Trollhättan nu på tisdag den 8 september. Mellan klockan 12 och 13.30 har vi det programmet. Och då medverkar Jonas Fronander på biblioteket i Vänersborg och Anders Olsson på biblioteket här i Trollhättan. Så får vi höra då hur sommaren har varit på biblioteket, men också vad som är på gång under hösten. Det är alltså nu på tisdag då, den 8 september. Och jag hoppas få med mig några andra inslag också. Kanske att Jonas Torrestad kan komma hit och berätta vad som händer på Folkets hus. Jag väntar på svar om det. Och så blir det ju givetvis en hel del musik också. Och redan idag så kan du lyssna på Skivor till lunch från i tisdags i repris klockan 12. Nu börjar ju också programmen komma igång här på allvar. Bland annat då lördagsnötter med Åke Johansson och Vivi Marie Tjernetski. Som du kan höra klockan 24 här både natten till lördag och söndag. Då och nu, vårat program där det kom igång igår, så har vi också en hel del partiledare, eller partiutfrågningar ska jag säga, de olika partierna här i Trollhättan inför valet. Så det får ni inte missa heller. Det är en hel del som har sänts och ni kan också lyssna, ni som har internet, i efterhand på Radio Trollhättans webbplats under länken arkiv. Men nu vill jag, Erik Bondesson, tacka för att du har lyssnat. Tack till dig som har ringt. Tack till Thomas som har svarat i telefonen och Jonas som har skött tekniken. Ett nytt program hör du nästa vecka då. Ring och önska. Samma tid mellan 10 och 11 på fredag. Då är det Ingmarie Karlsson och Birgitta Sjödahl som tar hand om dig. Till dess säger jag, ha det bra och ta hand om dig. På återhörande.
1: .se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna. Arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej! Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Ja, ni ska vara välkomna till Radio Trollhättan och till Skivor till lunch. Den första Skivor till lunch som vi har haft. Vi har ju haft två... Jag ska berätta, vi har min kollega inne här nu.
1: Ja, hallå, Thomas Jonas är jag.
0: Ja. Och nu i augusti, hela sommaren har det varit mycket politiker som har...
1: Ja, det är lite extra nu. Då har vi fått väldigt stor chans. Det är kanske mest det vi har haft under alla... Så nu har de ju fått göra reklam och sen har de vi intervjuare då till egna då, varje parti och sådär.
0: Ja, just det. Och det här fortsätter ju nu, om ni undrar om det är mycket... reklam och grej, det är ju att varje parti har fått köpt helt enkelt reklam då. Och det här rullar ju på här fram till den 13 september.
1: Ja.
0: Men sen är det slut på det här valet, valet helt enkelt. Och då, ja.
1: Då rullar det på som vanligt. Ja. Nu har det ju börjat komma igång den här veckan lite mer och alla program som vi har. Och.
0: Ja.
1: Och det var något förra veckan med, men nu är det ju vanliga sändningar och
0: man kan säga från och med den här veckan och sen rullar det på, jag tror samtliga program är väl igång nästa vecka, ja, tror jag.
1: Sen nästa vecka kommer lite fler då också.
0: Ja. Och ni som vill se vad vi har, då är det ju på våra hemsida radiotrollhättan.se. Sen har vi ju en Facebook-sida som också heter Radio Trollhättan. Vi kanske inte hinner att lägga ut varenda litet program, men de mesta programmen finns ju där.
1: Ja.
0: Och sen har vi ett Instagram. Vi försöker det var inte kanske blivit mer och mer då, men vi försöker komma i ordning med det också så småningom här. Då.
1: Ja.
0: Men på vår hemsida det ser man då de här grejerna som är nu då. Så att fram till den 13:e, då är det fullt upp. Men sen går vi in i normal mod, kan man säga då.
1: Ja.
0: Helt enkelt. Hur har din semester varit nu då?
1: Ja, jo. Jag varit ledig här några veckor. Då, fyra år. Rätt iväg lite på Norrland. Och så har jag varit i Västkusten också. Mm. På två lite olika ställen där. Och sen lite kortare dagsresor också ut till kusten och lite annat, så att hunnit med.
0: Ja, härligt.
1: Ja, det är kopplat av och till gott.
0: Ja. Jo, men det är bra. Jag har varit i Värmland på några ställen till här, men jag jobbar det mesta med vart och grejer, det är ju så.
1: Ja, det har tagit mycket tid, ja, det har gjort det. Det är väldigt bra.
0: Ja, precis. Mm-hmm. Jag ska berätta att under dagens program kommer vi prata om Amber. Det är ju någonting som händer nu i helgen.
1: Ja.
0: Och de har ju invigt i början på sommaren, invigde de en park för de äldre. De har tema lekplatser här för barn.
1: Ja.
0: Och nu har man faktiskt invigt någonting för de äldre.
1: Just
0: och det tyckte jag var spännande.
1: Ja. Lite träningsredskap, ute gym och lite andra sittplatser och grejer. Man kan fint, och så här blommor och lite park så det är väldigt fint gjort.
0: Ja, precis. Sen har vi ju givetvis jag var vid Spikön och intervjuade de som har tog hand om Spikön, det kaféet där då.
1: Ja.
0: Det är ju den fotbollsföreningen som hade slusskaféet förra året då.
1: Ja, just det. Skoftebyns IF.
0: Ja, just det. Som har flyttat. Och det har vi också en intervju vi ska prata om då.
1: Mm.
0: Och sen hade vi ju ett EU-projekt under sommaren här som har varit här då.
1: Ja.
0: Och det ska vi också lyssna på. Och då tyvärr så är det på engelska. För de är från Wien, det här gänget.
1: Ja,
0: då.
1: Spännande. Ja.
0: Ja. Men framförallt, det kommer vara musik och vi kör lite musik här så kommer vi tillbaka. Mm. Varsågod.

Det var Popular som vi lyssnade med. Ett helt, tre stycken var med faktiskt. Ariana Grande, Jason Nelson och Mika var med det. Ja, jag tänkte köra det första inslaget som vi har spelat in här. Och jag var och titta på, hälsa på de som är lite projektledare för Amber, och jag har varit inne i parken och tittat lite grann. Jag tror det kommer bli jätteroligt. Det är ju både fredag och lördag. Fredag kväll och lördag kväll då. Och vi har ett inslag här vi gjorde under veckan här, och framförallt så får vi se, eventuellt så kommer jag att göra en direktrapport därifrån under någon av dagarna eller kvällen då. Men vi tar och lyssnar på det inslaget som vi har. Varsågod.

0: Ja, nu har jag kommit till, du heter Lisa och jobbar för...
1: City Trollhättan.
0: Just det. Och ni har ju hand om det här i Folkets Park, det Amber som det heter då.
1: Ja, Amber Festival. Första helgen i september, 4 och 5.
0: Har vi haft det förut eller första gången vi har det? Eller?
1: Nej, det här är allra första gången så det känns lite pirrigt såklart. Men det ska bli jättekul.
0: Hur kom ni på det här? Vad är embryot till det här liksom?
1: Nej, men vi har ju jobbat med evenemang en hel del innan och gör ju bland annat Smaka på Trollhättan som säkert många känner till. Och nu det sista så har vi känt att vi vill testa någonting nytt och göra någonting annat och då har vi även sett också lite att vi hade velat kunna jobba med Folkets Park. Vi jobbar ju väldigt mycket med Drottningtorget idag. Mm. Vi har ju en fantastisk park som vi också tror är en fantastisk arena för evenemang så vi ser att det finns väldigt mycket möjligheter där. Och vi på City Trollhättan gillar ju att testa nya saker. Så på den vägen är det. Och nu står vi här, start är det dags.
0: Hur kom ni på det här? Då har just de här artisterna så, i och med att ni inte har kört det här förut liksom. Så hur kom ni på just de här artisterna?
1: Ja, men vår tanke har varit att vi vill attrahera en ganska bred målgrupp. Att vi vill fånga liksom, ja, men egentligen från 25-åringen upp till liksom 70-åringen. Att många ska liksom känna att man vill gå på Amber. Och sen har vi även tänkt mycket så här, ja, men vi vill kanske börja på en lagom nivå och då också riktat så mycket mot svenska artister. Men också då gjort lite research runt om, så vilka är det som är aktuella och känns kul och även då för att fånga den viben som vi vill ha. Amber är ju lite så här underton av country, vi ser att det är lite så här sen sommarhöst, det är mycket varma toner. Rött, vi tänker hörbalar och lite sådär. Och då vill vi även hitta lite artister som passar in i det stuket. Så det är väl egentligen så line-upen har kommit till.
0: Testar ni olika artister eller fastnar ni för de här artisterna direkt liksom? Som ni har varit ut just nu eller?
1: Nej, men det är ju en djungel det här med artistbokningar och där har vi även haft en jätteduktig konsult som har hjälpt oss att hitta rätt. Så att det är klart att vi har haft många olika namn uppe på tapeterna, men sen är det också mycket annat som ska klaffa, det ska passa i deras schema och så vidare. Så att det är klart att det har varit lite olika namn, men några liksom var väldigt självklara som vi verkligen ville få till med och de är några av dem som är där, så att det är kul.
0: Mm. Och om vi nu ska avslöja vilka artister är då som ska vara där då, under det här. Det, är ju, det börjar ju nu på fredag helt enkelt. För det sänds ju på tisdag då helt enkelt då. Ja. Så att, vad händer på fredagen till att börja med då?
1: Ja, men på fredag startar allting och då öppnar vi dörrarna från 16:00. Där kommer vi se Jill Jonsson, Arvingarna, Hoffmaestro och Styva Linan. Så att det är en salig blandning men också en blandning som vi tror attraherar en väldigt bred målgrupp.
0: Ja, just det. Och det är på samma scen som jag förstår det här då? Eller?
1: Ja, vi har en större scen som vi kör på. Så att det är där de kommer köra.
0: Och då, det kommer vara så man kan sitta och grejer då, röra på sig lite grann?
1: Ja, festivalområdet är väl nästan, med stora delar av Folkets Park kommer vara inhägnat som ett område. Det kommer finnas massa sittmöjligheter. Det kommer också finnas mycket väderskydd. Om det är så att vi inte skulle ha vädret med oss så kommer det finnas olika tältlösningar som man kommer kunna sitta under. Det kommer också vara 4 lokala restauranger som är med på plats som också sköter all mat och dryckesförsäljning. Så det är ju väldigt roligt att vi har lokala krögarna med. Och det är då Nova Mat och Möten, Buddies, Uppegårdens Vilt och Backstage Rockbar.
0: Ja, kul. Mm. Och sen då, det börjar vi 16:00 sa du va? Och hur länge höll det på kvällen då?
1: Till 12:00.
0: Ja. Och sen då, nästa dag, ni höll på 2 dagar då?
1: Ja, och på lördagen så startar vi dagen mellan 11:00 och 3:00. Och då är det ett mer familjeprogram i Folkets Park. Då kommer det också vara fri entré för den som vill komma in och uppleva festivalområdet. Kanske smaka på någon av krögarnas goda mat. Men även ta del av den underhållning som är på dagtid då. Och då kommer vi använda oss av som en lite mindre scen inne i teaterladan. Där det bland annat kommer vara en barnföreställning, lite open stage. Vi tar det konceptet som vi haft under Sommarpull som heter Sommarscen som har varit väldigt populärt. Kommer komma och gästa oss. Så det tror vi blir jättebra. Och sen så stänger området och öppnar igen 16:00 för kvällsakterna då.
0: Mm. Och sen när vi kommer till kvällen då, vilka artister har ni på lördag kväll då?
1: Då spelar Maja Francis, Walter Nilsson och Thomas Stenström.
0: Mm. Ja, härligt. Mm. Och det håller på fram till 12 också då, eller?
1: Jajamän.
0: Mm. Och jag förstår att... finns det några biljetter kvar eller hur är det här om man nu lyssnar nu på tisdagen och vill eventuellt komma då? Mm. Finns det biljetter kvar att köpa och så eller?
1: Ja, det gör det. Men lördagen är ett fåtal kvar så där skulle jag rekommendera att man är snabb om man vill ha en biljett. Sen har vi ju då fredagsbiljetter, där finns det lite mer. Och sen har vi även tvådagarsbiljetter då för den som vill gå 2 dagar.
0: Mm. Och vart är det man köper det då? Man är,
1: ja.
0: Hur får man tag i dem?
1: Vi säljer biljetter via Tixter, men lättast är att gå in på vår hemsida amberfestival.se och klicka dig vidare där. Vi har även Facebook och Instagram där det också finns mycket länkar till själva biljettförsäljningssajten. Då. Men det är via Tixter som vi säljer.
0: Mm. Ja, och 2 dagar då, då kommer du ha helt slut på måndag förstår jag, eller på söndag när ni packar ihop allting.
1: Ja, det finns ju risk för att man kan vara lite trött på söndag.
0: Mm. Men då hoppas vi att det blir bra väder nu då, helt enkelt. Så kommer det lösa sig tror jag.
1: Det håller vi tummarna för, det tror jag också. Och som sagt, vi såg ju här, vi hade allsång här nu på torsdagskvällen förra veckan och det var ju en fantastisk sommarkväll. Så att det finns fortfarande chans för sådana härliga kvällar. Så att jag håller tummarna för det.
0: Mm. Jag tackar Lisa att jag fick komma och prata med dig. Mm.

Ja, det var Lisa som berättade lite grann vad som händer nu under Ember. Och det är en festival som är första gången. Det börjar nu på fredag den 4 september. Och håller på, det, jag tror det finns lite grann på dagtid också på lördagen som hon berättar om. Och sen givetvis på kvällen då. Om ni vill ha detaljer då kan ni gå in på Facebook, Ember kan man söka, eller internet då. Och det står väldigt tydligt vad som händer där. Ja, vi tackar så mycket och som sagt var, vi får se om vi gör en inslag där. Det är ju som sagt var våra programledare som bestämmer om de vill ha ett inslag därifrån och inte. Ja, vi ska gå vidare här och jag ska berätta att under sommaren har jag varit på Spiken och prova. Det är ju inte ett nytt café, men det är en ny ägare framför allt då. Och det var det var skönt. Det regnade inte den dagen i alla fall och det var härlig sommar alltså. Vi ska ta och lyssna på vad som händer på Spikön och vilka det är som äger det faktiskt. Varsågod.

0: Ja, jag tog mig ut här ifrån studion och nu sätter vi här nere. Vart befinner vi oss och vad heter du för någonting?
1: Jag heter Michaela Sperring och kaféansvarig är på Spikens Café och Gästhamn.
0: Hur länge har ni drivit det här stället på Spiken här?
1: Vi smygöppnade 4 juni, så där började vi väl någonstans och öppna dörrarna. Sen har vi jobbat bakom kulisserna ett tag, sådär.
0: Och ni är ju en fotbollsförening. Vilken fotbollsförening är det som driver det här stället då?
1: Det är Skoftebyns IF.
0: Förut hade ni där nere vid Slussarna, är väl, känner man den här fotbollsföreningen mest då? De som inte har varit på matcher då, men hur får du flytta hit då?
1: Jo, men så här, det är klart att det är tufft att bli av med en verksamhet som man har haft i 41 år. Sen så finns det väl egentligen inget annat alternativ än att se det som en möjlighet. Det är väl den inställningen vi måste ha och har haft sen vi fick reda på att vi vann den här upphandlingen istället. Så det har varit fokus på att göra det här ännu bättre helt enkelt.
0: Och nu har ni kört någon månad, ett par månader tror jag, va? Hur har det hittills fungerat då?
1: Nej, men det har ju, som jag sa, så hade vi ju smygöppning där i juni, början på juni, och det har ju successivt växt fram mer och mer. Våran glassbod här till exempel, när vi sitter här nu, så kom ju den i fredags, så det är bara några dagar sedan. Så det fastställs ju mer och mer så som vi har önskat och så som vi vill ha det, vilket är, det är helt magiskt. Vi har ju någonstans haft en bild och den bilden börjar ju mer och mer bli verklighet nu då. Så det känns jättebra.
0: De här, jag personligen, jag tycker om den här inledningen, att det är lite rough men ändå väldigt skön sätt. Det är ju så här, man kan säga fåtöljer nästan som ni har fått till och sådär då. Är det ni som har designat de här och, eller hur fungerar det? Eller har ni en företag ni har köpt in det här på? Eller?
1: Nej, men vi har fått hit pallar, EU-pallar, och sen så har jag hittat på nätet. Och sen har jag klippt ihop en IKEA-beskrivning och gett till grabbarna som varit här och när vi hade fixat då. Så de har byggt allting. Så vi har byggt allt.
0: Ja, för det är väldigt mysigt det. Och det taket gör ju enormt mycket också.
1: Ja, stretchduken gör nästan helheten skulle jag säga. Den är avgörande, verkligen. För att få det lite mer ombonat och lite mer ja, men den här mysiga känslan som också gör platsen faktiskt.

0: hur är det? Är det mest folk på dagtid eller är det kvällstid det är mest folk på?
1: Jag skulle säga att det...
0: Hur är det? Är det mest folk på dagtid eller är det kvällstid det är mest folk?

0: Sen så kvällarna i sig hade vi väl önskat på mer vardagsbasis då, att, att vi hade fått till ännu mer än vad vi har idag. Så det är någonting vi absolut ska jobba framåt med.
1: Hur är det mot det gamla stället? Är det ungefär samma kaféutbud eller är det en annan stuk på kaféutbudet ungefär?
0: Nej, nu ska vi inte säga. Jag har inte varit med på den tidigare verksamheten så.
1: Nej.
0: Men min vision med utbudet här är väl mer att det ska gå i stil med den stilen vi vill ha på hela stället, beach club feelingen. Så till skillnad från där så har vi ju napolitansk pizza här. Vi har belgisk våffla som också både är söt men också mat idag. Så vi har räkvåffla och även bananasplitt till exempel. Sen har vi såklart kvar våra räksmörgås. Så den är kvar men uppgraderad. Så lite fika, men vi märker också att maten är det som går mest faktiskt. Fikan är sekundär.
1: Sen, det är ju inte bara det här. Man har ju fått lite lättare att få. Ni har ju både öl och vin man kan beställa. Men det kanske inte är er förtjänst, utan det är ju ifrån Stockholm har man ju bestämt att det ska bli lättare att söka och sådär då.
0: Ja, men precis. Jo, det har ju också varit, eller är avgörande för oss i form av hur attraktiv verksamheten och platsen blir. Såklart. Sen är vi väl inte förespråka alkohol i det på det sättet, men det gör ju skillnad såklart.
1: Ja.
0: Så på torsdagar så har vi till och med byggt utebar. Så då erbjuder vi även några drinkar. Så att absolut, vi vill gärna att folk ska kunna komma hit och ta något gott att dricka och en bit mat.
1: Ni hade ju närhet till vattnet förut, sådär, men det låg ju på en liten kull i alla fall. Då. Nu är vi ju direkt nära här, man kan nästan hoppa i sjön ifrån scen här nästan. Så att ni har ju fått tillgång till vattnet väldigt närmare helt enkelt. Då.
0: Ja, men precis, och det är väl också någonting som vi är väldigt dels tacksamma för att den här platsen är var den är och att den är så nära vatten, och det är det vi har velat ta vara på. Så att därför har vi ju också haft i åtanke att det ska vara en plats man vill stanna på. Man vill hänga lite längre på, man vill känna sig som hemma. Det ska vara en härlig vibe helt enkelt, för att det är en sån vacker miljö. Jag skulle säga att det är en av Trollhättans vackraste platser.
1: Sen det är ju båthamnen som jag förstår, ni har hand om den också va?
0: Den har vi också hand om, ja.
1: Vad är det ni gör? Är det att se till att de får en plats och så där? Eller är det någon service man får där? Eller hur fungerar det?
0: Jo, men vi fick ju till oss att tidigare så har snittet varit en natt per dag. Eller en natt per... Snittet har varit en natt per besök. Mm. Och nu vill ju vi öka servicen så att det ska vara... Även de ska vilja stanna längre liksom. Så vi har hand om dels se till att de har det bra, men också sköta toaletter och hela servicehuset så att säga. Och någonting vi jobbar på är också se till att de får någon form av frukosterbjudande, typ som färska frallor eller frukostpåse eller sådär. Men också se till att de får den informationen vi kan ge om Trollhättan och vad de kan uppleva här. Så det är väl en helhetsservice så mycket vi bara kan.
1: Mm. Och det varierar väl mycket också. Nu är det en båt som ligger där, men på kvällarna är det ganska mycket båtar. Får man ringa och boka eller bara döna in här med sin båt, eller hur fungerar det?
0: Nej, men vi har ju någonting som heter docksbåt då, så man kan boka sin... Vissa platser är förboksbara, eller man säger att man kan boka dem i förväg. De flesta är drop-in, så det är väldigt olika. Inför fallens nu då, så hade vi några bokningar. Annars är det väl mest drop-in som sker. Och det kan väl ligga upp emot, jag tror vårt mesta hittills på säsongen har varit 17 båtar. Så att det är ändå en ganska bra rullians skulle jag säga. Men just nu så är det ju inte så många, och det brukar komma in mer på eftermiddagarna.
1: Nu öppnar du ju, vad sa du? Ni öppnar i januari, eller vad säger i juli, juni någonting va?
0: 4 juni, ja.
1: Och hur länge ska ni öppet nu på höstkanten här då?
0: Ja, men vi tänker väl till sista september i alla fall. Det är ju fortfarande, eller det är ju såklart väderberoende. Men vi är ju också villiga att göra allt vi kan som vad vi kan påverka i den frågan. Så sista september har vi satt just nu då. Sen så tänker vi också att vi ska ha lite event.

0: så som ljuspromenaden som går här. Där vill vi gärna göra någonting. Vi vill också gärna ihop med advent, så mycket vi bara kan och så mycket det är möjligt vill vi även kunna hålla på hela året då. Men inte på varje dag basis.
1: Nej, jag förstår. Nej, men det är ju bra att kunna passa på när det ändå är den här ljuspromenaden. För då kan sälja lite varm choklad och en korv eller något sånt där. Det skulle ju fungera faktiskt.
0: Ja, precis. Och jag ser väl också att det hade varit jättemysigt att ha någon form av julmarknad eller sådana mysiga event som man har utstakat då, några stycken per månad eller sådär. Men som sagt, det bygger på hur vi kan lösa möjligheter med väder och sådär.
1: Mm. Hur stor styrka har ni som jobbar här? För ni är väl öppet 7 dagar i veckan så va? Eller?
0: Vi är öppet 7 dagar i veckan, det stämmer. Jo, men just nu så är vi 11 anställda. Så sen så nu när vi har fått glassboden så behöver vi ju även utöka på grund av att det är en ny byggnad. Då.
1: Vilka tider har ni öppet? Vilken öppnar ni på morgon och när stänger ni ungefär? Sådär?
0: Just nu så har vi öppet 11-21 söndag till onsdag. Och sen torsdag, fredag, lördag då, så har vi öppet till 23.
1: Hur är det ett större gäng? Går det att boka någonting här? Om man är större gäng som kommer in här och så? Eller hur fungerar det? Eller bara att droppa in här? Eller?
0: Ja, mestadels är väl droppa in. Men det går absolut att boka. Vi hade här för en vecka sedan tror jag, 50-årskalas. Så där var det ju förbokat. Så det går alltid att lösa det med.
1: Men då får jag tacka för att jag fick komma hit och intervjua er faktiskt. Och ni som lyssnar på det, kom hit för det på Spikund, det är jättefint här alltså. Och nu är det ju härlig dag just när jag är här i alla fall. Så jag tackar så mycket.
0: Tack själv.

Ja, det fick vi en liten rapport ifrån Spiken. Vad heter det? De nya ägarna som är fotbollsföreningen då. Och det är ju kul att de fick någonting istället för slutskaffet då. Och jag tyckte nästan det var lite trevligare det. Man kunde sitta och hänga. Jag har faktiskt varit här ett par gånger och det är väldigt trevligt där. Med det här lite tält över det, taket över det. Så att ja, mycket, mycket trevligt. Hittills har vi lyssnat på Amber och vi har lyssnat på Spiken, fotbollsföreningen där som har pratat lite grann. Vi ska ta och lyssna. Jag var och tittade invigde. Vi har ju i Trollhättan har vi mycket temalekplatser. Vi har ju Macken, vi har Skrotnisse och vi har Rymdparken och grejer. Men sen var jag nere vid badhuset där. Då har de skapat en liten park där på framsidan. Och det var intressant för att det var en park som Emmy Alvo givetvis kommer dit. Men det är nog meningen att lite äldre kan vara där och träna och sitta och fika och sitta och meditera lite grann och grejer. Så att det var väldigt trevligt. Så jag var nere och pratade med Jenny Bergus som var nämndens ordförande som är en av dem som har beslutat här då. Vi tar och lyssnar på dem och ser hur det fungerar där nere. Varsågod.

0: hände.
1: Jag har varit nere på Kanaltorget här och då har jag stött ihop med...
2: Ja, jag heter Jenny Bergius Eriksson och jag är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.
1: Och ni har ju då beställt eller kommit på den här parken. Vad var det som gjorde att ni ville göra om här? För det har ju varit en parkeringsplats här, eller i mitten var det ju lite sådär yta då. Det var
2: ja,
1: det.
2: Nej, men kort kan man säga att Kanalpark, eller Kanaltorget som det heter, det är ju den platsen som vi kanske har bäst och mest knott eller stenknott i hela stan. Jättefin stenyta och jättefin utsikt över vattnet. Det står också en stenfåtölj där, det kommer man säkert ihåg om man har passerat. Men i övrigt var det ganska ensamt på platsen. Och vi har ju noterat att det faktiskt förekommer en hel del otrygghet på platsen. Unga, andra säljer och köper saker och på kväll och nattetid så pågår det en hel del. Och samtidigt vill vi att våra invånare som är sunda och vill bidra faktiskt använder sitt vackra torg. Vi vill gärna att de kommer ut till sitt vackra kanaltorg. Så därför så bestämde vi oss för att nej, men vi måste bygga bort den här otryggheten. Samtidigt så vet vi att ungefär 20% av alla Sveriges invånare över 16 år upplever en ofrivillig ensamhet. Det är någonting som sätter sig på både hjärta och själ. Och man blir både deprimerad och faktiskt påskyndar utvecklingen av demens. Så rörelse och möte mellan människor, det var prio när vi skapade den här platsen. Därför bestämde vi oss för en aktivitetspark för det vi kallar seniorer.

0: Och om vi beskriver, vad är det vi ser framför oss här liksom?
1: Ja, men du har ett litet gott utbud av lite armcykling till exempel. Eller du kan sitta här på parkbänken och cykla. Samtidigt som du tittar ut över den vackra älven. Du har en möjlighet att kanske svänga dina höfter och prova ledarnas funktionsmässighet och ja, men ha lite gymnastik på ett mer rekreativt sätt kanske. Men härlig avslappning också socialt, tror vi.
0: Ja. Och sen fast det ser ut som en dansyta här, va? En rund cirkel där.
1: Ja, det är en liten polkett kallar vi det.
0: Ja.
1: Och den är ganska trevlig för den har en liten ljusbelysning här som du ser. Den kommer ge lite känsla till mys kvällstid, men den kommer också att kunna ge oss lite musik så att man kan känna en timme bugg, en timme salsa, en timme tango, vad vet jag. Och faktiskt träffa människor som man kanske tycker är rolig att dansa med. Mm. Får man dansa på det om man vill. Eller så lyssnar man bara på fågelkvitter. Här borta har ni Lollo Funk, en svensk konstnär som har gjort den här stentronen sen tidigare. Hon har nu också gjort en vattenfontän. Platsen kallas Stillhetens plats.
0: Ja.
1: Här kan man se vattnet påla och man får lite fågelkvitter och lite klassisk musik. En plats för eftertanke och en stund i en prunkande trädgård, hoppas vi på sikt. Ja. Nu är det inte så mycket växtlighet. Men 3500 perenner, Thomas.
0: Ja, det är mycket alltså.
1: Det är mycket, det är de har planterat i år. Och det gick fort. 48 dagar var byggtiden.
0: Ja.
1: Vi började projektera det här redan för 2 år sedan. Men i marken så hittade vi ju ändå en massa föroreningar.
0: Mm.
1: Så vi fick börja med att sanera och sen fylla med nya massor igen. Och sen så har själva byggtiden då tagit ungefär 48 dagar. Och de har jobbat sent in på kvällarna och nätterna, och de som bor här runt om i området kan nog intyga att engagemanget och yrkesskickligheten och arbetsmoralen har varit hög.
0: Ja. Mm. Jag märkte när jag gick kring här, det här på gymnastikplatsen kan man säga, eller det man kan röra på sig. Golvet var ju lite mjukare, om man nu råkar ramla eller någonting så ska man inte byta
1: lådhjälshands eller så. Ja, nej, precis. Vi har jobbat väldigt mycket med medvetna materialval. Runt i parken så finns det en liten gång som både är tillgänglighetsanpassad, som du säger, lite dämpad. Ja. Det är dansk sjösten. Man använder lite grann i Lisebergs miljöer till exempel. Ett vegetabiliskt bindemedel där man faktiskt använder den danska sjöstenen. Så det blir både lite ombonat och lite mjukt, men samtidigt också halksäkert.
0: Ja.
1: Och tillgänglighetsmässigt kommer man ju fram både med rullatorer och rullstol om man har det. Så vi har försökt att tänka på det mesta. Både hållbarhet, tillgänglighet och trivsel. Det ska vara fint och härligt att hänga här.
0: Mm. Och det som är roligt är ju att vi är så nära vattnet. Och jag ser att man har gött ut så man kommer lite längre ut där, mot vattnet där. Och jag såg den kikare där man kunde tydligen titta över det på något sätt.
1: Ja, visst. Där kan man titta bort mot forna glansdagar, Fagerstrandsbacken och de långa nätterna som pågick där kanske, vad vet jag, i danspalatset.
0: Mm.
1: Men man kan också spana in svanarna eller vad det nu kan vara på älven eller båten som passerar. Och det, allt det innehållet som finns på platsen är ju faktiskt framtaget tillsammans med seniorer och initiativtagare kopplat till den äldre målgruppen, där man har varit tydlig med att man vill komma närmare vattnet. Man vill ha möjlighet att mötas. Man vill ha möjlighet att kanske äta eller uppleva en fika tillsammans. En liten grill finns på plats här. Rörelse är en sak man har pratat om. Också stillhet. Och framförallt det som vi jobbar mycket med i samhällsbyggnadsnämnden, det är ju trivsel, men också leenden. Att få människor att le och att samtala med varandra. Det är inget man ska underskatta.
0: Mm. Så ett tips, jag har ju varit och tittat lite grann där. Ta med, koka en termos med kaffe och ta med lite bullar och gå ner ett gött gäng där och sätt där. För det finns ju pergola också, såg jag säga. Om det blir för varmt så kan man gömma sig där.
1: Skugga för soliga dagar, absolut. Mm. Och det är också någonting som är idén, att man ska kunna gå ner själv med en kanna termos.
0: Ja.
1: Eller med en termos kaffe, så heter det.
0: Ja.
1: För poängen är ju att man, även om man känner att man faktiskt inte är helt jättemotiverad att lämna köksbordet eller tv-soffan eller vad det nu är, så ska det ändå vara enkelt. Och när man väl är på plats, då finns det någon som du där.
0: Mm.
1: Det är vår förhoppning och vår absolut övertygelse. De allra flesta är väldigt goa och glada. Vi är ju Trollhättebor.
0: Ja, jajamensan. Vet du det? Har ni några mer så här projekt? Ni håller på till, jag vet ju att ni har pipeline och grejer, men har ni några mer grejer som är på gång framöver så?
1: Nej, men vi har jobbat ganska effektivt och intensivt med att just förstärka det vi redan är bra på. Park och trädgårdsmiljöer. Särskilt på till exempel Villa Älve hoppas jag att man har uppskattat och sett att vi faktiskt gjort en ansträngning för att lyfta våran pärla Villa Älve och baksidan där. Man har fått en liten slottsträdgård. Och stadsparken är ju precis i samma linje. Alltså den asiatiska trädgården som ligger granne med äventyrsgolfen där. Den är också tänkt att liksom fungera som ett komplement till den kanske vanliga stadsparksbesökaren. Den som är lite mer trädgårdsintresserad och söker rekreation. Och sen har vi Folkets park som den är, eller stadsparken som vi kallar den idag. Det är ju väldigt mycket fint att titta på där. Både konst och blommor och mötesplats.
0: Och det kan jag berätta för ni som är lite äldre. Man kan alltså gå, och då finns det sommarjobbare över. Det finns en liten café där man kan köpa lite kaffe och grejer. Nu under sommaren i alla fall vet jag om.
1: Precis.
0: Att, och spela golf om man nu orkar med det. Också.
1: Äventyrsgolf, Thomas. Det vill vi också göra reklam för. Det är ju fantastiskt. Vi har haft äventyrsgolf. Och för dig som kanske inte är så rörlig så finns ju också våra stadståg. Det har vi beslutat om nu för inte så länge sedan att vi faktiskt budgeterar för att få in ytterligare ett stadståg. Och det är just av den anledningen för att vi ser att den seniora målgruppen har lite svårare att röra sig. Ibland har man kanske inte varit ute och sett stadskärnan på flera år. Tyvärr. Det är ju en mänsklig rättighet på något vis. Och vi jobbar med äldreomsorgen och vår hemtjänstmedarbetarkår och faktiskt försöker motivera att man använder stadståget och kommer ut och ser det som faktiskt Trollhättan har att erbjuda, för vi har utvecklat stan, tror jag, till det bättre att många kan tycka.
0: Och sen om ni undrar hur då går ni till centrum där, så finns det skyltar och grejer då, och ni som är så moderna så ni har moderna telefoner kan se det här och sådär. Men jag tror om ni har lite pengar så tror jag de som kör, de fixar det också, hjälper till det tror jag.
1: Ja, om ni tar sikte på det som vi nu kallar torgkiosken, eller tidigare kallade torgkiosken, men som idag heter restaurang Sauer. På baksidan där så ser man precis tidtabell och när stadståget kommer. Det kommer ungefär en gång i halvtimmen. Och då åker man ju först ner till slussarna och sen tillbaka upp till torget och så ut ner till äventyrsgolfen och stadsparken och det som vi nu pratar om. Och tanken är ju både för dem som kanske har svårt att röra sig, men också för de som har barn som man ska krångla in och ut ur bilar när man ska åka mellan lekplatser och annat. Att det ska vara lätt att besöka Trollhättan och faktiskt uppleva och vilja vara i stadskärnan.
0: Ja, men jättekul att du hade möjlighet att komma hit faktiskt. Är det något mer som du vill berätta så, som är på gång som du vill berätta?
1: Det jag känner att jag är särskilt glad över, om vi nu pratar om den seniora gruppen, så skulle jag vilja slå ett slag för någonting som vi har tagit beslut om ganska nyligen. Och det är att alla som fyller 75 år faktiskt har rätt och möjlighet att få trygghetslarm. Och vi vet också att vi trygghetsundersökningarna idag har nått en högre nivå än någonsin kopplat till trygghet och upplevd trivsel. Och det är inte bara för att jag vill göra reklam för det vi ändå har lyckats med, utan det är också av ren omtanke. Ta det ut, känn dig trygg, det finns hjälp att få, det finns människor att se. Och framförallt, staden är fin. Nyttja den, njut av den.
0: Jag tackar att det är möjligt att komma hit.
1: Ja, men tack så mycket, Thomas. Och som sagt, glöm nu inte att besöka vår aktivitetspark. Tack.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14 onsdagen den 2 september 2026.
1: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
2: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september. Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

0: är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Ja, det är Monica Zetterlund vi lyssnar på. Och i dagens program har vi Socialdemokraterna här. Och vi ska höra här, vad heter ni och hur blir ni intresserade av politik och vad brinner ni för? Ska vi börja med första personen?
1: Ja, och första personen heter Mossa Selim. Jag är 48 år gammal och är egentligen född i Bulgarien och fick då komma till Sverige 1989. Och hade en bra tonår, växte upp och sen så kom 90-talet och framförallt mitten på 90-talet då rasismen i samhället började öka. Och det hände att ett par gånger fick jag springa hem från skolan för det var några som väntade på mig utanför och så vidare. Sen började gymnasiet och på gymnasiet på andra året så kom ett gäng som, från SSU där de sa att vi ska göra en resa ner till Auschwitz och filma och göra tidningar. Och sen ska vi gå runt till alla skolor i Trollhättan för att upplysa ungdomar. Och jag som är född i ett land där det var förtryck mot oss turkar. Jag har en turkisk bakgrund. Jag är turk och vi var minoritet i Bulgarien. Så jag ville göra detta. Och det här var bara en projekt från SSU. Men ju mer tiden gick så ville jag veta vad SSU var och vad socialdemokratin var. Och 1997 så gick jag med i SSU och sen dess så har jag varit partiet trogen.
0: Okej. Vi tar nästa person här.
2: Mitt namn är Sofia Andersson Darsani och jag är till vardags kommunalråd för Socialdemokraterna. Jag gick med slutet på 2010. Jag gick med i partiet först faktiskt och sen SSU. Men jag var inte jätteaktiv i partiet direkt utan jag var aktiv i vårt ungdomsförbund. Det var en tid då Reinfeldt var statsminister och de andra SSU-arna hade t-shirtar med en bild på Reinfeldt och där det stod game over. Men jag gick ju med precis efter att de hade vunnit med Reinfeldt-regeringen. Men också Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Och då gick jag i nionde klass 2010. Och därefter har jag varit aktiv utan uppehåll. Jag är uppvuxen i Sjuntorp och en av de frågorna till varför jag ville bli aktiv var delvis också att man ska kunna leva och bo var som helst i kommunen. En fritidsgård som är öppen ska vara lika självklart ute på landsbygden eller att kunna ta bussen och ha råd med bussen in till stan. Men sen också jämställdhetsfrågor har varit någonting som varit mig varmt om hjärtat hela tiden. Att också tjejer ska kunna få ta plats och höras och inte bara de som skriker och gapar mest. Lite kort om mig.
0: Mm. Och om vi tar den sista.
3: Ja, och jag heter Jenny Olsson Öhrn. Jag är 47 år gammal och inbiten Trollhättebo. Jag är född och uppvuxen på Läxtorp och har varit förtroendevald inom partiet sedan 2011. Men mitt engagemang började långt innan dess, både med bostadsfrågor och fackligt engagemang. Framförallt när man pratar om arbetsmiljö på arbetsplatsen och så. Så att redan i början av 2000-talet så började jag vara föreningsaktiv. Och jag brinner väldigt mycket för folkhälsa och för att våra barn och ungdomar ska ha en bra framtid. Jag tycker också att det är oerhört viktigt att vi jobbar med den psykiska hälsan i samhället. Och det är sådana avtryck som ligger mig varmt om hjärtat och som jag tycker är oerhört viktigt att fortsätta med. Så det är ett riktigt stort driv hos mig. Lite kort.
0: Mm. Ja. Jag tänkte gå in på första frågan här. Liksom. Som kommun, ni styr ju skolor och sådär. Om vi börjar med förskolan. Hur skulle ni vilja se framåt om ert parti fick bestämma liksom?
3: Ja, Och jag är ju vice ordförande i utbildningsnämnden idag. Ja. Och förskolan är ju otroligt angeläget. Vi hör mycket om arbetssituation och att det är ganska stora barngrupper. Och de har ju ökat över tid. Det är oerhört viktigt att vi får ner barngrupperna och att vi får behålla personalen. Det är ju komplext eftersom det också föds betydligt färre barn, vilket gör att man behöver jobba med flera olika delar på en och samma gång. Så man behöver verkligen känna att vi går åt rätt håll, och vi vill ju satsa på våra förskolor så att vi kommer mot de här målen. Det finns ju tydliga rekommendationer om 15 barn generellt sett i varje grupp. Så att det är ett jätteviktigt mål för oss att se till att jobba aktivt med att få lägre grupper och högre täthet på personalen i våra förskolor.
0: Mm. Hur är det med prognoser? Så får ni meddela att om 4 år så har vi inte så mycket barn och så där, så ni kan börja och planera så? Eller om det blir mycket barn, får ni, ja, så ni hinner att bygga och så där, om det behövs?
3: Ja, men absolut. Och det ser vi ju väldigt tydligt. Vi tittar ju både i närtid, men vi är ju borta efter 2030-talet och tittar nu hur ska vi tänka kring dels fysiska byggnader, alltså förskolor, och hur ska vi se till att hålla en god och långsiktig planering. Och det är ju absolut det viktigaste att vi har en tydlig gemensam strategi kring hur vi tänker med förskolan över lång tid framöver. För det är ju inte så att man kan ställa om på ett halvår, utan man behöver vara nogsam. Och de prognoserna kommer med regelbundenhet 2 gånger per år, och sen så ser man hur det utvecklas. Och på det sättet så får vi också ett arbete att jobba med.
0: Mm. Om vi, när de blir lite större och börjar grundskolan då, hur ser det ut det liksom?
3: Ja, men det är också tydligt. Vi kan ju se att våra klasser är för stora. Vi ser att det finns, ja, vissa klasser har 28 barn och kanske något över på vissa ställen till. Här har ju vi ett tydligt mål att sätta 25 elever i varje klass. Vi tror att det är ett sätt att se till att läraren får större möjligheter att se varje elev. Nationellt så ser vi också att partiet vill gå ännu lägre. Där säger man ju 12 elever per en lärare i lägre åldrar. Och det hoppas vi naturligtvis att vi ska kunna se här också. Det är samma här, att vi ser att elevunderlaget viker naturligtvis, och vi vet att vi har många platser över i skolor. Så att det är precis samma som du säger med prognosen, att vi håller i det här och har en riktigt långsiktig strategi. För precis så kan du också öka med antalet elever, och då ska det ju vara lika dynamiskt åt det hållet. Så att det är en nogsam planering och att vi tittar över tid. Väldigt, väldigt viktigt.
0: Mm. Brukar ni vara ute, gör ni platsbesök ibland som politiker så, ute i skolor och kollar så? Eller?
3: Mm. Vi har ju verksamhetsbesök. Vi har ju både ett utskott i nämnden som är ute, och då varannan gång, det är ju en gång i månaden, så är vi på förskolor runt om, och varannan gång så är vi på grundskolor. Och då besöker vi själva skolan eller förskolan, och sen så träffar vi också rektor och en del pedagoger runt om som berättar om sin verksamhet, så att vi ska få en bredd och en förståelse för hur enheterna ser ut. Och det är väldigt, väldigt roligt att vara ute på verksamhetsbesök, för man känner verkligen den här värmen över sitt yrke, att det är inte bara ett yrke, utan det är verkligen ett kall. Så att väldigt, väldigt roligt att vara ute.
0: Mm. Om vi sen går upp till gymnasiet då, hur ser det ut och så?
3: Ja, där är inte jag så insatt, eftersom jag egentligen inte har de frågorna, men vi kan ju se att det är oerhört viktigt att våra elever har en god gymnasiebehörighet, och det bygger ju på förskola, grundskola, att vi har en tydlig förebyggande arbete som kontinuerligt fortgår, så att elever har en god möjlighet att komma upp i gymnasiet. Och där är det också viktigt att man har möjlighet att ta del och kunna välja vilken utbildning man vill ha.
2: Mm. Och just med gymnasiet så ligger ju det tillsammans med Vänersborg i Kunskapsförbundet Väst, även vuxenutbildningen. Men de gör sig också redo för att elevunderlaget kommer att minska. Men där är ju en annan parameter också såklart, att det går ju också att ta marknadsandelar ifrån varandra mellan friskolor och kommunala, vilket är en delvis inbyggd problematik. Men något som är väldigt positivt senaste nu som vi har sett, det är att fler och fler väljer yrkesprogram. Det har också kommit krav nationellt om att kommunerna behöver kroka arm med varandra och jobba mycket mer aktivt just för att få fler att välja yrkesprogram. Och det är ju jättepositivt, för vi har ju framför oss, och det är redan här nu, att en stor brist inom många yrken. Så det är väldigt avgörande att kan man till och med ha en yrkesexamen när man går ut gymnasiet, så är det väldigt bra för vårt samhälle. Och det ser ganska ljust ut i vårt område.
0: Jag tänkte när vi pratar om vi går på matsidan, lagar man mat på skolan eller kör man dit ifrån centralkök eller något sånt där?
2: Ja, men i Trollhättan så är det nu att all mat lagas på Överby, ett nytt produktionskök. I närmsta tiden här nu så har vi även tidigare centralköket som ligger på Hojumer renoverat och åter i bruk. Så vi kommer att ha två stycken. Men framförallt så sker produktionen då på Överby. Och där gör man det som man kallar för huvudkomponent och kör ut till våra förskolor, till våra grundskolor. Men sen också alla våra särskilda boenden för äldre får mat därifrån. Mm. Och sen i sin tur så gör man sallad och kanske riset, pastan med mera gör man på plats ute i skolorna och på förskolorna. Så det är en omställning som har skett de senaste åren på det sättet att all mat görs ju inte på plats längre, utan de stora delarna görs i ett produktionskök.
0: Jag tänkte utemiljön och grejer då, hur ser den ut? Jag vet ju någon skola är ju nybyggd och grejer, och det är säkert jättebra, men hur ser de skolor som har funnits ett tag ut och så?
3: Ja, men där kan vi ju se att det ser olika ut. Både förskolor och skolor har ju en varierande ålder och de har ju varit med olika längd. De nya förskolorna och skolorna som har varit i närtid, om man får uttrycka, de är ju väldigt fina och har också oftast mycket grönska och man tänker solaspekt och så vidare. Men det är väldigt tydligt att vi har ett par, framförallt skolgårdar, som behöver rustas upp. Och det är en sak som vi är tydliga med. Vi ser det också med förskolor att man kanske behöver byta ut utrustning eller se till att ha bra solskydd och så. Och det är någonting som jobbas kontinuerligt med. Just vad gäller solskyddet så på förskolor så är vi nästan klara. Men det är oerhört viktigt att det finns, och det är också ett krav som finns då.
1: Jag tänker ju på Vårvik, på förskolorna där som byggs upp. Det kommer att bli fantastisk utemiljö för våra barn. Och alltså det kommer att tillföra enorm glädje för de äldre också som är integrerat i boendet. Så det ser jag verkligen fram emot när det färdigbyggs och kommer igång 2028.
3: Det är också viktigt att våra förskolor och skolor, eller framförallt skolgårdar, är väl utrustade. Därför att vi vet ju också att man använder ju skolgårdarna främst även efter skoltid. Och då behöver ju den vara ändamålsenlig så att man har möjlighet att vara i en bra miljö. Så oerhört angeläget.
2: Det har blivit så tydligt nu för ganska många nybyggda förskolor, skolor som har varit klara senaste åren och förra mandatperioden, så ser man också hur en skolgård borde se ut. Och vi har ju några som verkligen inte har hänt någonting med, och inte senaste åren heller, så att Trollhättans stad behöver verkligen ta ett krafttag om våra skolgårdar och också tänka att det inte bara för de allra minsta på förskolan, utan grundskolan är lika viktigt. Och Jenny var inne på just med folkhälsa, och där är ju skolgårdarna oerhört viktigt, både trygghetsaspekt men också att kunna skapa rörelseglädje även för högstadieelever. Så det här är någonting som vi verkligen har högt på våran dagordning, att vi ska se till att alla våra skolgårdar är välkomnande. Det ska vara grönska såklart, solskydd, men också det som kanske barnen och eleverna efterfrågar mest.
0: Nu, det är mycket teknik som kommer och sådär, men jag tänkte tvärsom, hur ser ni, ni har ju en gymnastiklärare och olika hus ni går till så, men hur ser det ut? Finns det en behov att renovera och sådär?
2: Just med idrottshallar
0: i kommunen? Ja, idrottshallar. Okay.
2: Trollhättan har ju ett ganska så kraftigt underskott av idrottshallar. Och det är ju både för skolidrotten men också för föreningslivet. Inför den här perioden så var det ett förslag om att både bygga en ny i Skogshöjden och en på Edsborg. Men det som blev beslutat var att vi ska bygga på Skogshöjden. Och den har tagit tid, väldigt många olika överklaganden, men den är på gång. Men framåt nu så ser vi att vi behöver bygga en minst 3-4 hallar kommande år för att också komma i nivå. Vi har många föreningar som inte kan tillgodose våra allra yngsta som står i kö till deras föreningar som är rena inomhusföreningar. Men också skolidrotten där vi har lite för många elever som behöver transportera sig långa vägar till idrotten, vilket är väldigt problematiskt.
0: Mm. Vi ska spela lite musik så kommer vi tillbaka här. Varsågod.

0: Ja, det är på gång med Thomas Ledin och jag sitter där med Socialdemokraterna och vi har kommit till jobb och sådär då. Hur ska man stimulera, vad heter det, företagarna till att utveckla sina enheter här och hur lockar man nya företag hit till staden?
1: Det är ju ett stort pussel givetvis och det krävs ju en bra nationell politik för att vi ska verkligen kunna stimulera på riktigt. Men Trollhättan har ju visat att oavsett vilka som styr så är vi väldigt företagsvänliga och det är otroligt viktigt för utvecklingen av en kommun. Och det är ju ett aktivt jobb som våra tjänstepersoner gör men också i politiken. Att hela tiden ha örat mot rälsen, att vad är det man behöver. Vi har en väldigt välfungerande näringslivsenhet som är de som tar emot många förfrågningar av nya företag som vill etablera sig. Och där gäller det för oss som kommunpolitiker att skapa bra förutsättningar. Allt ifrån infrastrukturen som vi har väldigt förspänt här i Trollhättan med allt ifrån en egen hamn, vi har flygplats, vi har 45an, vi har sjöfarten med mera. Så just att skapa de här förutsättningarna gör vi också genom att se till att vi har mark i beredskap om det handlar om nyetableringar. Men sen har vi ju ett stort område och det är ju Stallbacka där vi har ganska mycket lediga lokaler fortsatt. Och där är det ju både den privata sidan men också den kommunala i form av framförallt Kraftstaden som är helägt bolag. Där man tar en krafttag för att fylla det området igen och få det att blomstra. Så väldigt mycket gör vi ju tillsammans med näringslivet för att kunna skapa bra förutsättningar. Men sen får vi inte heller glömma alla de företag som redan är här idag och också kunna ha stöd till dem. Sen kompetensförsörjningen är ju väldigt avgörande framåt. Att vi har Högskolan Väst här och närheten till Göteborg är både en utmaning men framförallt en möjlighet att kunna rekrytera kompetens. Sen vill ju vi gärna att man flyttar dit, men bara det att kunna få arbetskraften med den kompetensen via att vi har närheten till Göteborg är ju verkligen avgörande.
0: Mm. Ja. Då tänkte jag, som också har till lite jobb och grejer, så här, infrastrukturen om vi går på det. Hur ser den ut så? Jag vet, ni bygger ju jättemycket om man ser utanför Folkets hus där man bygger från början där. Men ser ni en, vad skulle ni vilja se framåt liksom?
1: Men större infrastruktursatsningar som vi själva då kan driva. Vissa kan vi ju göra själva mindre då som vi ser just nu när detta spelas in i centrala Trollhättan. Är det lite halvkaos när man ska göra tvåfiligt och så vidare på vissa gator. Men mycket behöver vi göra tillsammans med andra och det är ju regionen men också staten. Allt ifrån att vi jobbar för att vi vill ha ett tågstopp i Upphärad och också tågstopp vid Näl. Sen cykelvägar är en sån fråga som verkligen är prioriterat inom kommunen. Men där behöver vi också ha med oss regionen som prioriterar vilka cykelvägar det är som Trafikverket i sin tur ska prioritera. Och där har vi ju nu att det är på gång att äntligen den sista delsträckan Trollhättan-Sjuntorp ska bli klart. Men sen har vi också Åsaka. Där det inte ligger med i närtid i planerna där vi fortsätter att lobba är det ju som varje kommun gör för att få igenom sina prioriteringar. Så, men vi har också en egen som vi ser att vi kan göra i kommunal regi och det är ut till Hälltorp som ligger strax utanför Strömslund, Torsered. Där har man idag en bygdeväg som många upplever ganska så otrygg och det är ju villakvarter där fler och fler nu har barn som börjar bli äldre och att de ska kunna transportera sig på ett säkert sätt så skulle det behövas en gång- och cykelväg där. För de har än så länge inte heller kollektivtrafik, vilket de borde ha utifrån att det ändå är så pass många som bor där. Så där ligger vi på Västtrafik att ordna med det.
0: Mm. Om vi sen går till i stan här, vi har ju bilar och grejer fram och tillbaka, men hur ser det ut med parkering och grejer så här i stan? Möjligheter och även köra bil här då?
1: Ja, men det är ju en upplevelse där kanske inte alla har samma upplevelse givetvis. Men det behöver ju hela tiden vara en balansgång, för vi tror ju inte att det bara är att ta bort parkeringarna och göra det bilfritt, utan det här behöver ju ske stegvis. Och som jag själv, jag bor i Velanda, tar ofta bilen och har behov av att kunna köra in till stan. Och just för de som har sina verksamheter här så är det ju väldigt avgörande att det finns parkeringsplatser nära. Jag besökte en frisersalong här, sånt verksamhetsbesök, ganska nyligen tillsammans med några tjänstepersoner. Och just att vi har ju många äldre, och att de ska kunna bli antingen få skjuts eller själva kunna ställa sig nära exempelvis och gå in och klippa sig, är ju jätteviktigt för att de verksamheterna ska rulla. Så det behöver väl hela tiden vara en balans, och då behöver vi ha en bra plan att, ja, men vilka gator ska vara bilfria och vilka ska ha en lätt liksom infrastruktur som gör att det går att ta sig in i stan. Så men parkeringsfrågan är jätteviktig, och vi ser ju än så länge inte att vi Trollhättebor har gjort oss av med bilen, även om vi verkligen allihop behöver försöka att gå och cykla mer och även åka kollektivt. Mm. Så det är hela tiden en balansgång.
0: Jag vet att kommunen har ju någonting trampa för Trollhättan eller någonting då. Ni, jag tror 4 eller 5 cyklar har ni lottat ut, och de gör något projekt med det här då. Ett EU-projekt.
1: Ja, men tack för att du trampar, står det på många gånger cykelvägar. Och det är jättebra. Och just att kommunen är med och försöker också, framförallt via sina anställda. Och det behöver inte vara att du varje dag året runt, utan det gör ju skillnad att man väljer cykeln någon gång i veckan bara istället för bilen. Och det är jättemycket folkhälsa i det. Det är inte bara miljö såklart, utan många aspekter.
2: Staden har ju sedan en cykelplan där vi uppmuntrar och uppmanar till att man ska få cykla mer. Och vi har ju tankar på liksom hur det ska se ut runt om i stan för att underlätta för cyklister. Och framförallt så gäller det även de som jobbar inom hemtjänsten, att de ska kunna ta cykeln till våra omsorgsdagar. Så det är bra.
1: Mm. Vilket ofta gör att det går snabbare än att de kör med bilen.
2: Absolut.
1: Men sen framförallt säkerheten. Och det är ju i våran plan då, med att vi har inte utbyggt överallt med gång- och cykelväg. Så det är jätteviktigt. Mm. Och att det är vad som ska ha företräde.
3: Mm. Det är också jätteviktigt att vi bygger ut våra cykelvägar så att man får möjlighet att ändra, precis ni var inne på det här, ändra sitt beteende, att man har möjlighet redan i skolan att ta sig med cykel även ut till landsbygdsorter, precis som vi sa, så att man får ett förändrat beteende, att det ska vara enkelt, det ska finnas möjligheter hela tiden.
0: Du sa du åker in till stan här ibland. Hur är det med bussar? Jag vet ju regionen styr ju sina bussar, men ni styr ju de lokala bussarna här av 21 och 24 och det är 22 och sådär. Men för ni gör ni bidrag där, va? Till,
1: inte för just dem.
0: Okay.
1: Vissa kommuner gör ju tillköp, som de servicelinjerna vi har, de köper vi av Västtrafik, men i övrigt så är det Västtrafik själva då som väljer vilka linjer.
0: Okay.
1: Sen är vi alltid en dialog, och vissa tillköp kan en kommun göra, som exempelvis de här seniorkorten eller för ungdomar nu som ska få gratis fritidskort att åka med på sommaren.
0: Mm.
1: Så det är ju framförallt en dialog vi har där kommunen behöver flagga om det sker förändringar, har vi något nytt bostadsområde på gång och så vidare. Så det är ju ett helt och hållet regionägt, men vi har en tät dialog givetvis.
0: Ja, just det.
2: Och vi har ju kunnat utveckla trafiken, lokaltrafiken från Norra Björke till exempel, där vi har köpt till lite extra tider, sån här närtrafik som man kan slå en signal till. Så det har blivit bättre, framförallt under helger, fredagar och lördagar.
1: Och då behöver inte komma en stor buss, utan det kommer en taxibil.
2: Precis.
0: Ja, just det.
2: Så det är viktigt. Och det handlar ju om att ha en omtanke om våra utom Socknes invånare, alltså i Åsaka, Norra Björke och Sjuntorp och så.
0: Ja.
2: Mm.
0: Om vi går över på ni har ju, jag vet ju att det är väldigt mycket parker ni har och sådär. Hur ser ni på det då? Nu vet jag att ni har för säkerhetshöjande har ni tunnat ut lite grann så man ser när man går och sådär då. Men hur vill ni behålla de parker som finns just nu eller vill ni utöka dem eller hur ser ni på det här?
1: Vi ser ju att våra grönområden är jätteviktiga och tidigare har man pratat mycket i Sverige om att förtäta när man bygger och det är klart att ibland kan man göra det men inte på våra grönområden utan det är jätteviktigt för Trollhätteborna. Vi har otroligt fina parker och det är någonting vi ska värna om alla våra planteringar. Det är värt de pengarna och det är inte så jättestora pengar om man ser till helheten. Så det är en jättebra investering för Trollhätteborna. Däremot så när vi jämför oss med andra så har vi alldeles för låg krontäthet som det heter. Vi skulle behöva plantera många fler träd och göra Trollhättan grönare för Trollhätteborna. Däremot så när vi jämför oss med andra så har vi alldeles för låg krontäthet som det heter. Vi skulle behöva plantera

0: tänker jag. Det är ju någonting som vi har inventerat och kommit igång ordentligt med. Och skolskogar är ju i grunden som ligger till anslutning till förskolor och skolor. Där barn och elever får möjlighet att vara i en miljö som är anpassad. Och det finns också ett material som står ute i skolskogen där man kan använda en QR-kod till exempel för att läsa även som allmänhet. Så att det har man gjort ett stort arbete med. Och det är också en del av att värna våran gröna struktur, vilket är jätteroligt och också har varit mycket, mycket uppskattat.
1: Mm. När vi pratar infrastruktur, det är ju, jag vet ju, ni har ju ett Eida då, som är ett bolag då. Hur ser det ut? Ligger vi bra i... Nu vet jag att de bygger som ett par hus där på Vårvik och grejer, men hur ligger vi till? Är det lång kö nu? Bland dem, även de privata, men framförallt Eidar som ni har sin insyn i.
2: Ja, men kön hos Eidar, det är ju, ja, de har kö, men det är såklart till olika områden. Och det är ju en balansgång, för just nu så bygger vi på Vårvik i Eidar. De bygger både hyreslägenheter men också förskola och särskilt boende för äldre. Och vi har ju inte någon enorm bostadskö i Trollhättan, tyvärr kan man väl lite säga, för hittills i år, och nu spelar vi in detta i början på juni, så har vi tappat 115 invånare i Trollhättan. Så det är snarare utmaningen att vi inte ska bli avbefolkade i Trollhättan, utan fortsätta vara attraktiva så att vi kan använda alla de lägenheter. Och Eidar har fortfarande en del vakanta lägenheter. Det har varit några på Lextorp bland annat efter renoveringarna där. Så de har kö, men det är inte till alla kvarter, om man säger så, utan det ser väldigt olika ut. Men så de har både vakanta lägenheter i vissa områden och långa köer till andra områden.
1: Mm. Ja, men om man är studerande, så jag tror studentförbundet säger att det är grönt här, att de får bra, eller det finns möjlighet att få lägenheter. Hur är det med det här i stan?
2: Ja, men nu senaste åren så har det blivit gult, och det är ju inte bra, för det har varit grönt väldigt länge tidigare, just om den här bostadsgarantin. Och då är det ju att du får fortfarande goda möjligheter att kunna få en bostad om du flyttar hit och ska studera. Men varför det blivit gult, det är för att man ser att priserna är för höga i Trollhättan. Matchar inte de som klarar av att vara gröna, vilket är väldigt problematiskt. Och där behöver ju Eida titta mer och mer på utifrån vad studentkåren efterfrågar. Och det är mer korridorsboenden istället för helt och hållet egen lägenhet, för det gör att man kan få ner hyreskostnaderna. Och också, behöver man bo supercentralt eller går det bra om man bor lite utanför? Det är också en fråga just för att kunna titta på priserna. För att kunna vara gröna på den här listan har ju varit Trollhättans styrka och gjort oss väldigt attraktiva, så där vill ju vi tillbaka. Ska ha råd att kunna flytta och bli student i Trollhättan. Det är ju verkligen avgörande.
1: Vi ska ta och spela lite musik, så kommer vi tillbaka. Varsågod.

0: Ja, det tonar vi lite grann, Bob Dylan. Och jag har Socialdemokraterna inbjudna här. Och vi ska prata åldringsvård. Om Socialdemokraterna vinner med majoritet och grejer här. Hur ser ni framåt? Hur ska man trygga åldringsvården och sådär här i stan då?
1: Alltså, först och främst om vi ser på den här mandatperioden vad som har skett, så ser folk ganska tydligt skillnaden mellan socialdemokratisk politik när det gäller välfärden och den borgerliga politiken. Det första de började göra efter att de fick makten i Trollhättan, det var ju att fundera ut på vilket sätt vi ska ta in marknaden i omsorgen i Trollhättans stad, och man började med hemtjänsten. Sen gick man vidare till LSS-verksamheterna där våra två helt nybyggda LSS-boenden kommer att bedrivas i privat regi av Attendo. Vi är helt emot det. För det handlar någonstans om en trygg, demokratisk, offentlig välfärd. Alltså det handlar om att vi har kontrollen över ekonomin och de resurser som vi sätter in för att se till att ge den bästa omsorgen. Det handlar om omtanke om våra äldre, och det handlar om omtanke av vår personal. Mm. Så skillnaden kommer att vara följande. Att vi kommer att ha en stark offentlig välfärd där vi ger den bästa möjliga omsorgen med omtanke om våra omsorgstagare och personal.
0: Hur är det om man nu är privat eller egen regi? Är det någon som granskar? Är det någon som kommer och kollar så att det funkar och så? Eller bedriver man, man får sköta sig själv? Eller hur fungerar det?
1: Nej, det är det som våra stora skattemedel går till. Att just tillsynen av de här privata företagen. Att våra tjänstemän ska gå ut och se ifall jobbet sköts. Att de tar hand om våra äldre så som de har sagt att de ska göra. Så det går ju enorma pengar till att just kontrollera och söka upp.
0: Okej. Hur är det med det är ju hemtjänst. Men sen hjälp i hemmet har jag skrivit som rubrik då. Man kan ju innan man kommer till en boende så får man ju, kan man ju välja om man vill ha någon som kommer några timmar och hjälper till och sådär. Hur fungerar det? Jag vet ju ni har olika distrikt och sådär då, men hur fungerar det liksom?
1: Hemtjänsten får man ju när man har behovet av hjälp i hemmet. Alltså vilken stöttning man behöver. Det kan vara allt ifrån att få sina mediciner. Det kan vara allt ifrån att få en dusch. Det kan vara allt ifrån att få på sig kläder, måltider, mat. Allt som man har egentligen behovet av. Och då ansöker man ju hos kommunen och sen så får man göra en biståndsbedömning. Och sen så får man den hjälpen. Mm. Och det ska ju vara lätt, alltså den nya socialtjänstlagen vi har fått säger ju att det ska vara lätt att nå kommunen. Och det är det vi jobbar för, att det ska vara enkelt att få tag på biståndshandläggarna och få sin bistånd prövad. Och det är oerhört viktigt.
0: Mm. Okej. Ibland hör de av både mig och även politiker, de säger LSS, och så ska vi förklara vad det är liksom, för det, alla är ju inte så insatt i det där.
1: LSS står för lagen om stöd och service, och det handlar om människor som har en funktionsnedsättning. Antingen så är det att man föds med det, någon funktionsnedsättning, eller att man får det senare i livet. Eller att i unga ålder att man har en psykisk nedsättning. Då får man LSS. Och då kan det vara allt ifrån personlig stöd, alltså personlig assistans. Man får hjälp med ledsagning. Eller få ett boende enligt LSS. Mm. Och det är en rättighetslag, ska man komma ihåg, att de här människorna som är inom LSS ska få alltså de ska få ett liv som är likvärdig en människa som inte har en funktionsnedsättning. Och det är viktigt. Och därför kallar man det för en rättighetslag.
0: Mm. Har vi de resurser som behövs, eller hur ser prognosen ut? Behöver man mer boende, eller är det en trend som det är på väg neråt kanske? Eller hur?
1: Tvärtom. Okay. Det ökar och det kommer att öka. Många utav oss har väl hört i samhället att funktionsnedsättningsdiagnoser ökar i samhället, det här med ADHD bland barn och unga, och LSS-boenden framförallt kommer att behövas enormt mycket framöver. Man säger någonstans att vi behöver ha ett LSS-boende per år, så det kommer att öka. Och det är bara för kommunerna, det är vår skyldighet att se till att de här människorna får sin lag- och rättmätiga vård och omsorg.
0: Tycker du att det ligger i nivå som är det okej, tycker du, här i Trollhättan? Eller har det blivit nedskärningar, eller är det ungefär som man kan förvänta sig så liksom?
1: Vi har kö. Vi har köpta platser. Köpta platser innebär att vi kan inte ge den omsorgen i kommunen, eller att vi har inga platser. Då köper vi från en annan kommun eller så. Då köper vi ett boendeplats helt enkelt. Och de är ganska många. Och det ökar, och det som har hänt nu då, just inom LSS-området och boenden till exempel, det är att vi har två helt nybyggda LSS-boenden som Eidar har byggt. Och då går de borgerliga politikerna i Trollhättans stad och upphandlar den privata marknaden för att de ska bedriva detta. Och då kommer Attendo in för att ta hand om våra funktionsnedsatta med våra skattemedel. Och det är det här som jag personligen är så emot. När vi själva inte klarar av att ta hand om våra funktionsnedsatta och släpper in marknaden. För mig låter det helt frånvänt. Därför att jag brinner för en solidarisk omsorg för Trollhättan, för våra invånare. Jag är politiker för att se till att försöka göra det bästa för de som har behov av våra verksamheter. Och då går man då till marknaden och så säljer man ut detta och betalar detta med våra egna skattemedel. Det är helt befängt.
2: Det är framförallt att vi kommer tillåta privata företag att tjäna pengar på just den här målgruppen, som är de som är de mest utsatta i samhället. Och de här företagen, tyvärr så finns det många exempel där personer har fart illa och man har gjort allt för att suga ut pengar, och då blir det ju på bekostnad av kvaliteten hos personerna som har LSS då. Jenny, du kanske vill lägga till någonting där?
3: Ja, men jag tänker, Mossa, du nämner ju detta med barn och unga, och vi ser ju även att barn och elever med funktionsnedsättning ökar. Vi pratar om anpassad grundskola där antalet elever har ökat kraftigt under de senaste åren. Vi ser också någonting som vi kallas för tilläggsbelopp, och det är alltså pengar som man avsätter för barn som har större behov. Det ökar också, och det här tar ju på resurserna, och här kan vi ju se väldigt, väldigt tydligt att det saknas medel för att upprätthålla just den här goda kvaliteten. Och det är någonting som vi har varit tydliga med, att man behöver ha en väldigt god struktur nu när vi ser att elevunderlaget blir lägre, alltså färre barn och elever i förskolor och skolor. Men framförallt så måste vi också vara väldigt tydliga med att skolan och förskolan behöver mer resurser, för behoven ökar väldigt kraftigt, och nu är det ytterst tydligt och har blivit de senaste åren. Och där har ju vi varit väldigt tydliga under hela mandatperioden att vi ser det här behovet, också i kombination med inflation och lokalkostnadsökningar och så vidare. Och där menar vi att man har inte tillfört så mycket som man behöver. Så att det är ju en väldigt tydlig markering att vi verkligen behöver ha de här frågorna i absoluta närheten och verkligen jobba för att komma till rätta med det här.
2: En annan tydlig neddragning som har gjorts den här mandatperioden just kopplat till skolan och personer som tillhör LSS-målgruppen, så är det att de inte längre får skolskjuts. Och då kan man ju säga lätt som på andra sidan att nej, men det är föräldraransvar. Men vi har tidigare haft möjligheten till skolskjuts just för att amen, man går ofta på Sylteskolan då. Det är där man har anpassat grundskola. Och att få iväg sitt barn som har kanske de här svårigheterna kan vara oerhört krävande. Och bara i sig att vara förälder till ett barn med den typen av funktionsvariation är inte som för andra föräldrar. Det är väldigt kämpigt. Och där har ju vi i många år när vi styrde haft den möjligheten att kunna få skolskjuts till skolan. Och nu har man tagit bort det helt och hållet. Så det sker försämringar för den här målgruppen.
0: Mm. Vet, det är ju de äldre, men om vi pratar andra grupper som har lite besvärligt då. Nu har vi inte så många, men några är ju hemlöshet och så här. Hur jobbar kommunen med det liksom? Och hur skulle ni vilja se framöver hur man, ja, hur man, någon kanske inte vill ha någonting, men de flesta vill ju ha en boende trots allt.
2: Nej, men det är en självklarhet för oss att vi ska ha ett starkt Trollhättan, ett starkt kommunalt skyddsnät. Vi har haft det över tid och vi ser att Trollhättan ska fortsätta med det. De senaste åren så är det framförallt Stadsmissionen som gör ett arbete åt kommunen. Det är ett avtal kommunen har med dem för att kunna hjälpa dem som behöver allt ifrån tak över huvudet nattetid, men också de som har det tufft på annat vis, där Matmissionen numera finns i Trollhättan, där de som har en väldigt låg inkomst kan handla billigare. Så de här akutboendena är jätteavgörande, och att vi har både för män och kvinnor separerat, och just att det är för att kunna förebygga att man inte far illa. Och precis som du säger så är det ju ingen som är tvingad till hemlöshet i Trollhättan, utan det kan ju vara utifrån viss problematik att man inte alltid vill tacka ja till hjälpen, men då ska ändå det finnas att du ska kunna få ett mål mat eller kunna komma någonstans och sova över natten i alla fall.
0: Mm.
2: Men lite tillbaka ändå tror jag till hemtjänsten som vi pratade om, för där är ju egentligen det området som vi den här mandatperioden har sett tydligast skiljelinjer och även framåt, för man har sparat otroligt många miljoner på våran hemtjänst och det märks där ute. Allt ifrån personalen som flyr till andra kommuner, jättehöga sjukskrivningar, man har tagit bort rena schemarader så att de som är kvar ska göra ännu mer. De är verkligen minutstyrda. Man har gått ut och sagt att nej, men vi slopar minutstyrningen. Att man säger det lagom till ett valår tror inte vi är en slump, utan det är oerhört problematiskt hur man behandlat hemtjänsten här i kommunen. Och det har också skapat betydligt mer otrygga äldre framförallt då, som tar del av hemtjänsten. Varit ute och gjort besök och även Mossa, där det har varit personer som överväger att inte bli flyttade över till den där bekväma fåtöljen utan vill sitta kvar i rullstolen för man är rädd att det inte kan komma någon och flytta tillbaka en sen. Så det här är någonting som ligger jättehögt på vår dagordning, att vi behöver anställa fler. Vi ska givetvis ta del av all digital teknik som kommer för att kunna underlätta och så. Men vi måste ha en mer värdig omsorg och där är hemtjänsten viktig. Men också våra särskilda boenden såklart.
1: Ja, precis. Nej, men just när det gäller hemtjänsten har det varit en kaosartad situation under den här mandatperioden. Det kulminerade när personalen tog till sin demokratiska rätt och ställde sig utanför kommunhuset med plakater där de sa att det här går inte längre, att nu har ni sparat alldeles för många, vi har blivit av med alldeles för många kollegor. Och kommuner som vi har runt omkring oss har hört av sig och sagt, vad gör ni i Trollhättan, vi får all er personal. Och då fattar ju då de borgerliga som styr i Trollhättan, och då fick man införa någonting som heter, eller starta i alla fall, med Trollhättemodellen. Det kommer att ta, vad vi förstår, 2 år för att komma fram till vad det här kommer att, på vilket sätt man ska jobba med det här. Så det är inte tagit fram, det är inte färdigt koncept, utan det ska arbetas med under 2 års tid. Men jag har alltid sagt att det här kommer vi aldrig att fixa utan att återanställa de personer som har fått sluta inom hemtjänsten. Det kommer aldrig bli bra med Trollhättemodellen om vi inte tillför mer resurser i form av fler händer i vården. Och vi har ju alla kunnat läsa i tidningarna själva utav omsorgsdagarna som har skrivit, och det har gjorts reportage av TTL där de skriver att den situationen som har blivit nu med hemtjänsten har aldrig varit tidigare.
0: När man blir äldre, maten är ju en viktig grej. Nu vet jag att man en del ställen kan man gå ner, Källstorp kan man gå ner och de har en avdelning man får mat där. Men hur, man får en matpaket hem, va? Hur fungerar det och så?
1: Det är väldigt lustigt och väldigt bra fråga ska jag börja med att säga, och det är väldigt lustigt hanterat. Det började egentligen 2023. Direkt efter valet och borgarna tog över, då avskaffade man matleverans till de som bor hemma, de som har hemtjänst, från kommunen. Då införde man någonting som heter valfrihet. Men samtidigt tar man bort valfriheten. De äldre ska numera, och det har varit så i ett antal år, beställa sin mat från vanliga affärer. Då kommer servicepersonal hem med en liten platta och man väljer vad man ska handla. Men den riktiga middagen, alltså lunchen eller middagen, ja, det blir ju oftast daffgård. För att den måltid som serveras som dagslunch på affärerna, det har de inte råd med. Så de äldre har börjat beställa DAF-kort, och det är det de har ätit senaste åren, och det är bedrövligt. Hela vår tanke med vår nya kök på Överby, ja, det var ju just att se till att göra bra näringsrik mat till våra äldre. Det var ju det som var hela poängen. Och så tar man bort detta, och då kallar man det ändå för valfrihet. Och jag vet inte om det var någon på kommunikationsavdelningen som var sjuk den dagen hos Moderaterna, men att kalla det för valfrihet när valfriheten stryps, ja, vad ska man säga? Så vår tanke är att se över på vilket sätt vi ska återinföra så att de äldre kan beställa mat från vårt egna nybyggda kök.
0: Mm. Vi ska spela lite musik så kommer vi tillbaka. Varsågod.

0: Det är Veronica Maggio med Jag kommer. Jag sätter det med Socialdemokraterna och nu har vi kommit till frågan fritid och sådär. Nu har vi hört skolor och åldringsvård och grejer, men fritid när det gäller hela Trollhättan, hur skulle ni vilja se om ni fick bestämma så? Nu har vi ju väldigt mycket förening och sådär, men hur, om vi börjar med kulturskolan bland annat då? Det är ju N3 som tillhör dit och sådär. Men hur ser det ut liksom?
1: Vi är ju fortsatt väldigt stolta över att vi har ett så levande både kultur- och fritidsutbud i Trollhättan. Och med jämförbara kommuner så lägger vi mer pengar än andra på det. Och det är ju en väldigt positiv restprodukt av vårt tidigare styre och att vi också har en kulturskola på M3 som är avgiftsfri. Men framåt så ser vi att det är en alldeles för lång kö till kulturskolan. Det är över 400 barn och ungdomar i kön. Så vi vill ju gärna lägga lite mer pengar på att kunna anställa fler där för att kunna korta den kön så att den blir tillgänglig. Men sen har vi ju, om vi kommer in på andra delar just med föreningslivet. Ja, vi har ett väldigt rikt föreningsliv. Men det har varit väldigt tufft för många föreningar de senaste åren. Med, precis som för övriga samhället, hos många i alla fall, att inflationen har gjort det väldigt kämpigt att ha råd med sina omkostnader. Där ser vi att kommunen inte har höjt föreningsbidragen i takt med den ökade inflationen. Och det är sånt som vi har haft med i våra budgetförslag och kommer ha om vi får styra vår kommun, att vi behöver ge lite bättre förutsättningar till våra föreningar. Och sen var vi inne på det tidigare också, som är en stor fråga för många föreningar, och det är ju att vi behöver bygga fler hallar. Så att, för det är ju också en fråga om kö, där många föreningar inte kan ta emot de barn och unga som står i kö som vill in till föreningarna, för att det är tiderna. Och beläggningsgraden är extremt hög på våra olika idrottshallar runt om i staden. Våra föreningar dammsuger upp precis allt som finns. Och då finns det en turordning där det är de allra största föreningarna och de som har ungdomsverksamhet som får välja först. Och så sen fortsätter det så. Men det är lite för kämpigt och flera föreningar behöver ju röra sig till andra kommuner, och det gör ju också att då är det vissa som inte kommer med när det blir längre avstånd, man behöver åka till Uddevalla eller Vänersborg och så vidare.
2: Jag vill också göra ett slag för mötesplatser för äldre. Alltså det är väldigt viktigt med fritidsaktiviteter för unga, men desto mer viktigare för de äldre. Vi har satsat på detta sedan många, många år tillbaka, från då Socialdemokraterna styrde i Trollhättan. Och det började med fåtal träffpunktsplatser, alltså mötesplatser för seniorer, som under året har exploderat. Och nu finns vi på alla små tätorter, på alla småställen. Och det bästa med det är just det här med att de som är ensamma hemma, att bryta ensamheten, isoleringen, och träffa likasinnade gubbar och gummor och ta en kopp kaffe och diskutera, göra någon fritidsaktivitet, gå ut och resa, lyssna på musik eller se på någon gammal film. Och jag uppmanar våra äldre att gå in i kommunens hemsida och leta fram och se vilken mötesplats som är närmast och ta dig dit, för att det är även viktigt att få information om på vilket sätt kommunen kan hjälpa den berörde vid behov. Alltså när man behöver till exempel hemtjänst, när man börjar få krämpor, att få den informationen. Vad vi kan göra för att underlätta och förbättra. Alltså mötesplatserna är en fantastisk verksamhet som vi ska satsa på, som vi ska utveckla och se till att bevara. Jätteviktigt.
3: Ja, och det är ju för den psykiska hälsan och för folkhälsan att man har en god och aktiv fritid. Och det är ju likväl, även om vi ser på våra barn och unga, så de har ju sin dag när de är i skolan och den behöver ju fortsätta sen för att vi också ska ha det här förebyggande trygga arbetet och att man som ung ska känna att man har en aktivitet att vara på och också vara inbjuden i samhället. Och där ser vi ju väldigt viktigt att vi har våra fritidsgårdar och att vi har vårt rika kulturliv och entré som vi nämnde tidigare. Men vi har ju också våra fritidsklubbar på Kronogården, Läxtorp och Sylte. Och de har ju gjort en avgörande skillnad där vi kan se att det är otroligt välbesökt och man har upp till 50 barn och elever på plats i vissa tillfällen. Och det är också olika delar så att vi når nästan hela den målgruppen som man ser att vi tittade på som alltså inte har rätt till fritidshem. Och det är runt 450 elever så att det är oerhört viktigt. Det finns många olika sätt att bygga ett rikt förenings- och kulturliv. Så det är en del ytterligare då.
2: Och det finns även träffpunkt för de som har psykisk funktionsnedsättning. De människorna är oftast väldigt ensamma, behöver lite stöttning i sin vardag att komma ut i form av boendestöd och så vidare. Och den träffpunkten som vi startade för dem har inneburit att människor som varit ensamma har träffat en partner, fått en kompis. Det har gett en otrolig möjlighet för deras liv och välbefinnande. Så det här är väldigt, väldigt viktigt och det här är någonting som vi verkligen satsar på och ska göra så förstås.
0: Jag tackar så mycket. Vi ska gå in på nästa ämne här och det är integration. Vad tycker socialdemokrater om integration? Jag vet ju, det är inte kommunerna som bestämmer, men när det kommer folk till Sverige så är det ju uppifrån som man varje stad får ju ta hand om, hjälpa till och sådär. Hur har vi lyckats här i stan med de som är nysvenskar här och sådär i våra områden?
1: Sverige har ju sedan flera år tillbaka lagt om hela sin migrationspolitik, vilket gör att det inte alls är samma inflöde som tidigare. Och en stor problematik som har varit inom Sverige är ju att vi har många kommuner som inte har tagit något ansvar överhuvudtaget, medan Trollhättan har varit en kommun som tagit emot många. Och vi har både lyckats mycket gott med många som har kommit ut i arbetslivet och blivit en del av samhället. Men vi är ju fortsatt en segregerad stad där vi inte får blunda. Och vi ser ju att med den politik som är nu så är man ganska nöjd. För man tror att nu är det bra för vi har inte några bilbränder. Men vi är fortfarande väldigt segregerade. Vi har problematik med att ungdomar som rekryteras in i gängkriminalitet och just att vi har den här stora arbetslösheten bland de som är utrikesfödda är ett misslyckande. Men det är också en stor möjlighet för vi har ju välfärden precis som den privata sidan skriker efter arbetskraft. Men det här är ju personer som med rätt stöd där kommunen kan vara möjligare. Alltifrån språket såklart, jätteviktigt. Men också yrkesutbildningar för att kunna ta de här jobben som kan avlasta exempelvis hemtjänsten. Göra vissa typer av arbetsuppgifter. Vi säger tvätt, städ och så vidare. Alltså det som kanske inte alltid kräver de högre utbildningarna och inte heller alltid de allra högsta kraven på de språkliga kompetenserna. Men vi har ju också en tro på att människor kan lära sig. Och kommer du ut i arbete ger det också helt andra förutsättningar till att lära dig språket och kunna bli integrerad. Och vi får absolut inte glömma våra barn och ungdomar där vi behöver börja jättetidigt redan i förskolan så att även de som föds här, för ofta tänker vi att det är de som har invandrat, men vi har också de som föds här som andra, tredje generationen, som vi behöver jobba ännu mer med för att de ska kunna ta del av det goda samhälle som vi har i Sverige och ge dem bra förutsättningar. För vi har alldeles för många barn som aldrig ser en förälder gå till arbetet, och det gör någonting med ett barn att växa upp med det. Så vi har många förslag för att stärka, och framförallt så är det Kronogården där vi vill ha ett trygghets- och jobbcenter där kommunen på plats ska kunna finnas också för att verkligen kunna matcha och klä personerna med kompetens i mycket vad som handlar om. Och vi har även den här perioden lagt förslag allt ifrån att vi ska ha SFI för föräldralediga, så att det inte blir att kvinnorna först börjar läsa SFI många år efter de har fått sina barn, utan att det ska kunna också ske under tiden, för annars hamnar de verkligen utanför utifrån att de inte får de språkliga förutsättningarna. Så det är många bitar, och vi har ju en tydlig plan här och ett paket för att kunna stärka Trollhättan.
2: Mm. Framförallt handlar det också om att bjuda in människor till vårt parti, till Socialdemokraterna, och berätta just om jämlikhet, jämställdhet och frihet och demokrati, för att de ska kunna förstå på vilket sätt svenska samhället är uppbyggt demokratiskt och kunna sedan säga sin röst. Kunna få berätta om sina tankar, upplevelser på vilket sätt samhället ska utveckla sig. För att lär vi inte dem hur svenska samhället är uppbyggt, ja, då blir de aldrig en del av samhället. Och demokratin är jätteviktig. Det finns partier i Sverige som vill att istället för integration så ska vi ha en assimilation, alltså en assimilering. Och det var precis det som jag som barn fick uppleva i Bulgarien. 1985 så omringades min by med stridsvagnar, och så gick soldater hus till hus och bytte våra namn till bulgariska. Från Mosa Selim så fick jag heta Milen Veselinov när jag var 7 år gammal, och det var med det passet jag kom till Sverige sen, Milen Veselinov. Det innebar att man skulle sluta vara muslim. Det innebar att man skulle sluta prata sitt språk. Det var alldeles helt förbjudet att prata turkiska. Det innebar att män sattes i fängelser för att den här möjligheten att omvandla oss från turkar till bulgarer skulle ske. Så just det här ordet med assimilation, det tar jag inte så lättvindigt på. För att assimilation innebär att en minoritet gradvis överger sin egen kultur, sitt språk, sin tradition genom yttre påverkan. Och det är ingen integration, det är ingen demokrati, det är ingen frihet eller jämlikhet. Så jag kämpar varje dag och pratar med utlandsfödda och säger, vet ni vad, ni kan påverka samhället. Ni kan vara med och bidra och utveckla den. Mm. Så ska det vara.
0: Mm. Jättebra. Vi ska gå över på nästa fråga här. Det är miljön. Vi har ju varit inne på det, på parker och grejer, men hur miljöarbetet, vi har ju en rad bolag och grejer, men hur bedriver kommunen sitt miljöarbete i Trollhättan här alltså?
1: Nej, men Trollhättan är ändå långt framme med sitt miljö- och klimatarbete, och vi behöver fortsätta och verkligen över partigränserna se det som en fråga som vi inte ska strida om, och det gör vi inte heller, utan vi tycker det är viktigt, och vi har stort som smått för att Trollhättan ska vara med och ställa om allt ifrån att våran fordonsflotta inte ska släppa ut mer än nödvändigt. Vi har en färdplan för klimatet där vi tar krafttag för att alla våra verksamheter ser vad man kan göra just för att göra den gröna omställningen som är nödvändig för att få ner utsläppen. Och det kan ju ha allt ifrån, kommunen gör ju jättestora och många upphandlingar upphandlingar exempelvis. Vad kan man skruva i där för att vi ska minska utsläppen exempelvis då? Så det finns jättemycket som kommunen gör och vi behöver fortsätta. Och det vi var inne på tidigare just om att vi behöver minska bilåkandet där det är möjligt. Både för miljön men också för vår folkhälsa. Så det går att rabbla upp jättemånga olika exempel. Ska man ta något jättekonkret som man mäter och jobbat över tid så är det ju matsvinn. Framförallt i våra skolor. Det är ju jättemycket ekonomi i det, men det är också utifrån utsläpp att vi slänger alldeles för mycket mat. Och ska vi skapa bra förutsättningar för framtiden så är det ju med våra allra yngsta där vi behöver sätta sånt tidigt. Som Jenny var inne på, att verkligen möjliggöra för att man kanske inte tar bilen och med långa köer utanför skolorna och lämnar av trots att man har nära, utan att man går med barnen. Mm. För det är mycket säkerhet i det också.
0: Mm. Mm. Nu kommer vi till det sista frågan här. Och det är, om ni får nu över 51% och ni blir eget parti, ni behöver inte samarbeta med någon, hur skulle ni vilja se framöver, vad ska hända med Trollhättan, vad är ert mål liksom framåt, så om ert parti själv får bestämma? Så
1: men vi har ju ett tydligt kommunalt handlingsprogram och vår huvudrubrik är att vi har en plan. För vi har snart haft 4 år i opposition där vi haft tiden också till att jobba hem, som man säger nu i fotbollstider, och verkligen titta på vad vill vi med Trollhättan, vad är de stora behoven och vad är vår lösning på det. Sen Mosa och Jenny får säga om ni tycker annat, men vi vill gärna ändå samarbeta. Så skulle vi få över 50% så tror vi det är nyttigt att ändå kunna ha samarbete. Och vi har idag i Trollhättan ändå ett gott klimat där många frågor tittar vi på, miljö och klimat och alltså företag, för att kunna främja dem. Där har vi inte några stridigheter direkt, utan det är inom välfärden och det är där vårt program är väldigt tydligt, där skola, förskola kommer högst. Vi har omsorgen, men vi har också jobben. Det var ett tydligt mål med 1000 nya jobb. Och Mosa och Jenny, ni får jättegärna nämna lite om våra tydliga vallöften inom era områden.
3: Ja, men du är inne på det här, Sofia, med just den här långsiktigheten. Och det är otroligt viktigt att ha med sig det, att vi har en gemensam tanke framåt. För våra barn och elever går under lång tid i förskola och skola. Och det är deras uppväxt innan de kommer ut i arbetslivet och tar för sig av världen. Så att det är ju oerhört viktigt att vi tittar just på den här långsiktigheten. Men det är tydligt att vi vill ha mindre barn i våra förskolor i varje grupp, och vi vill ha lägre klassstorlekar. Det handlar om arbetsmiljö för personalen, att man ska känna en stolthet också, att man hinner med sitt arbete till fullo, men också för att vi ska bygga en ordentlig framtid för våra barn. Och jag tänker att det genomsyrar ju hela politiken i Trollhättan, att det ska ju vara genom hela livet för varje Trollhättebo.
2: De äldre i Trollhättan 2025 var 3500. De äldre i Trollhättan 80 plus 2035 kommer att vara cirka 5000. Det här medför att vi måste ta hand om välfärden och omsorgen i Trollhättans stad. Och det säger sig ganska mycket självt var vi ska satsa pengarna på. Det är välfärden. Idag så har vi 1,3 miljarder i budget i omsorgen, och det innefattar allt. Det är omsorgen inom LSS, hemtjänst, äldreboenden. De platser vi har nu på våra äldreboenden, som är drygt 430 någonting, de kommer att räcka fram till 2030-2035. Så vi kommer att behöva ytterligare äldreboendeplatser. Vem ska ta hand om våra äldre? Jo, det är personal. Och personalen har vi minskat på. Alltså om vi får över 50%, vilket jag hoppas och kämpar för dag och natt, så ska vi se till att personalen får ett bra och rimlig arbetsmiljö. det som borgarna har gjort nu när de har satsat på hemtjänsten med 1500 kronor extra i lön, ja, det är ju tysta ner dem. De har inte blivit fler händer i vården, men de har fått löneökning just bara inom hemtjänsten. Inte de som jobbar och sliter på våra äldreboenden eller LSS-boenden eller psykiatriboenden. Så det gäller att satsa på personalen för att få hit kompetens. De äldre som flyttar in på våra äldreboenden är allt mer sjukare. De kanske har tracheostomier som man behöver ta hand om. Personalen behöver utbildas inom detta. Det som jag kan lova våra väljare ifall vi vinner valet, det är att jag ska göra allt i min makt att se till att vi får den bästa omsorgen som är möjlig för våra invånare i Trollhättans stad.
1: Mm. Och vi vill ju inte att Trollhätteborna bara ska tänka på det som är självklarheter mellan oss partier, och att ja, men vad fint det har blivit på torget, på Kungsgatan. Det håller vi ju alla med om. Utan valet måste handla om det som betyder mest i människors vardag. Ett gott liv i Trollhättan. Och då är skolan och äldreomsorgen helt avgörande.
0: Jag får tacka så mycket att ni hade möjlighet att komma hit.
1: Tack så jättemycket.
0: Och jag ska berätta att ni har ju fått vart musiken, och vi ska avsluta med lite somrigt här. Astrid Lindgren, Ida sommarvisa. Tack så mycket att ni har möjlighet att komma.
1: Tack så mycket.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: spinner vidare på dina... Ja, välkomna till Radio Liberal här på 90,6 MHz. Det är fredag eftermiddag igen och vi sänder som vanligt. Ni ska känna er hjärtligt välkomna. Det blir lite blandad politik och musik naturligtvis. Och vi har idag som gäst Elina Prins. Hon är från LUF, alltså Liberala Ungdomsförbundet. Men hon är inte från Trollhättan utan ifrån Vänersborg. Ja, det är ni. Vi är din röst i politiken. Vi är en riktig nystart för Liberalerna. Nu är det valår 2026 och ni känner det på er och kurvorna går uppåt för Liberalerna. Vi börjar med att säga välkommen till dig, Elina.
1: Tack, jättekul att få vara här.
0: Jaha, tackar. Vi såg häromdagen att Sveriges Television, Västra Sverige här, hade letat upp två stycken kandidater under 30 år som stod och kandiderade till kommunfullmäktige, och det var i Munkedal. Och så sa man att det var i stort sett de enda som var under 30 år, men det, du är ju inte 30.
1: Nej, jag är inte 30, jag är ju 23 år här då och ja, bor i Vänersborg. Jag är aktiv för Liberalerna i Vänersborg, stämmer mycket väl. När man ser vi till våran kommunfullmäktige lista i Vänersborg så är det ju en väldigt ung genomsnittsålder på det. Vi har ju... Ja, men jag som står trea, sen har vi även Tindra som är yngre och även en till kille som är yngre. Så att det är ju absolut
0: ja, men vad roligt,
1: tre stycken under 30 där då.
0: Ja. Ja, ibland så säger vi i Liberalerna åldersrika, men då handlar det om yngre rika alltså.
1: Ja, det låter det hållet.
0: Ja, det låter åt det hållet. Vad bra. Du, vi ska återkomma till dig alldeles strax här. Nu kör vi den första låten, Van Morrison med Brown Eyed Girl.

0: Ja, välkomna tillbaka. Det var alltså Van Morrison med en gammal slagdänga, Brown Eyed Girl. Och här är Radio Liberal tillbaka igen. Ni som nu har kommit tillbaka från semestern och är på väg hem i bilen från jobbet, ni ska veta att vi har en väldigt rolig och intressant gäst här i studion i eftermiddag. Det är Elina Prins. Och du kommer alltså från Vänersborg.
1: Ja, det stämmer. Jag är ju uppvuxen och född i Trollhättan, så det är ju en nära stad till Handa. Men nu bor jag i Vänersborg, så ja, det är ju där jag är med i Liberalerna här i nuläget då.
0: Du växte upp vid Björndalen kanske, eller?
1: Mm, det stämmer, ja. Mycket bra.
0: Gick du i den skolan också?
1: Ja, jag gick ju i, de har ju en, eller när jag gick där när jag var liten så var det ju en lågstadieskola. Så där gick jag ju FT3. Sen var det ju upp mot Paradisskolan, resterande grundskolan. Mm.
0: Det är de som driver undervisningen delvis på engelska, va?
1: Ja, precis. De har ju den ESC. Ja. Precis. Så där var jag inte med i någon sådan klass, men hade många goda klasskamrater som gick där.
0: Vad intressant, för du företräder också Liberalerna då i Vänersborg och står på tredje plats.
1: Ja.
0: Och skolan är ju ett väldigt intressant område för oss liberaler, eller hur?
1: Jajamän. Nej, men skolan är ju, Liberalerna är ju ett skolparti, så att det är ju en extremt viktig fråga för partiet och även för mig själv. Mm. Jag har haft en väldigt förmån att få ha en väldigt fin skolgång med massa duktiga lärare, och jag önskar ju att fler och alla barn skulle kunna säga så när man kollar tillbaka på sin egen skolgång.
0: Det är ju sann liberal politik. Och du, sen så började du arbeta på bank.
1: Ja, jag har ju läst ekonomi, så att det har hunnit vara inom många olika branscher, men senast från bank nu då.
0: Ja.
1: Så nu håller jag på att starta eget företag, så att det blir väldigt spännande resa.
0: Men du är ju liberal i själen alltså. För din mamma, hon är också aktiv.
1: Ja, mamma är aktiv. Så att det här, jag får ju ofta frågan, vad fick dig att bli engagerad och aktiv i just Liberalerna?
0: Mm.
1: Och det tror jag hör mycket till, ända sedan att jag var liten så var det ju mycket politikprat hemma. Det var vid middagsbordet, det var när släkten kom över på liksom släktträffar. Så att det var ju det var mycket sånt från hemmet, från tidig ålder.
0: Och din mamma, hon är också företagare, va?
1: Ja, vi har väl del om släkten, så att hon är ju just nu på ett familjeföretag.
0: Ja.
1: Så det stämmer.
0: Mm. Mm. Och dessförinnan har hon varit lärarinna.
1: Ja.
0: Ja, se där. Det är skola och företag och liberal liksom genomsyrar.
1: Ja, det går hand i hand här.
0: Ja. Hur går det nu i valrörelsen för dig idag? Hur känns det att vara ute och möta människor?
1: Ja, men människor är ju extremt kul. Får möta väldigt mycket olika folk, mycket perspektiv, många tankar. Och liksom kunna, speciellt nu då i valrörelsen, få kanske bolla lite saker på olika perspektiv. Och se det liksom från många olika håll, det är väldigt kul.
0: Mm. Och de senaste dagarna här då, onsdags och torsdags, har du gjort någonting då?
1: Ja, det har varit en hel del skolkampanjer. Vi var både i, vi var inbjudna till Kunskapsförbundet Väst i Trollhättan på Magnus Åbergs gymnasiet. Så där var vi en förmiddag, träffade många roliga och trevliga ungdomar.
0: Mm.
1: Mycket skratt och mycket prat, så det var väldigt givande. Och sen var det även vuxenskolan här i Vänersborg, i Vänerparken. Också väldigt givande, mycket trevliga personer och många bra samtal framför allt.
0: Mm.
1: Så det var riktigt, riktigt kul.
0: Och där mötte du en kille från Afghanistan, va?
1: Ja, han hade väl varit här i Sverige då i 5 år, vad jag förstod det. Och pratade ju väldigt god svenska, hade många samhällsmässigt bra frågor och vände på saker, och det blev en väldigt intressant dialog med honom.
0: Och sen så ställde han frågor också om miljö, va?
1: Ja, det var mycket frågor om miljön där. Mm. Men det var väldigt kloka frågor han hade, och det var ju väldigt relevanta också, för han var väl kanske inte helt, vad jag förstod, rörande överens med vad han skulle rösta på. Och det var lite från, även från skolan, vilket lite uppdrag därifrån han hade fått med att ta reda på information. Så att det, Ja, men det var väldigt givande för båda parter skulle jag säga.
0: Du möter många förstagångsväljare också, va?
1: Ja, herregud. Det har ju varit en hel del här nu. Det är främst på skolan och även idag var vi på också skolkampanj på Birger Sjöberg här i Vänersborg. Ja. Så att det är ju verkligen många man får tala med. Mm. Även många som går årskurs 1 som inte kommer få rösta. Men som ändå är väldigt... många kanske har skolval. Jag vet att Birger skulle ha det nu då.
0: Mm.
1: Så att det intresset ökar även om man inte kommer delta nästa vecka i själva rikets val.
0: Och så vet jag att du har mött en eller flera som... ja, där kompisen får rösta.
1: Mm.
0: Som nyss har fyllt år.
1: Ja.
0: Och så fyller de själva år ett par dagar efter valdagen bara. Så då får de inte rösta den här gången. Då är det 4 år kvar.
1: Ja.
0: Och då blir det lite komiskt ibland.
1: Ja, det är väl lite så att några dygn där skiljer med rösträtt och inte. Men det är väl lagar och regler behöver vi ju ha. Och någon gränsdragning måste man ju ändå sätta i slutändan. Så att det blir bonus att få extra betänketid kan man säga så.
0: Mm. Ja. Det där säger alltså Elina Prins på plats nummer 3 i Liberalernas lista, valsedel i Vänersborg. Nu ska vi lyssna på en väldigt gammal, fin skiva. Den var från när jag fyllde 18. Ja, det är ju ett tag sedan förstås. Jimi Hendrix heter han som spelar och sjunger. Och han var berömd på den där tiden på 60-talet. Han var liksom nästan revolutionär. Och vi ska lyssna på All Along the Watchtower.

0: Ja, det var alltså en gammal härlig låt, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower. Ja, Elina, du nämnde förut att du har varit på många skolpresentationer. Är det skolan som är ditt huvudämne i den kommunala politiken, eller har du någon annan hjärtefråga?
1: Mm. Ja, men det har jag. Ja, det är nog flera om man ska tänka efter riktigt noga här, men absolut skolan. Sen är ju även individens frihet, även jämställdhet och ekonomin är, ja, det är viktigt för mig.
0: När det gäller ekonomi och Vänersborg, det har ju varit en del insändare och en hel del politisk debatt om kommunens ekonomi och satsningar på idrottsanläggningar och annat och som väl inte byggdes så bra ifrån början och kostar väldigt mycket mera pengar nu och så vidare. Ja. Hur sköts Vänersborgs kommun egentligen? Det är ju en väldig kombination av olika partier.
1: Ja, det är ju en kombination och det ser man ju även i både budget och hur det styrs och allt däremellan, vill jag på att säga. Men det som jag främst tänker på som kommer från bakgrund inom ekonomi är väl också främst underhåll. Kommunen äger ju fastigheter, det är skolor, annan infrastruktur och det behövs ju underhåll. Och det bör man ha en avsättning för som finns med i budget och finns till för att korrigera och reparera det som
0: behövs.
1: Har
0: man inte det då?
1: Inte på det sättet jag skulle önska att det fanns.
0: Nej.
1: Utan det tycker jag ändå är en liten utmaning i en god ekonomi. Det måste vara en hållbar, långsiktig ekonomi. Och man kan inte skjuta fram underhåll för att det kanske ser bra ut i det här årets ekonomi. Det kanske det gör, men problemet försvinner ju inte. Så att det är en väldigt viktig framtidstro att ha en god ekonomi i en kommun.
0: Det är ju, har ju varit diskussion om någon skola i Vänersborg. Det har varit diskussion om ett äldreboende i norra delen uppåt Frändefors till. Och ute på åt Vargöhållet, ja, där står en gammal lada som kommunen äger till och med. Och den håller tydligen på att ramla ihop nästan.
1: Ja.
0: Men de får inte göra någonting åt den.
1: Nej. Så det, men som du nämner, både med alltså nya bebyggelser och återigen tillbaka till ekonomin. Alltså en investering idag kan ju vara en jättebra sak och finnas pengar till i nuläget. Men räknar man inte med underhåll så blir det en farlig ekonomi i längden. Så det är en väldigt väsentlig sida som jag ser på det. Sen har vi nya trygghetsboenden som byggs nu ute i Mariero och Lyckhem. Och det var ju en liten, eller fortfarande är får jag väl säga, med Sörbygården uppe i Brålanda. Så av hela den kontentan tycker jag också att det är väldigt viktigt med en transparens och tydlighet i en kommun. Det ska inte kunna gå att det blir missförstånd. Det ska vara tydligt, öppna regelverk och tydliga ramar för vad man beslutar om. Det är en bas.
0: Det här uppe i Brålanda, det var väl som så att det lyckades till slut oppositionen ändå fatta beslut om att de äldre skulle få flytta tillbaka. Men det händer ändå ingenting.
1: Nej, det ligger ju fortfarande lite som på is. Mycket riktigt så var det oppositionen som gick emot där och fick ju ändå fick en vändning på det hela, så kan man väl säga, sammanfattat enkelt.
0: Och då skyller de styrande på att inte göra som beslutet är fattat därför att det är brandskyddsregler som inte kan uppfyllas. Men har man verkligen boenden där det inte uppfyller ens brandskyddsregeln? Det är väl liksom ändå basgrejen innan det börjar regna in genom taket och sådär.
1: Ja, det håller jag med dig om. Det känns som ett kanske lite vagt argument. Sen givetvis måste man ju se till säkerhetsrisken. Det behöver finnas ett bra brandskydd för de som bor på boendet. Givetvis får man hålla med i den synen. Men man måste ju också vara realist. Och ett boende är ju ändå individer som behöver hjälp. Så det är, det är inget man bara kan bestämma över huvudet och inte vara öppen och ärlig om i beslut.
0: Nej. Ja, och sen har kommunen stängt badet i Vargön. Och trots att man då vill, eller motvilligt vill kanske man ska säga, på något sätt lisa ut det till någon annan operatör, så blir det ingenting av det heller.
1: Nej, så där står det också lite still. Så att det finns ju många saker man liksom kan se utifrån många perspektiv. Och det är väl också där som onödig kanske byråkrati inte är behövligt i en kommun. Det ska vara såklart tydliga regler där det underlättar. Mm. Men det ska ju inte skapa hinder, det ska ju ta bort hinder, tycker jag.
0: I Vänersborg så samverkar Liberalerna med något eller några andra partier. Vilka då? Det är Moderaterna, va?
1: Ja, KD. Ja. Även Moderaterna och sen är ju styret MP och S i nuläget.
0: Mm. Mm. Ja, så det är rött mot blått kan man säga. Blågult. Ja. Mm. Ja, och sen har det varit lite besvärligt med Sverigedemokraterna där, för det var det sin många, men de ramlade av en efter en.
1: Ja, listan var ju ganska så full från början där. Sen är det ju som du säger, det var namn full bort och full bort, så vi får väl se vad som händer.
0: Ja, det är en spännande situation i Vänersborg, och även om Vänersborg är lite mindre stad än Trollhättan så är det ju ändå rätt många röstberättigade i Vänersborg också. Så visst är det spännande att gå till val där.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande.
0: Ja, det säger alltså Elina Prins, och hon är kandidat nummer 3 på Liberalernas lista i Vänersborg. Och nu lyssnar vi på, vi ska ta faktiskt samma låt igen, men med en helt annan artist. Han som gjorde låten till och med, det var ju Bob Dylan. Han var ju samtida i och för sig. Vi kommer tillbaka till och prata lite grann om Bob Dylan, för han är en av de få Nobelpristagare jag har träffat. Fast det var ju långt innan han blev det, förstås. Nu sjunger Bob Dylan All Along the Watchtower.

0: Ja, det var alltså Bob Dylan med All Along the Watchtower. Hej och hå kan man säga. Det var också från slutet på 60-talet minsann. Och nu här i studion på Radio Liberal har vi Elina Prins. Och jag heter Anders Kastberger och bakom spakarna där ute mellan oss och glasfönstret så har vi ingen mindre än Jonas Karlsson. Och han har fixat så att vi får lyssna på den här musiken också. Så han inte bara sänder ut och fixar och donar med allt det, spakar och rattar hit och dit, utan han har gått in i skivarkivet efter mina små tips. Mm. Så är det. Du, innan den här låten så blev det lite olika partier där, men nu har vi letat rätt på att KD i Vänersborg åtminstone för närvarande samverkar med Socialdemokraterna, men också då med MP och det var något annat parti.
1: Centerpartiet.
0: Centern, ja. Just det. Centern är ju stora traditionellt i Vänersborg. Ja, men du har ju ambitionen nu att komma in och om möjligt också öka antalet mandat som Liberalerna har i Vänersborg. Och då tänker du dig överförmyndarnämnden, nämnde du.
1: Ja, det hade varit väldigt intressant. I och med att jag har bakgrund också från bank så är det mycket man sett som rör överförmyndarnämnden i enskild kommun. Som också har en tydlig påverkan på individen också när det gäller bankdelen. Mm. Om det kanske varit någon överförmyndare spärrat konto på omyndig eller vad det än må vara. Så att det har varit en väldigt rolig del att få lära sig. Mm. Men det hade varit kul att få även ett annat perspektiv på det.
0: Det är ju inte så vanligt att man vill till överförmyndarnämnden. I många kommuner är det till och med svårt att hitta ledamöter som kan täcka sig och ställa upp.
1: Ja.
0: Men du har ett speciellt intresse för just detta.
1: Ja, det verkar vara så. Nej, men jag tror också att det kan kanske förenklas på vissa sätt. Mm. Förtydligas på andra sätt. Så att det finns nog... man måste få en insikt i det givetvis, men jag tror att det kan vara bra att få även kanske perspektiv som inte bara kommer inifrån en nämnd, utan även någon som har jobbat med det på andra sidan.
0: Mm. Det är intressant för det är ju också så att ibland så handlar det om väldigt mycket pengar för enskilda människor. Och det gäller ju att förvalta dem rätt så att det går rätt till allting. Mm. Och det där styrs av lagar. Så det är ju inte bara liksom kommunens fullmäktige som sitter där och klubbar hejvilt om någonting.
1: Nej.
0: Och de lagarna är ganska gamla.
1: Ja.
0: Dessutom.
1: Precis. Ja, men det är som du säger, det är ju mycket lagstadgat. Det får man ju förhålla sig till givetvis. Mm. Mm. Så det är inget man bara kan lägga in som något eget förslag hur som helst. Det förstår man ju. Och med det sagt så tror jag att det ändå har varit väldigt kul att få insynen från nämnden, hur man jobbar med det därifrån.
0: Det verkar ju som du har näsa för det där, för faktum är att häromdagen, just den här veckan, så var jag i Vänersborg och kampanjar minsann. Mm. Vid Liberalernas stora container där, mitt i plantagen. Ja, och då kommer det fram en man och ställer en fråga till mig som jag aldrig trodde att någon skulle vara intresserad av. Han pekade nämligen på en valsedel så sa han, här står det att det här är en person som är god man. Mm. Är han snäll då? Och det blev en utgångspunkt för en väldigt intressant och rolig diskussion.
1: Jag
0: det här med gode
1: det.
0: Män och förvaltning och sådana saker.
1: Ja.
0: Så det kanske passar in att satsa lite extra på överförmyndarnämnden i Vänersborg?
1: Jo, det är, även det har man ju mött mycket av inom bank med goda män och huvudmän och den biten. Så att absolut, det hade varit jättekul.
0: Ja, det låter ju väldigt roligt men också ovanligt. Konkurrensen kanske inte blir så stor. Om du inte aktar det kan du bli ordförande med en gång. Det är du.
1: Det är du.
0: Säger Elina Prins, 20 år lite drygt, men nu kandiderar för fullt på Liberalernas valsedel nummer plats nummer 3 i Vänersborg. Och alla ni som lyssnar på oss här från Vänersborg, ni ska naturligtvis njuta av detta. Och det är många här i Trollhättan som också lyssnar på oss. Ungefär så där 5 000 lyssnare brukar vi ha. Och det är ganska bra. det är inte varje torgmöte man möter 5000 människor.
1: Nej du, det kan jag gediget hålla med om.
0: Ja, och sen ligger vi ute också på hemsidan. Man kan ratta in oss i princip när som helst. Det är bara att gå in på www.trollhattan.se. Och där hittar man både skivlistor och program och allt möjligt. Det är bara att trycka på Radio Liberal med Anders.
1: Perfekt.
0: Ja, så får man lyssna till Elina. Ja, så kan det gå. Vi ska fortsätta med Bob Dylan och då lovade jag att säga någonting om honom. Det här var ännu tidigare 1968 när jag träffade honom en kväll. Det var 1966, den 8-9 juni. Då hade jag precis varit i Florens just den 6 juni. Och det var en förfärligt sorglig dag, för då sköts Bob Kennedy till döds. Alltså då var han justitieministern och presidentkandidaten för Demokraterna. Och då hade vi en amerikanska som skolkamrat som var med. Och hon grät ju förskräckligt. Så efter några dagar så var vi på väg i skolbuss upp mot franska gränsen. Och då kom vi så småningom till en liten stad som heter Rapallo. Och där har jag varit efteråt ett par, tre gånger faktiskt och tittat. Och i Rapallo finns det en liten hamn. Och så långt utanför på redden så låg den amerikanska sjätte flottan. De hade övning. Och vi satt där, några killar och tjejer ute på stenarna i vattnet där, och några hade med sig en gitarr, och vi satt där och spelade och sjöng och hade roligt. Klockan var så där 11 på kvällen. Vem kommer fram då hoppandes över stenarna? Jo, en kille som vi kände igen och som presenterade sig som Bob Dylan, för han trodde nog ingen kände igen honom, men det gjorde vi förstås. Ja. Och han var alltså inkallad, så han låg ute i sjätte flottan och hade permis på kvällen. Så han var inne i stan så att säga. Och där satt vi. Och det blev mycket härlig musiklirande utav det den kvällen, det kan jag lova. Och många år senare i nutid så fick han Nobelpriset för det där. Ja, kanske inte för att sjunga med oss, men för allt han har gjort. Och nu tar vi en ny låt med honom, alltså I'll Be Your Baby Tonight. Den har han också gjort. Varsågoda.

0: Jaha, jaha, säger vi. Vi är tillbaka i Radio Liberal 90,6.
1: Ja.
0: Ja, och vi kan ju prata lite grann. Jaha, jaha, säger vi. Vi är tillbaka i Radio Liberal 90,6.
1: Ja.
0: Ja, och

0: Är det?
1: Ja, givetvis.
0: Ja. Replik där. Mm.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Jajamän,
0: så ska det vara. Det är ju en del av demokratin och demokratins funktionssätt faktiskt, det här med att debattera innan man voterar. Och försöka att få människor att förstå sina argument för olika saker och ting som man vill. Du vill satsa på skolan bland annat. Och du vill satsa på kanske mera saker.
1: Ja, men främst också, om vi går tillbaka till lite hjärtefrågor, så är det jämställdheten. Det är ju inget vi ska ta... Idag kanske man tar det lite för givet, men går man tillbaka några generationer sedan för kvinnor, så hade man ju inte rösträtt. Så att det är något väldigt viktigt att ta hänsyn till historien man har med sig och bevara det man har, men även utveckla framåt såklart.
0: Precis, det är ju... Så att det är ju inte mer än lite drygt 100 år sedan som kvinnor fick samma rösträtt som män här i Sverige. Och då var vi ändå bland de första.
1: Precis.
0: Ja. Och det började egentligen, ja, man kan säga att en gren utav liberalerna, förut hette Folkpartiet, en gren var faktiskt just rösträttsrörelsen. Så småningom när olika delar slogs ihop och blev partiet. Och rösträttsrörelsen har en symbol, eller hade när det var rösträttsrörelsen, nämligen samma symbol som partiet har idag, en blåklint. Ja, vet du någonting mer om den här blåklinten?
1: Det har ju en betydelse för partiet, och den är ofta med på många liksom, när man kampanjar, på affischer. Och jag tycker även att, som du är inne på, att liberalerna har ju haft just med liberalismen en väldigt stark betydelse i historien. Så att det är också en väldigt viktig del att ha med sig nu in i nästa valkampanj.
0: För demokratins utveckling.
1: Verkligen.
0: Ja. Och det var ju också så att det är fortfarande en landskapsblomma, nämligen från Östergötland. Och där började egentligen rösträttsrörelsen. Och den började i mellersta Östergötland, kan man säga. Lite öster om Linköping. Och där ligger ett litet bruk, numera nästan nedlagt, och där låg det ett mejeri en gång i tiden. Gusum heter orten. Och vem ägde det mejeriet då? Jo, det gjorde min farfar.
1: Asså, se där.
0: Och han engagerade sig, född på 1800-talet, för att kvinnan skulle få rösträtt.
1: Ja, det är vackert.
0: Ja, och sen fördes det här vidare upp mot Stockholm, och den som vill kan numera se en ett år gammal repris utav Friedmans i SVT som just ska försöka visa hur det här gick till när kvinnorna i Stockholm liksom frälstes utav att vilja ha rösträtt, och hur man fick med sig männen till slut också på detta. Det var inte helt lätt. Och hur det liksom kom igång, och så småningom så blev det allmän och lika rösträtt, som det kallades för kvinnor också. Nu var det i början, så var det en del andra grejer som inte finns idag, som ekonomi och inkomster och annat, som gjorde vissa spärrar, men i princip så fick man samma rösträtt som männen hade i alla fall. Och det är ju ett stort steg, eller var ett stort steg. Och det är flera länder än idag som inte ens har tagit det steget.
1: Ja, och det märkte man också väldigt tydligt när vi var ute på en skolkampanj. Att när man möter mycket olika folk med olika bakgrund, så har man ju kanske väldigt olika kanske uppfattningar även om vad en demokrati faktiskt innebär. Att komma från ett diktaturstyrt land och få komma hit och ha liksom en väldigt fri rösträtt och ha olika partier att rösta på, det blir ju en extrem kontrast mot vad man kanske har varit van vid. Vilket är ju väldigt fint att man får här i Sverige. Men så det är väl viktigt också att visa vad demokrati verkligen är.
0: Det är väldigt fint sagt utav dig, för grejen är ju den att den som, alltså som vi som är födda och uppvuxna här, vi är ju vana vid att det finns olika politiska partier, och vi har åtminstone en hum om vad de står för, de olika partierna, och vad man själv tycker i den ena och den andra frågan. Men en person som kommer från, har vuxit upp i ett annat land där man inte har någonting att välja på, och så kommer man hit helt plötsligt och får, jaha, nu ska man välja, men vem ska välja då? Och så måste man lära sig alltihopa igen.
1: Precis.
0: Det är därför du står ute på

0: kampanjer och gör skolkampanjer och allt möjligt sånt.
1: Ja, nej, men det är jättekul och som sagt man får ju träffa väldigt mycket olika folk och även jag lär mig mycket om deras bakgrund och vad de har varit med om. Alla människor bär ju på olika erfarenheter och lärdomar. Mm. Så det har ju varit jättespännande, verkligen.
0: Mm. Mm. Vad roligt. Det är så inspirerande att prata med en ung människa som du, som liksom tillhör generationen under 30 som vi var inne på förut.
1: Ja.
0: Och ni är till och med ett par stycken till på Vänersborgs fullmäktigelista för Liberalerna som är under 30. Mm. Det är helt fantastiskt.
1: Ja.
0: SVT uppe i Munkedal, de hade hittat två. Det var en Centerparti-tjej och en Sverigedemokrat-kille. De var jätteduktiga de också. Men det var allt vad de hade hittat. Och då tänkte jag, men i Vänersborg hittar man ju andra grejer. Ja, där hittar man liberaler som unga också.
1: Jajamän.
0: Jajamän, säger Elina Prins. Och nu har vi kommit så långt att vi började med att, eller vi slutade förut med att spela Bob Dylan en låt som handlade om tonight, det vill säga natten. Och en liten vridning på det där är ju Rolling Stones, en av deras första stora hit i mitten på 60-talet. Let's spend the night together. Nu kommer den.

0: Ja, vi är tillbaka i Radio Liberal igen denna fredag eftermiddag. Och under tiden som Rolling Stones körde på där så berättade vi och pratade lite grann om hur underbart det är att bada i havet i Atlanten i januari.
1: Ja, underbart.
0: Ja. Och särskilt om det är varmt förstås. Ja, det är det där vi brukar vara i alla fall då. Men vi badar även här ute på västkusten fram till mitten på oktober sådär. Då är det inte riktigt så varmt.
1: Nej.
0: Man var det förra året så var det väl 13 grader sådär.
1: Ja, det är ingen rekordvärme.
0: Nej, och nu mitt på sommaren så har det varit uppe i 19-20 i alla fall.
1: Ja, men det är okej.
0: Ja, det är det. Så länge det inte är några maneter förstås.
1: Ja, givetvis.
0: Det händer ju, men det har inte varit så många i år. Däremot har det varit en variant på algblomning.
1: Mm.
0: Och det var smetigt och eländigt, så det var inte så kul att bada då.
1: Nej, det såg mycket på nyheterna och så i somras att det var lite problematiskt där ett tag.
0: Just vid vår badplats var det väl bara ett par dagar som det var, men mitt utanför vårt hus som är en vik så här, där var det ju knappt någon som kunde gå i. För det var ju illgrönt hela, i flera veckor i alla fall var det illgrönt.
1: Mm.
0: Och stod still allting. Så det var inte så kul. Nej. Men nu är vi Radio Liberal och det är kul, för nu har vi Elina Prins här som vår gäst. Och du är aktiv i Liberala ungdomsförbundet också. Vad gör du där?
1: Det har varit lite olika. De har ju väldigt trevliga träffar, främst på torsdagar har det varit hittills i Göteborg då.
0: Ja.
1: Så där har jag varit med ett par fåtaliga gånger kan vi säga. Men fått lite ansikten på dem och lärt känna mycket trevliga människor i LUF. Så det har varit jätteroligt.
0: I Göteborg då?
1: Ja, precis. Ja.
0: Men ungdomarna kommer från alla möjliga ställen i Västsverige väl?
1: Ja, det är ju.
0: Mm.
1: Det har väl varit lite mer... vad ska man säga, lite mer täthet kanske i just Göteborg. Sen är vi ju inte så där jättemånga ungdomar kanske i resterande Västsverige, så vi har ju lite folk givetvis, men inga 10-20-tal personer så kanske.
0: Nej, intresset för att vara med i politiska partier har ju dalat ganska kraftigt de senaste åren. Det är till och med svårt ibland att få ihop styrelser och såna här saker. Och för väldigt länge sedan, då hade ju varje stad, även Trollhättan och Vänersborg, var sin FPU, hette det på den tiden, Folkpartiets ungdomsförbund. En FPU-klubb. Och det var ordförande och hel styrelse, och så var det medlemmar i alla fall.
1: Ja.
0: Men idag så har inget parti sådana små lokala organisationer.
1: Nej, jag kan ju bara kolla på mig själv. Nu är ju visserligen jag själv aktiv inom politiken. Men kollar jag till vänner och nära omkring mig som är ungefär i min ålder. Så är det ju inte jätteförekommande att varken vara kanske delaktig och engagerad i något politiskt parti eller vara med i någon ideell förening för den delen heller.
0: Nej.
1: Utan visserligen vet jag ju folk som är med, men det är ingen stor mängd så sätt.
0: Men vad gör man då när man är 25 så där idag och inte med någon förening och inte med något politiskt parti och inte i någon styrelse, och ändå gifter man sig inte och skaffar barn heller enligt statistiken? Vad har man för sig?
1: Vad gör man egentligen?
0: Ja, vad gör man?
1: Ja, nej, men jag tror väl, ska man vara lite realist, så är det väl mycket fokus på karriären för unga idag. Man vill satsa mycket och det blir väl mycket kanske jobbtid, och man pluggar längre, går på universitet fler år möjligtvis. Men sen fritiden, så mycket sport, det är ändå mycket som håller på med ändå hög nivå på olika aktiviteter och sporter. Sen kan det väl vara mycket skärmtid skulle jag tro.
0: Aj då.
1: Nej, men lite så. Det finns ju, och det behöver inte kanske vara något dåligt heller. Det finns ju massa intressanta och värdefull kunskap man kan hitta på, om man tänker.
0: Liberalerna har flera, både hemsidor och Facebook-sidor och allt möjligt. Och på YouTube så finns det massor med liberala budskap.
1: Ja,
0: och nästan filmstjärnor finns det som är liberaler.
1: Ja, så att det är... Nej, men sen tror jag också hälsa och välmående. Träning och även umgås med vänner, social interaktion. För det kanske man inte alltid får. över en skärm om man facetimar med någon eller den biten.
0: Inte över en skärm, men egentligen så var väl det en attraktion som många människor hade när man gick med i en förening.
1: Mm.
0: Att man liksom hittade någon som, oj då, är du intresserad av det också? Och nu precis. Bildar vi en förening här.
1: Ja.
0: Oj då, och så strömmade det till flera och så behövdes det styrelse och sekreterare och sådär. Ja. Så egentligen är det ju inte så avvikande, fast ingen längre, eller ingen ska inte säga, men många färre engagerar sig i den dåtida varianten av föreningsliv.
1: Mm. Jo, jag håller med. Så det, exakt vad det grundar sig på är väl kanske svårt att säga ett enskilt exempel, men det kan väl också vara att det, ska man ha en förening med rejäla stadgar och protokoll, det ska skötas på rätt sätt. Det är också mycket oavlönad tid som får läggas.
0: Ja. Men sportar man är det oavlönat,
1: jo.
0: Så får man betala hiskeliga avgifter istället. Så det blir minus i kassan.
1: Ja, absolut. Ja. Jag är helt med
0: det. Ja. Du nämnde just det med skärmtid, och då tänker jag på att Liberalerna har ju en mycket speciell position när det gäller skärmar i skolan.
1: Mm.
0: Ska vi prata lite om det?
1: Ja, det tycker jag. Och det, på tal om skärmar och skolgång, så har jag nog landat i att jag har lite omvärderat min egen ståndpunkt i det hela. Jag tillhör ju... Ja, nej, men så här, bakgrunden är att jag är väl lite av den generationen som har gått i en skola där det har varit både den traditionella tidigare varianten med mycket pennor, böcker, alltså fysiskt, alltså inlärningsmaterial, utan skärmar, utan datorer, varav det sedan kom gemensamma datorer, det var någon iPad och sen fick man egen dator, och sen mot gymnasiet så var det liksom ganska så totalt digitaliserat. Så tänker jag tillbaka för min egen del, så hade jag en jättefin skola och jättegod fin skolgång, och man fick ju lära sig räkna, skriva och läsa liksom på papper. Det var ingen dator med i bilden
0: Nej.
1: Och det tror jag har varit väldigt tacksamt för min egen inlärning. Om jag ska se tillbaka i backspegeln.
0: Mm.
1: Så när man väl var i det här, så tänkte man att digitaliseringen är ju ett jättebra implement till skolan.
0: Mm.
1: Och det tror jag absolut att det är.
0: Mm.
1: Men man ska nog inte ersätta allt bara för att ersättandets skull. Utan bevara det som faktiskt funkar bra. Men ha det digitala som ett hjälpmedel och ett verktyg senare in.
0: Det där är ju lite spännande, för att just nu så sitter ju Liberalerna i regering.
1: Mm.
0: Och är utbildningsminister och forskningsminister och grundskoleminister och rätt mycket sådant. Och då har man fått igenom både i regeringen och sedan då i riksdagen en ganska så stor summa pengar för att alla skolor ska kunna tillhandahålla fysiska böcker.
1: Mm.
0: Tryckta böcker i papper, så att säga.
1: Jajamän.
0: Och försöka på det viset få många fler, en ny generation igen, att lära sig att läsa och bläddra i pappersböcker, så att säga.
1: Mm.
0: Och det känner du, det behövs?
1: Ja, men det tror jag är en viktig aspekt av det hela för inlärningen, det tror jag absolut. Och det visar ju även studier och forskning också på, att det är bra med fysiskt material, både att skriva på papper, att få liksom ha en bok framför sig och ha det verkligen visuellt också.
0: Mm.
1: Verkligt så.
0: Så slutsatsen av det måste ju vara att Liberalerna behövs.
1: Liberalerna behövs.
0: I riksdagen.
1: Ja.
0: Det är några tiondelar kvar.
1: Mm.
0: Då måste vi kämpa in nu den sista veckan.
1: Ja, så är det.
0: Ja. Och så behövs vi regeringen.
1: Mm.
0: Och ska det vara en sån här regering måste Liberalerna vara kvar i riksdagen. För annars så blir det ju ingen sån här regering.
1: Nej.
0: Nej. Så då kanske blir en massa skärmar igen.
1: Ja.
0: Ja. Så Liberalerna måste ju finnas med i riksdagen. Och helst då också i regeringen.
1: Mm.
0: Och sen i kommunfullmäktige i Vänersborg förstås.
1: Ja,
0: det har vi målet här i Trollhättan med förstås.
1: Mm.
0: Ja, och sen i regionen.
1: Ja, det är viktigt.
0: Ja. Vår kandidat till regionen, henne ska vi tala med och om en vecka ungefär. Men du känner ju den person som kandiderar allra högst upp på listan till riksdagen härifrån vår valkrets Västra Götaland norra, heter det.
1: Ja.
0: Ja. Och hon bor i Vargön, va?
1: Ja, hon bor i Vargön.
0: Ja.
1: Så det är en jättebra kandidat som jag tror starkt på. Det kommer göra väldigt gott för partiet om hon kommer vidare. Absolut.
0: Och hon råkar dessutom ovanpå allting annat hon sysslar med, alltså vara din mamma.
1: Ja, visst är det underligt.
0: Ja, jag undrar om det är så underligt. Äpplet faller inte så långt ifrån trädet, brukar det heta, va?
1: Det brukar vara så. Nej, men hon har gett mig jättemycket fina insikter och vi brukar ju bolla även. Där var jag även långt innan vi var politiskt aktiva. Så att det är mycket som man får olika perspektiv på, får liksom vända och vrida. Man kanske har ett problem och så här, vad är problemet? Hur har vi någon lösning på det här? Vad är bästa lösningen? Har någon annan någon bättre lösning? Det tror jag är en väldigt viktig del som politiker, att kunna se att jag har inte alltid rätt, alla andra har alltid fel. Utan det måste finnas en insyn i att man tycker olika, men också kunna lära och ta del av varandras olikheter. Det tror jag är jätteviktigt.
0: Ja, nu när det, dels är det ju ganska många partier och dels så är det ju inte i sikte för något parti att få 50% eller mer.
1: Nej.
0: Utan det är väl något parti som lyckas kämpas upp till 25 med stor möda, här verkar det som. Och därunder, och då måste man ju på något sätt kompromissa och samverka med andra och försöka få fram en linje som åtminstone ett par, tre till partier kan stå upp för och tycka, jo, det här är väl ändå godtagbart så vi går den här vägen.
1: Ja, men det tror jag även att jag själv har tryckt ganska mycket på ut mot främst ungdomar när vi har varit iväg på skolkampanjer och samtalat med kanske förstagångsväljare som är väldigt kluvna och kanske inte har vad de säger tillräckligt med information om vart de själva står. Så säger det, vad är viktigt för dig och vad tror du att det här partiet kan göra? Utifrån de som är, sakerna som är viktiga för dig, men även då vilka och vem kan samarbeta mest och bäst. För det är, med stor sannolikhet är det ingen som kommer få 51% i det här valet.
0: Det verkar ju inte så.
1: Nej. Så där då, så behöver man ha ett samarbete som funkar för att få igenom egen politik också.
0: Säger Elina Prins, Luff och kandidat nummer 3 i Vänersborg på Liberalernas härliga fullmäktig lista där, som toppas utav hennes mamma, minsann Cecilia Prins, och som också toppar riksdagslistan. Det är ni. Ni har lyssnat på Radio Liberal här i eftermiddag på 90,6 MHz och det har varit väldigt trevligt, och jag hoppas att ni som har lyssnat har uthärdat all gammal härlig god musik vi har haft. Så ni ska få en ny låt till efter det här, och det är med den låten och sen signaturen som vi stänger det här programmet. Men hörni, ni kan lyssna på det här redan på onsdag igen nu, nämligen onsdag 9 september klockan 13-14. Detta valår, då går det i repris, det är ni. Och nu stiger vi i Liberalerna. Nu går kurvan uppåt. Och du som har lyssnat här på Radio Liberal 90,6, vi är din röst i politiken, såväl lokalt som regionalt och i hela landet, minsann. Ni kan lyssna på oss faktiskt i hela landet. Ja, vi har till och med lyssnare i Norge, det är ni. Vi är tillbaka igen redan fredag den 11 september och då kör vi direkt klockan 16-17. Då är det bara att vrida på. Och det är sista sändningen innan valdagen. Och du, lyssna då. Det har varit en sann ära att få prata med dig, Elina. Och tekniker och musikproducent har varit Jonas Karlsson. Och jag heter Anders Kastberger. Hej då!

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Hej Trollhättan, jag heter Musa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
4: Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer nätt ditt huvud.

0: i blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss?

Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Marcus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!
1: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd, och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej! Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen.

0: Hei, ni har rattet inn 90,6. Det er dansbandsdags spesial i augusti her. Og ni hørte Sven Ingvars med Flyende Vind. Og det er spesialdags.
1: Ja, Patrik. Nu börjar vi igen här, men det här, ja, vi går igång här i september här med dansbandsdags då, så att då kör vi här en ny säsong.
0: Ja, och så tar vi ett gäng låtar extra här som tyvärr inte har presentation den här gången.
1: Nej, vi får lämna det och köra av olika anledningar, men och det är Radio Strömkvarnen som sponsrar det här, eller har sponsrat ju ansvarig, och sen har vi ju studieförändrare med oss också.
0: Ja.
1: Tills vidare. Vi hoppas vi ska hitta någon sponsor här, men vi håller på att jaga lite grann här. Vi hoppas ju någon dansbandsarrangör kan hjälpa oss, men vi får se vad som händer.
0: Ja.
1: Men då kör vi vidare här med V6, Alla vackra stunder, och så blir det nya låtar.
0: Så får ni bjuda upp och ha en trevlig stund.
1: Ja, ja, säger vi så, Patrik. Ja. Ja. Hej, hej.
0: Hej.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
3: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.
1: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
2: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
3: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxen närvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

Hej! Jenny Vegus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
2: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
3: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd, och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska.
1: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Mindesheim og sa: ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du, när hon dansade i gräset, likadant som

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
2: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

sande grus i en trädgård med fågelsång och ett vitmålat gammalt hus och en flicka som stod framför huset och log och flickan var god och rund. Ja, den flickan var skön och kvällen

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

Och senare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Magnus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!
1: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
1: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet. Och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.
2: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Hej! Jenny Vergus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst! Riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Ja, tjenare Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
2: Och jag heter Kenneth Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
1: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
2: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
1: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.
2: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Hej Trollhättan, jag heter Mossa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
1: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Det är vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro. Språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till dem som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
2: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmet 12 augusti nästa vecka.
1: Ja, så välkomna att lyssna.
2: Välkomna.

Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
2: Hallå där, det här är Önskesmurfen igen. Och jag hoppas att ni har haft en skön sommar och är lika taggade som jag på att ringa in till vårat önskeprogram Ring och önska på fredagar mellan klockan 10 och 11. Säsongsstart fredagen den 28 augusti. Här i Radio Trollhättan 90,6 MHz. De sista programmen innan uppehållet var telefonen ganska tyst, men det måste vi ändra på nu. Så lyft luren och ring 0520 34001 och önska en sång och hälsa till någon. Det är alltid uppskattat. Det är Britta Lundqvist stiftelse som bidrar ekonomiskt och vi sänder på tillstånd av Trollhättans ekumeniska råd. Ring och önska!
3: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Och tjenare Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisarax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej, det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.
2: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Hej Trollhättan, jag heter Moussa Selim och är socialdemokrat. Jag kämpar för en stark solidarisk välfärd i vår stad. Jag vill stärka våra välfärdsåtaganden inom hemtjänsten, äldreboenden, LSS och socialpsykiatrin. Vi ska sätta stopp för minutstyrningen och ge personalen tid att ge omsorg med värdighet och omtanke. Våra omsorgstagare förtjänar trygghet och vår personal förtjänar respekt. Ett starkare Trollhättan med gemenskap där du behövs bygger vi tillsammans. Rösta på Socialdemokraterna.
2: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
3: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
2: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
3: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
2: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.
4: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?

0: allihopa. Detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Hej! Jenny Vägus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Berghus Eriksson. Tack för din röst!
1: Detta är Niklas Anders. Lyssna på mitt 20:e program Kung Niklas, Sveriges Radio 90,6 MHz, Radio Trollhättan. Sänds klockan 14-15. Tisdagen den 25 augusti 2026. Med repris klockan 13-14, onsdagen den 2 september 2026.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: Skolan ska vara en trygg plats för kunskap och framtidstro. Idag ser vi en utveckling som skapar oro. Ingen elev ska behöva gå till skolan med rädsla i magen och ingen lärare ska känna sig otrygg på jobbet. Vi kräver ordning och reda. Genom en antimobbingsamordnare, vuxennärvaro på hela skolområdet och regelbundna insatser med knarkhundar rensar vi ut våld och droger. Brott i skolan ska alltid polisanmälas. Men trygghet handlar också om att rätten att få växa upp där man har sina rötter. Att vi vill utveckla landsbygden, inte avveckla den. När skolor och förskolor stängs ner tystnar lokalsamhället. Vi ser små skolor som motorer för framtiden, matproduktionen och sammanhållningen i hela Sverige. Att satsa på landsbygdens barn är en investering som ger hela kommunen livskraft. Vi står för ordning och reda i klassrummet, en levande landsbygd, för barnens skull, oavsett var de bor. Rösta på Sverigedemokraterna för hela kommunens framtid.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna Trollhättan. Mer info på sd.se/trollhattan/transparensmeddelande.
1: De har byggt vårt land med sina slitna händer och stora hjärtan. Nu är det vår tur att ge dem trygghet. Vi vill ha en äldrevård som präglas av hjärta och respekt, där varje människa får åldras i sin egen takt, i miljöer med grönskande trädgårdar, näringsrik mat. Vi säger nej till ensamhet och ja till mer närvaro, språkförståelse och tid för samtal. För våra äldre är bärare av livserfarenhet, inte bara vårdobjekt. Men för att ha råd med en värdig omsorg måste vi skydda våra gemensamma resurser. Miljarder försvinner varje år i organiserat bidragsfusk och assistansbedrägerier. Det är pengar som stjäls direkt ifrån de äldres matbord. Vi kräver digital granskning, AI-kontroller och ett slut på sekretessen mellan myndigheter. Varje krona ska gå till de som faktiskt behöver dem, inte till de kriminella. Vi väljer värdighet framför fusk, för en tryggare kommun och ordning i ekonomin. Rösta på Sverigedemokraterna. Vi bryr oss på riktigt.

0: Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. Jag vill likna valet till fullmäktige vid att välja en tv-apparat. Ett vänsterstyre är som en gammal svartvit tv från 66. Ett högerstyre utan Liberalerna är som en tjock tv från 86. Ett högerstyre tillsammans med Liberalerna är som den senaste super-tvn med enorm bildskärm med alla finesser. Hur vill du se Kalanka på julafton?
1: Kom i min famn och låt oss dansa här en vals, min Rosmarie. Natten är ljuv, lev blott och dansa. Lekfullt och lätt du svävar, en som fjäril väckt av sommarvind, en som den skygga hind. Stöd mot min arm, du böjer lätt ditt huvud.

0: i blomdoft, ljus och toner hem till drömmars land.
1: Hej Trollhättan.

0: Ja, jag säger jag till Radio Trollkans tekniker här. Men som tur är så är det bara en som man inte slipper undan. Jonas Karlsson, ja. I natten.
1: Just det.
2: Ja. Ja.
0: De andra är två gamla nötter.
2: Ja,
3: gamla nötter, ja.
0: Det är i alla fall du. Jo, jag menar också. Ja, för fan. Så ursäkta. Vi är gamla nötter som vi snart, de kommer aldrig hålla till jul.
3: Nej, gamla sura nötter.
0: Ja, bara inte vi är sura.
3: Gamla sura.
0: Det är värre än kokosnötterna.
1: Torkat ja, ut.
0: Nötterna, det får ta sitt, men ja. Det är värre om vi är det.
3: Ja, ja. Vi är inte sura i alla fall.
0: Välkomna i natten. Radio Trollhättan och det här som är ganska känt nu, lördagsnatten på er egen lokalradio, Kungsgatan 25. Och på FM-skalan som är kanske lite svag än, men vi hoppas på den nya sändaren upp i himlen, att han kommer dit.
3: Kommer han i himlen?
0: Ja, sändaren som har varit flyttad hit och dit, som många lyssnar överallt, för den är inte klar än, vad jag vet. Sändaren till radio, Kungsgatan 25.
3: Ja, den flyger inte i himlen.
0: Nej. Skulle han behöva det?
3: Ja, man kan kanske sätta upp. Jag har en idé. En drone med sändare.
0: Vad är det för något?
3: En drone.
0: En groda?
3: Nej.
0: Nu blir det starta bra.
1: Alltså en drönare?
3: Ja. Som står fast med sändare.
0: Men, då ska den vara kvar.
3: Ja.
0: Den får inte bara explodera och sjunka ner.
3: Nej, men den
0: måste hänga i luften igen.
3: Ja, dronen får ju stå kvar i luften, vet du.
0: Ja, det var det med. Ja. Finns det sådana drönare?
3: Nej, det vet jag. Det var jag som hade idén.
0: Ja, det var en
3: ny idé. Teknik.
0: Otrolig idé.
3: Ja, kanske.
0: Ja, natten igen. Vi är inne, inte bara i natten, vi är inne i september också. En helig månad. Ja, nu får du skrattanfall mitt i natten. Det är helt att få det efter midnatt, få en skrattanfall. Det är ju livet, kunde inte vara bättre.
3: Ja, det är fint med groda. Senare.
0: Var det inte var fel för mig?
3: Nej.
0: Det var grodan i alla fall. Ja. Varsågod, Vivi. Det är välkomna att alla, och du tar över bara väldigt kort hem. Med det du vill ha ut i natten.
3: Jag kan börja med lite musik kanske.
0: Det är upp till dig. Om jag godkänner det, vill säga.
3: Ja, vi ska ta lite grann vanlig musik först. Vi väntar lite på den. Ja. Och så går den till botten.
0: Botten.
1: Där. 87.
3: Nej, vi ska ta... vi kan börja med lite Dolly Parton där. Låten heter Coat of Many Colors. Country.

0: Ja, det var alltså Dolly Partons låt, detta med Coach Many Colors från 1971.
1: Det är länge sedan, det är länge sedan.
0: Ja, det är många år sedan, vet du.
1: Ja, och det är fantastiskt. Jag har aldrig haft något emot Dolly Parton, men countryartister man har hört så mycket. Att hon var så himla stor, så väldigt stor och skrivit så mycket själv.
0: Ja. Helt otroligt. Ja,
1: det har jag inte hört förut.
0: Ja.
1: Otrolig tjejkvinna.
0: Var det 3000 låtar tror jag det var?
1: Ja, det är helt otroligt. Ja,
2: hur får man ut så mycket
0: det är värre.
2: Text då? Vilket måste vara väldigt kreativt. Det måste
0: vara väldigt...
2: Ja, just det.
1: Dag och natt.
2: Vad sprutar ut?
1: Ja, det är... Tänk vad stort det är med denna lilla...
0: Ja, nu ligger hon i alla fall. Hon har begravet nu i alla fall. Hon fick en lugn ceremoni.
1: Det fick hon.
0: Ja, det var inte som kungens. För det var ingen lugn ceremoni. Det var värst jag har sett.
1: Jo, men det var stort det med. I Norge alltså.
0: Det var blommor i hela Oslo. Alltså. Det var så aldrig sett. Och jag tänkte på det sen. Vad gör de av alla blommorna sen?
2: Ja, men det är ju synd att vara slängare, det maler ner det, men...
1: Men går det inte till graven i första hand?
0: Men ska det vara...
2: Det är inte drängt.
1: Ja, så är det så mycket.
0: Ja. Det är så mycket blommor, så jag vet inte, så mycket
1: men det hamnar väl på slottet. Det vet inte jag, slottet i Oslo, det vet jag inte.
0: Grev en hel av slottet till slut.
1: Ja. De slänger ju inte det så länge de inte har vissnat och förstört.
0: Nej, det var helt, alltså, aldrig sett en liknande. Och fortfarande håller de på.
2: Ja.
0: Varje dag.
1: Ja, de förstår det. Han var rolig. Igår fredags gick det åter roliga saker med en kung Hakon.
0: Ja.
1: Han var ju jätterolig så.
0: Humor.
1: Och mycket humor.
2: Ja.
1: Så det var ju inte alla så kungar som har det. Sån humor. Jag vet ingen mer. Inte på rak arm.
0: Nej, inte den humorn där.
1: Nej.
0: Jag får hoppas att den nya kungen kan ta lite av sin pappas, för han är ju lämn med sin far. Så jag får hoppas att han har lite sån humor han också.
1: Jag tror nästan.
2: Det är lite mer i Norge, det är ju lite mer eftertraktat kungahuset eller sluter upp.
1: Hårdare, mer omkring.
2: En Sverige, och det är väl mer...
0: Ja,
1: det är lite mer sterilt, lite lugnare i Sverige.
0: Ja.
1: Men Norge är ju underbart land, Vivi Marie.
0: Det är vackert.
1: Jag har varit där många gånger, och visst är det underbart Norge. Det är...
0: Norge, ja. Speciellt om du kommer lite längre uppåt. Alltså kanske Oslo, det är som Sverige.
1: Jo, men det är Norge.
2: Men det är ju vacker natur och Stavanger och berg.
1: Otroligt fint,
2: Borsar och...
0: När du kommer uppåt,
2: ja. Det är ju det.
0: Ja,
1: ja, det räcker norr om Trondheim, va?
0: Ja.
1: Då med norr. Trondheim ligger där mitt.
2: Ja, det är fint där.
1: Trondheim, ja.
0: Det begynner så smått efter Lillehammer. Och så blir det bara mer och mer ju längre upp mot Dombås och uppover där, och så har du det bara vackert.
2: Ja,
1: det är fantastiskt land. Man borde resa mer, men det är mycket man borde göra.
2: Ja, det är ju det.
0: Höst, vet du.
1: Jag vill till Irland.
2: Häng på en buss, det har vi gjort. En bussresa är bra, då bara man åker med.
0: Men jag anbefaller resa på hösten.
2: Ja.
1: Alltså, gör du det?
0: Ja. Det är så vackert med alla färgerna.
2: Ja.
0: Att det är obeskrivligt vackert med de färgerna.
1: Mm. Jo, men det har vi i Sverige, färgerna och Finland och Sverige. Och
0: det blir så markant på den resan.
1: Okay.
0: Jag åkte tåg på hösten.
1: Ja.
0: Pappa fyllde år då.
1: Ja.
0: Och det var fantastiskt vackert. Ja. Det var så vackert.
1: Det tror jag.
0: Ja,
1: jag måste inne och hinner och gå bort. Så man inte hoppas jag på länge än. Hoppas jag att kunna hinna med norra delen av Norge. Det har jag aldrig varit.
2: Nej,
1: Trondheim har varit med aldrig längre.
2: Tromsö och vad heter det?
1: Ja, ända upp till Trevis och Riff.
2: Ja, det är Sverige.
1: Det kan vara Sverige och Norge. Är det Finland eller Ryssland?
2: Ja, det går ihop där.
1: Ja, det går ihop. Treriksröset heter det.
0: Treriksröset.
2: Men du har ju Nordkap där, det är ju Norge uppe. Nordkap.
1: Ja, det stämmer. Något som stämmer också, det är att vi sponsrar utav Radiohuset, Kulturhuset, Folkets hus, Kungsgatan 25, som är godkänt att vi kör vidare så länge vi kan, vi.
0: Ja.
1: På lördagsnätterna.
0: Ja.
1: Men nötterna, det skulle Folkets hus och chefen veta att de börjar bli, vi får byta nötter snart. Kokosnötter, de kan inte bli hur gamla som helst.
0: De kan bli hur gamla som helst. De kan bli gamla än oss.
1: Kan de?
0: Ja.
1: Men de kan bli sura, va?
0: Ja, sura kan de
1: bli.
0: Ja,
1: inte...
2: Sur mjölk.
1: Det är ju nyttigt kokosnötter.
0: Det blir
1: sur
0: mjölk då.
1: Och då blir det avskaffa våra ädla som vi har haft länge nu.
0: Ja, det får vi ha.
1: Ja, vi har haft det länge nu. Ja,
0: Du kommer att stå på museum sen.
1: Inte vi, va, men nötterna.
0: Ja, nötterna, ja. Vi är borta.
1: 1965. Tack, Folkets hus, Kungsgatan 25, Radiohuset, Kulturhuset. Att radion finns så lätt att komma in nu för tiden, Kungsgatan 25. Tidigare var det många år på Garvaregatan, en tvägata ner, slutade till Kungsgatan.
2: Ja, det är ju där fjärde,
1: det var många
2: fjärde
1: år.
2: Våningen.
1: Ja, ja, ja, ja, det var fjärde våningen. Ja. Sen kom vi ner och så blir det ombyggnad och moderna stort kontrollrum och stora studier. Nu jobbar jag rakt in på Kungsgatan 25, så är det, då är det Radio Trollhättan. Men nu är det mitt annat. 1965. Och lite lokalt, som i vissa fall har en radiostation från USA. Men det har vi nu. 1965. Hang on, Sloopy. The McCoys. 1965.
3: And now, ladies and gentlemen, Robert W. Morgan.
4: KHJ Los Angeles.
3: It's 8 o'clock in Los Angeles. Good Morgan. Well, the Dodgers got dumped again last night, even though Koufax...

0: McCoys with Sloopy hanging on to number 6 on this week's Boss 30. It's 8:04 KHJ Magic Key Time with Robert W. in the Morgan. You're fighting the freeway. I'm riding the radio.
1: Well, come on, pretty baby, take a ride with me.
2: Ja, vi får tacka Los Angeles här, Vivi Marie.
3: Ja.
2: Kalifornien, Kalifornien. Den lokala radiostationen som inte många har. Medan jag lämnar hjälper radion med Los Angeles 1965.
3: Ja.
2: Robert W. Morgan var ju diskjockeyman låten. Det var ju Hang On Sloopy. Det var en stor hit. Det kommer till och med jag ihåg.
3: Ja.
2: Det kommer du kanske du kommer ihåg lite grann om Hang On Sloopy 65.
3: Jag har hört låten, ja.
2: Ja, det har du.
3: Ja,
2: på senare år, ja. Men inte när du var nyfödd.
3: Nej, då var jag... Det var 2 år
2: innan
3: jag kom
2: till världen. Så
3: tidigt
2: var jag.
3: Kanske, det vet väl inte du. Kanske jag lyssnade jättemycket på musik när jag var inte född.
2: Innan du var född?
3: Nej, jag skojar.
2: Ja, det var bra. Det var bra skämt.
4: Mamma, det är bra smak.
2: Ja. Det är bra föräldrar har bra smak, i alla fall mamman.
3: Jo,
2: det är mamman då.
3: Vet du vad vi ska prata om nu?
2: Va?
3: Vet du vad vi ska prata om nu?
2: Nej, det vet jag inte. Vi har ju egna idéer. Ofta på natten, på lördag natt. Och nu är vi i september också.
3: Ja.
2: Men det blir inte septembersång. För den går på Radio Trollhättan, tror jag, slingan. En underbar, odödlig septembersång. Och det är Frank Sinatra. Men det ska vi inte ha nu.
3: Nej.
2: Den går på Radio Trollhättan, slinga. Vad klockan än är, om det inte är sändning så och radio tar han slingar. Underbart.
3: Först och främst måste jag säga och är väldigt rolig, för han sitter med 2 glasögon på sig, hör du.
2: Ja. Det är tur inte 2 snapsglas.
4: Nej.
2: Det får bli efter med senare, ännu senare efter en halv.
3: Ja. Nej, vi ska prata om ägg.
2: Va? Ägg?
3: Ägg, ja.
2: Ja, gör det. Det får du göra.
3: Du vet vad ägg är?
2: Ja, det vet jag.
3: Det är rund sak.
2: Jag vet precis.
3: Ja, som man kan koka och steka.
2: Inte fågelägg, va?
3: Nej, vad vanligt att äta.
2: Ja, vanliga, ja. Våra älskade värphus.
3: Nej, alltså, ägg är alltså mycket mer nyttiga än vad man har trott. Förfärligt mycket näringsämnen i äggen. Det är A-vitamin, B-vitamin, D-vitamin och E-vitamin och järn. Mm. Bara några stycken jag nämner här.
2: Ja.
3: Men så finns det också mycket kolesterol. Men vänta lite. Kolesterol.
2: Ja, jag vet.
3: Är det dåligt för en?
2: Det är inte bra för mycket kolesterol.
3: Nej.
2: Det har med blodet att göra.
3: Ja.
2: Mm. Men, människans blod. Ja.
3: Men vi behöver faktiskt en del kolesterol också. På grund av att det hjälper hjärnan. Många vet inte att din lever till och med producerar det. Kolesterol, våra lever producerar kolesterol. Därför är det viktigt med kolesterol.
4: Ja, just
3: också.
4: Det. Lagom mängd kanske.
3: Lagom mängd.
2: Ursäkta, det är lagom mängd, det är vad levern levererar då.
3: Ja, det lever då.
2: Då behöver inte äta så många ägg då.
3: Jo, ägg måste äta ägg för det är nyttigt. Du får ju vitaminerna i de äggen.
2: Aha,
3: så det är viktigt.
4: Ja.
3: Man ska helst äta ett ägg om dagen.
2: Mm.
3: För att få någonting.
2: Sen finns det en legend i Trollhättan med hälsokost. Alltså, det finns ingenting som är så mycket bakterier i som ägg. Det är Lasse Lunnerud.
3: Ja,
2: han säger ju inte det om inte han vet. Så. Att det är fågelägg. Vilket är höns eller vad det är. Det är ju fågelägg. Det har han som har turnerat runt och har föredrag överallt. Lasse Lönnerud, hälsokost. Han sa, finns ingenting som har så mycket bakterier. Okay. Men då får man äta måttligt med ägg.
3: Ja, men det är mycket kalorier i ägg också. Så man
2: men det är det. Ja, det håller jag med om.
3: Men om man kokar ägg, då kan man banta på det. Men om man steker ägg, då går man upp i vikt. Jaha. Det är mycket kalorier och mycket proteiner. Sen ska man kokt ägg om man ska...
2: Ja, jo. Ja, jag steker sällan. Sen, de gångerna jag har någon gång i veckan, då är det kokt.
4: Men skulle bakterierna komma in i skalet då?
2: Det är klart de gör på något sätt.
4: Ja.
2: Det är från modern, hönan då. Det är hönan som har värpt ägget.
4: Ja,
2: och det är klart att det kan inte komma efteråt.
4: Nej.
2: Då kommer inte de in i skalet.
4: Nej,
2: utan det har med födseln.
4: Ja, innan det bildas hårtskal.
2: Just det.
3: Ja.
2: För att skalet finns väl inte direkt färdigt när hönan, mamman, hönan lever.
3: Men du vet att om du är allergisk eller kanske är vegan.
2: Va?
3: men du är vegan.
2: Vegan?
3: Ja.
2: Vad är det för något?
3: Äter grönsaker.
2: Vegan. Vegetarian. Nu heter vi ju Marie på i natten i nytt namn. Vegan eller vegetarian.
3: Ja.
2: Ja, det är bäst att fråga. Ja, det är bäst att fråga.
3: Då är det också faktiskt så att ägget är ju faktiskt inte ett levande väsen.
2: Nej, det är det inte.
3: Det är bara en produkt ut av hönan.
2: Ja, det är det.
3: Ja, så många veganer äter ju inte, för de tror att de ska äta en liten höna.
4: Ja.
3: Men det är ju inte det du gör. Du äter en produkt och ägget är gjort så att vi ska äta det då.
2: Mm.
3: Ägget då. Ja, för du behöver inte ha någon man för att få ett ägg. Du parar,
2: du menar, de parar sig inte. Hanköp, hana menar du?
3: Ja, just det, de parar sig inte.
2: Nej, de kan ju få ändå.
3: Ja, då skapar ägget sig själv.
2: Men jag har hört en sak här viktigt mitt i natten. Nästan mitt i natten. Och det är efter 12.00. Det blir sällan kycklingen, den ska befruktas som en tupp.
3: Ja, jag menar det. Ja. Det är det jag säger.
2: Och det är det som är hanen.
3: Ja. Ja. Då kan man säga att man äter ett djur då.
4: Ja.
3: Men själva ägget är inte djur. Om inte du har ett fjäder på ägget så kommer ut då.
2: Nej, det är ju en avkomma av modern.
3: Ja, jag menar det.
2: Ja, och det är säkert inte skapat för att vi äter, utan det är till hennes ankommer, eller avgångar.
3: Avgångar,
2: ja. Det är ju skapat i naturen, att det är ju inte tänkt sig att det är skapat för människor. Det är ju deras avkomma.
3: Det får mammas, vi ju mammas avkomma. Också.
2: Ja, ja, det är mammas avkomma. Ja, det är självklart.
3: Det är ungefär som att spisa våra ägg. Vi kvinnor har ju ägg också.
4: Ja,
3: vi producerar ju ägg.
2: Ja, människan har ju ägg.
3: Ja,
2: det är andra ägg.
3: Ja,
2: äggstockar har hon.
3: Ja.
2: Kvinnor, ja, de har äggstockar. De äggen har jag aldrig sett.
3: Ja, men det är ju ungefär, om du ska spisa mina ägg då, så är det inte så samma som du spiser upp mina barn.
2: Nej. Please, please, please, please, please, please, please, musik.
4: Ja, det får vi ha.
2: Please, please,
3: please. Nu ska vi gå till en låt som jag har gjort själv.
4: Ja, ja.
3: Ja,
4: den, ja.
3: Mm. Ja, det handlar om cancer, men vi ska höra på låten. Den är svensk.

0: Ja, som jag säger där, ingen som förstår hur jobbigt det är med cancer. Man tror att när man har fått en behandling så är allting bra.
1: Ja, just det. Ja.
0: Men det är efter det börjar.
1: Då börjar det eländet sen då.
0: Eländet efteråt.
1: Ja, biverkningar och allting.
0: Ja, och biverkningar och allt detta kommer efteråt. Ja. Så cancer är faktiskt en fruktansvärd
2: eftervårdnad.
0: Ja, det är det jag får fram i låten här. Ja. Så finns det något jag hatar så är det cancer. Jag hatar cancer.
1: Ja, jo, det
2: förstår ju nästan alla. Det är självklart. Jag har ju nära vän jämnåren med mig som Ove Kjell som har flera operationer.
0: Ja.
2: Även han.
0: Och det drabbar ju alla. Det drabbar alla mer och mer nu.
1: Ja.
0: Det är fler och fler som får det också.
2: Ja. Och det vet vi också.
0: Ja. Så det är ju maten vi äter, det vi dricker, det finns ju tillsatser i det man dricker och i alkoholen. Då har du ju de här syfliserna som vi pratade om en gång, syfliser du vet.
2: Ja,
0: ja, i vin och
2: så. Det är fliser
0: det. Det är fliser.
2: Det är små fliser.
0: Fliser.
2: Ja, du sa ju fliser. Ja. Jag tyckte jag hörde flisen.
0: Ja, precis.
2: Ja.
0: Ja.
2: Något som ni hör nu, det är så det vanliga Radio Trollhättans lördagsnatt som har startat förra veckan. En ny premiär igen.
0: Ja.
2: Inför säsongen som kommer nu.
0: Ja.
2: Efter semesteruppehåll kan man säga, rätt många veckor.
0: Ja.
2: Och det är tack vare Radiohuset Folkets Hus, Kungsgatan 25.
0: Ja.
2: Ut i natten.
0: Ja, du blir kärlöjd också.
2: Nej, det beror på att mina glasögon är lite dåliga. Jag har två par läsglasögon på mig.
1: Yes, ser det alla storlekar?
2: Ja, jag klarar alla texter. Ja.
1: Långt och kort hår.
2: Ja, precis. Ja. Okej, nu ska vi se. Vi pratar, om jag inte minns fel, vi inte pratar för mycket om cancer. För det
0: nej, men pastor, kärlöjd nu.
2: Vänta nu. Strunta i mina glasögon. Förra lördagen pratade vi också om cancer. Du gjorde en text om cancer.
0: Nej, inte förra gången.
2: Ja, förra lördagen var det väl.
0: Nej, inte någon text om cancer. Det var inte det då.
2: Att du hatar den. Jag har fel. Ja. Lördagen natten, något jag inte ångrar det är att Tommy Steele kommer med en indiansk inspelning 59. Hawaita, Tommy Steele, 59.

0: 1959, mitt i natten, det gör ingenting. 1959, England, den stora artisten som blev jättestor då. 50, första halvan 60-talet. Waita, alltså indiansk namn, Waita.
1: Ja.
0: Ja, den lyssnade vi då med Tommy Steele på engelska skivbolag och Decca 1959. I natten, Vivi.
2: Yeah.
0: I natten, ja. Jag ville bara säga någonting. Så här vill jag ha det på natten. Mycket nöjen och roligt, men det är mycket som händer också i vårt område.
2: Ja, hela tiden, överallt.
0: Ja, men nu pratar jag här om i vårt Trollhättans område. Eller kanske till och med i Vänersborg. Stal lådcykel. Tidningen igår fredag. Det var någon som stal en lådcykel framför vittnen. Grep snabbt av polis.
2: Ja. Mm. Stölde mycket.
0: Ja. Och sen en sjuksköterska på... åtalas för läkemedelsstölder på Nellasarettet.
2: Ja, det är normalt också.
0: Är det normalt?
2: Jag har varit utsatt för det själv.
0: Jaså, då är det blivit.
2: Mm.
0: Ja, det sker och det allting befel. Mycket befel.
2: Ja.
0: Och ifrån Norra Björke, något som inte så... Jo, det kan vara hemskt. En person, en till på sjukhus efter ridolycka. Trollhättan och Norra Björke.
2: Ja.
0: Men jag vet inte vad som händer. En ridolycka, och det var illa nog. Utanför Trollhättan, öster om Trollhättan, det är Norra Björke.
2: Jag har hört om den.
0: Det är nyheter för igår fredag.
2: Ja.
0: Ja. Okej. Okay. All right.
2: Jo, vi går tillbaka till Kjellöjd. Kjellöjd, alltså det behandlas ju med glasögon, ögonlapp, prismor eller operation beroende på orsak och ålder. Det finns ju många som har det här, det är en brytningsfel som gör att ögonen blir kjellöjda. Och då kan man också få väldigt ont i huvudet. Det är mer för huvudvärk när man är kjellöjd.
0: Mm.
2: Jag hade en person i när jag gick i skolan. Det var en dam, hon var riktigt kjellöjd.
0: Ja, det kommer jag ihåg.
2: Och hon tittade. Hon kunde prata med mig. Men hon tittade på en annan.
1: Ja,
2: svarar man då, så blir hon arg då. Mm. För att den personen svarar. För hon pratar med den personen där borta.
0: Ja.
2: Det kan bli jättekul.
0: Hur det kan bli.
2: Ja, visst. Hon blir så arg. Hon blir så arg när någon annan svarar. Men det var ju det att hon tittar ju på personerna.
0: Ja,
2: vi kan ju inte lista ut vem hon tittar på.
0: Det vet inte.
2: Nej, just det.
0: Det är inga andra som vet det.
2: Nej, så det kan vara jobbigt.
0: Det kan det vara skelögd. Det kommer jag ihåg när jag växte upp. Till och med i skolan så var det någon som var skelögd. Ögonen, liksom i sidan, de vandrar runt, eller man såg
2: ögonen försvinner.
0: Och det kunde ju ingen hjälpa, de var ju födda med det, Vivi, va?
2: Nej, akkurat.
0: Akkurat.
2: Ja, det är ju så här att man kan faktiskt gå och träna bort skelöjning, men det kräver ju ganska ofta andra behandlingar då.
0: Ja.
2: Operation då.
1: Ja, just det.
0: Det är känsligt.
1: Ja.
0: De människorna, eller unga, de är födda med det då.
1: Ja, just det.
0: De är födda med det.
2: Mm. Ja. Man skiljer på grund av ögats 6 små muskler och deras nervstyrning inte kan samarbeta med varandra. Det gör att ögonen riktas åt olika håll då.
0: Ja.
2: Så de vill inte arbeta med varandra.
0: Föds människan med yngre då? Föds med detta?
2: Ja, man kan förfödas med det också.
0: Ja, eller kan det komma lite en tid efter födseln?
2: En ung man, du ser på en bild här till exempel.
0: Ja, jag ser.
2: Där och så tittar andra ögat.
0: Ja, det var kraftigt.
2: Och barn kan ju få det också. Mm. Barn, det händer ofta att barn skäller när de blir födda. Eller att de inte har fått... ögonen till att fokusera sig riktigt.
0: Nej.
2: Då kan de skäla lite när de är bebisar.
0: Det kan det göra. Ja, det är ett problem som jag inte hör så ofta nu.
1: Skelögda. Ja, de kan då bota eller justera det där.
0: Det hör jag nästan aldrig nu. Nej, men det var väldigt vanligt när jag växte upp. Och många yngre, det var ofta yngre i skolan tiden var skelögda.
1: Ja.
0: Äldre vet jag inte, det försvann sen, jag vet inte. Men det är yngre jag tänker på, skolåldern alltså.
2: Ja. Mm. Nu ska vi lyssna på musik. Thunderstock, då blir man säkert skelögd. Det är en annan grön, va? Ja, det är klart. Ja.

0: Ja, Thunderstruck, det är en annan grunda från 2011. Jag har aldrig hört den låten faktiskt. Det var något väldigt ovanligt att höra.
1: Det var lite ovanligt,
0: ja. Ja, hon brukar sjunga hardrock så.
1: Ja,
0: så det var lite...
1: Ja. Det var inte häftigt, va?
0: Det var häftigt.
1: Jo, det var häftigt.
0: Det var häftigt.
1: Den var häftigt.
0: Det var häftigt.
1: Mm. Något som är häftigt också,
0: ja.
1: Det är att ni kan lyssna på natten till Radio Trollhättan.
0: Jaha.
1: Och det är faktiskt häftigt. Det är inte alla lokalradiostationer som sänder program, levande, nya program på natten.
2: Nej, det är inte så många.
1: Det är inte så många.
2: Nej,
1: många. Nej. Utan många har ju, inte alla har slinga ens, men Radiotrottan är känd för radioslingan, med underbara blandning av musik. Men att nattprogram, det är inte många lokalradiostationer som har det, vad jag vet.
0: Nej.
1: Nej. Så det kan vi hylla, blir vi. Ja, är det något mer vi ska hylla?
0: Ja.
1: Jo, det är det.
0: Det finns mycket fortfarande tid, ja. När vi har mycket tid, hoppas jag.
1: Ja, det är, ja.
0: Jag har en annan låt jag gjort också, vi kanske kan ta den nu, eller vänta lite. Nej.

0: Det är bra, vi tar den.
1: Ja, det är lika bra.
0: Livet är tid.
1: Livet är?
0: Livet är tid.
1: Tid, ja.
2: Ja, det är
0: och tiden
2: så.
0: Går.
1: Ja, men det stämmer. Ja.
0: Hur mycket skulle man önska tiden var? Frågan är man nöjd med den tid man har använt? Ja, tänk om man kunde få mer tid. Vad skulle du gjort då? Kan man stoppa tiden?
1: Det är en bra fråga. Det är en bra fråga.
0: Och vilken tid skulle du välja då? Vad skulle du välja om du kunde stoppa tiden?
1: Ja, det
0: visste du att du skulle gjort?
1: Ja, det skulle gjort, men det går ju inte. Vet du.
0: Nej, men tänk om man kunde.
1: Ja, man kan drömma om allting.
0: Ja, det är en dröm. Mm. Om jag kunde stoppa tiden, oj, oj, vad mycket men, jag skulle ändrat.
1: Ja, men är det så, Marie, mitt i natten så frågar jag dig i studio 2. Det finns många som inte tycker, som inte använder tiden, sin tid.
0: Nej, det är
1: säkert
0: menar det.
1: Många människor, de använder inte tiden till något. Det är samma varje dag. De sitter ju sina syster bara och sen händer inget mer.
0: Ja.
3: De nej, går vidare, ja, det förändras
1: ja,
3: i livet.
1: Ja, dagarna är lika och de
3: ja,
1: använder,
3: det är ju det.
1: De använder
3: sina vanliga...
1: sin livstid. Det är ja. Varje år som ja. Jag aldrig vet.
3: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, om vi kunde stoppa tiden och använda den tiden man har. För man har ju, alla har vi en viss tid, 100 år kanske upp till toppen, 100 år då.
2: Mm.
0: Och vi själv skapar ju vad vi vill göra med tiden.
2: Mm. Mm.
0: Alltså, det vi idag gör, om vi gör brottslighet för exempel, det kastar bort sin tid. Verkligen kastar bort sin tid, de som håller på med det.
2: Ja.
0: Rökning, snusning,
2: ja.
0: Alkohol det... också.
2: Jaha.
0: Ja, det också kastar bort sin tid. Man försöker göra tiden som är något till något nyttigt. Att man tar vara på den tid man har.
1: Men de som har trevligt, det hör man ofta på Riksradion. Det är inte fel dricken trevliga kvällar med vänner omkring sig.
0: Nej, nej, alltså måttligt är väl annan sak. För då tar du njuter tiden.
1: Ja, ja. 75
0: och då vill man också stoppa tiden under den tiden som
1: ja,
0: man njuter.
1: Ja, men jag menar
0: tiden.
1: Bara det att det är festligt också.
0: Ja, ja, ja. Ja. Man ska ta vara på livet. Ja, det goda.
1: Ja, det var det goda att sitta med vänner.
0: Vilket, ja, det är gott.
1: Ja, inte med vinblask utan heliga snapsar.
0: Ja, ja. Mm. Men ta vara på tiden. Bara på sommardagarna, höstdagarna,
1: ja, det är
0: vårdagarna.
1: Ja.
0: Och denna låt jag gjort heter Give Us More Time.
1: Ja, det är bra titel.
0: Ja, vi hör på den.
1: Ja, det har jag aldrig hört för.
0: Give Us More Time heter låten. Ja. Sätt på den.

0: tajt.
1: Ja, verkligen, time. Verkligen. Lika vackert som lördagsnätterna. Nötterna. Och nötterna. Nötterna och nötterna. Då lever det vidare, nötterna, fast de, vi tar, tappar inte av mjölken på dem.
0: Nej, tappar ingen mjölk.
1: Nej.
0: Nej. Nej.
1: Det har vi pratat om tidigare. De har väntat. Vi avverkar inte våra kokosnötter. Programmen på radio tror jag att han börjar komma igång mer och mer.
2: Ja, det är ju lite grann, nu var det mycket valprogram, men det kommer igång.
1: Det kommer,
2: lite,
1: ja.
2: Bara nu på lördag har vi ett nytt program, eller ja, gammalt program som kommer igen. Och
1: vilket är detta?
2: Det här,
1: det är idag alltså, man har varit då.
2: Ja, det är han som kommer innan nattprogrammet, ja, med Daniel Brodin som är från det här Bisadax, så han har en eget program.
0: Ja.
2: Så kommer en timme på lördag.
1: Före natten då.
2: Ja, just det. 21-22.
1: Ja, det är lördags.
2: Och sen blir det väl jordpåksjakt nästa vecka.
1: Ja, det kommer igång, men det är torsdag och lördag. Torsdag 18.30. Ja.
0: Och du som är lite, vet vad som händer här i världen, marknad för exempel, brukar väl vara den första onsdagen här i månaden i Trollhättan, va?
2: Ja, det var ju lite på torget. Det är ju inte jättestort som det kanske var förr, men de hade lite grann på torget.
1: Det har varit mycket konstigt hit och dit på torget med stora tält. Och stort jobb att resa byggnader och tält.
2: Ja.
1: Men det har inte varit så mycket folk. Det har varit lite ostadigt också, vädret också. Ja, det har varit.
0: Och det har varit någon i lördag och i fredag var det ju stora grejer här, va?
2: Det var ju det här alliansloppet förra veckan.
0: Just det.
2: De här åkte rullskidor och grejer.
1: Men det är inte så mycket på Drottningtorget då.
2: Ja, de hade väl lite efterfest.
1: Men det var inga större grejer.
2: Det var lite spelningar där inne.
1: Ja, min sann.
2: Mm.
1: Problemen och glädjen avlöser varandra. Trollhättans stad har en förtroendekris. Står det i nyheterna igår fredag, så löser ni den. En Lennart Andersson som kan skicka in och ha en lösning. Före detta ordförande i kommunal Trollhättan. Det är alltså väldigt kort tråkigt. Trollhättans stad igår fredag har en förtroendekris. Så löser ni den, säger Lennart Andersson i Trollhättans kommun. Och han har ju då varit en före detta, som han sa, ordförande för kommunala Trollhättan. Ordförande, ja. September, det är ljuvligt, Vivi.
0: Ja.
1: Nu får du inte prata om hösten, för nu är det sommarmånad än till. Härliga september, Radio Trollhättan. Vivi Maria har startat sitt torsdagsprogram, hörde jag.
0: Ja, det startades.
1: Denna veckan.
0: Jajamän,
1: denna veckan på torsdag. Och torsdag nästa vecka, något senare än det där, det är jokbox-dags. Men nu är det Spotnix på senare och inspelar på en singelplatta just för skivbolaget Triola. Så många som har varit inne där, instrumentala inspelningar. Det här gänget, det var alla bytta utom Bosse Winberg, så var det nya medlemmar i Spotnix. Slutet av 70, men 80-talet. Mycket vacker låt som många har gjort, men The Spotnix gör någon bäst. Indigo.

0: tonade ut Indigo med det Spotniks på något senare år. Självklart var Bosse Winberg med medhjälpare när de andra hade lagt av eller virat ett tag, så att säga. Kent Andersson var med som basist. Han kom från Jönköping, tror jag, om jag inte minns fel. Och så hamnade han, de behövde en bra basist, och det var ju, jag tror han var någon lärare, musikledare i Jönköping, Kent Andersson. Det blev så bra att han hamnade först i Spotting och sen blev han i Vikingarna. Det kändaste att vi har i dansband, ja, i Sverige. Ja, ja. Han blev många år där, väldigt många år som basist hos Vikingarna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jo, det är så här.
0: Ja.
1: Man tappar normalt mellan 50 till 150 hårstrån varje dag.
0: Gör man så många?
1: Många år, ja. Arvlighet. Den vanliga orsaken till permanent håravfall är anlag från dina föräldrar,
0: ja,
1: vilket påverkar både män och kvinnor.
0: Ja.
1: Hos män styrs det ofta av det manliga könshormonet.
0: Ja. Mm.
1: Stress, för exempel, kan göra att många hårsäckor går i vilofas samtidigt, som leder till att håret faller av efter några månader.
0: Jaha. Det vilar då? På
1: stress, ja.
0: Ja, stress,
1: ja. Stress, ja.
0: Ja.
1: Så har du hormonella förändringar, typ som graviditet, förlossning, problem med körkörseln, rubbar både hårets naturliga cirkel också.
0: Ja, som är sant.
1: Ja. Näringsbrist, om du har brist på järn för exempel, vissa, ja, vitaminer,
0: ja,
1: så påverkar det håreffekten.
0: Mm, tänk vad känsligt det är allting.
1: Sjukdomar,
0: ja,
1: också väldigt, ja, mycket. Det gör att du tappar håret fläckvis då.
0: Mm, just det.
1: Och slitage också då.
0: Att, ja, det är självklart. Sliter. Ja, det är självklart. Ja. Ja. Det är många som blir så arga och sliter håret av sig ibland.
1: Ja, ja,
0: så arga,
2: ja,
0: är de.
2: Ja, just det.
0: Undra på att det försvinner. Ja, ja, de måste avreagera sig.
2: Ja, just det.
0: Då rycker det många tuffsar. Ja. Så arga är det. Mm.
1: Sen så finns det mycket behandling i hår också. Behandlingar man kan ha för,
0: ja,
1: håret.
0: Ja.
1: Att man kan äta vitaminer.
0: Ja.
1: Det finns speciella. Du skulle kolla upp vad det heter på apoteket.
0: Ja,
1: där.
0: Jag skulle gjort det. Det var inte blivit gjort då på grund av andra orsaker som inte var köer igen på apoteket. Köer, så jag hann inte med det där. Det fanns ju något. Jag har hört. Jag ska fortsätta med det på apoteket här i Trollhättan då.
1: Kan det vara Hair Growth for Men?
0: Ja, jag vet inte vad det skulle heta, men jag har hört att det finns något som är receptfritt.
1: Minoxidil.
0: Ja, jag kan inte namnet.
1: Kan inte namnet, nej. Nej, just det.
0: Men det ska finnas något i alla fall.
1: Det är att man masserar direkt i hårbotten då för att öka blodcirkulationen.
0: Ja, ja, det finns något för det.
1: Ja, som stimuliserar hårsäckorna.
0: Ja, absolut. Det finns säkert, vi är på recept med, tror jag. Men det finns även receptfritt.
1: Ja, men fungerar det?
0: Ja, jag har aldrig behövt prova det själv, så det vet jag inte. Det var en bra fråga.
1: Ja,
0: i natten,
1: bra
0: ut i natten. Använd det mot, för att hårväxten ska leva, så får du inte ringa i natten. Men vi får gärna höra av er.
1: Ja, till radion, ja.
0: Till radion, så. Vad
1: säger jag om det fungerar med dessa, ja, hårmedel?
0: Ja, 34 001. Räcker det, Jonas? Är det inget förnummer för det?
2: Nej.
0: 0520.
2: Just det, på dagtid.
0: Ja, ja, ja, dagtid, ja, dagtid. Ja. Folk är på studierna och för stora kontroller. Just
2: det.
0: På dagtid 0520 34 001.
1: Ja.
0: Jag kan säga bara kort, man kan vara glad att man har en förälder och att,
1: ja,
0: han var hårfager, min far. Han blev 80 och halvt år. Han har väldigt hårväxt på huvudet, menar jag.
2: Ja, det är ju det.
0: Det är ju ärftligt, mm, att det är det, för att jag har rätt mycket kvar. Det är ärftligt även det.
2: Ja,
0: hårväxt.
2: Ja, men jag tror inte skillnad. Jag fick mycket och min bror är lite tunnare, ja, men det, ja, det är ju, ja, olika så.
0: Ja, det är det. Men, ja, men har man en pappa och den har bra hårväxt, då räcker, ja, det, då får man det,
2: ja, just det,
0: skyddat, ja, där i så fall. Ja. Ja. Lördag natt.
1: Ja, man kan ju göra hårtransplantation. Det är en permanent lösning, ja, för dig som har tunt hår i något område.
0: Ja, det låter väldigt exklusivt.
1: Ja, då flyttar man hår från område där de har mycket hår till ett område där du inte har så mycket hårväxt.
0: Ja.
1: Så de flyttar ju där då.
0: Ja. Men de har inget hår alls kvar.
1: Ja, ja, då
0: måste de ut och skära hårstrån.
1: Då får väl låna håren och
0: ja, det finns ju någon som är helt ja, det är lätt att sälja kan flytta på en skall.
2: Det var tunga armar
0: vissa har ingen far.
1: Nej,
0: just det. Ska man ut och skära hårstrån då?
2: Ja, just det.
0: På nattetid då?
1: Ja, då får man låna hår.
0: Jaha, det kan man göra.
1: Ja, det finns ju mycket låna hår. Man kan låna,
0: låna
1: hår.
0: Låna
1: jag
0: hår.
1: Bara fråga grannarna, får jag låna lite av dina hårstrån? De använder den som, det heter FUE-metoden samt DHI-metoden.
0: Ja.
1: När vi utför hårtransplantationer, det har säkergrupper, så kallade grafts i medicinsk term då, flyttas från ditt donationsområde till område du saknar hår.
0: Okay, ja.
1: Så man finner ju hår på kroppen då, kanske du har något hår någonstans.
0: Om man inte har på huvudet så har den på kroppen.
1: Ja, det,
0: ja, det är jag.
1: Du kan inte ha hår som du har på bröstet. Du,
2: ja, det växer ju väldigt.
0: Jo, men sällan är det att alla är rena från hår. Ofta är det huvudena på männen, eller killar och män.
1: Ja.
0: Aldrig rena för hår annars.
1: Nej, inga armarna har de på bröstet, har de benen, har de hår.
0: Och
1: i
0: ljumsken.
1: Ja, just det.
0: Ja, det finns alltid. Men det är huvudena.
1: Ja, huvudet ramlar av.
0: Det är konstigt det. att det blir vårdlossningen. Det blir hårdlossning blir det då.
1: Ja, hårdlossning.
0: Varsågod, Vivi. Varsågod. Jag ska bara säga i natten att Jonas Karlsson är natttekniker i en studio 2. Vivi Marie Kärnäcker med mig och Johansson denna lördagsnatten. Som är en liten lagom bit in i september. Ja, varsågod.
1: Jajamensan. Då ska vi se. Då ska vi ta lite grann musik här då.
0: Nu ska jag gå ut och slå en del.
1: Och då tänkte jag faktiskt på, vi kan gå ner till Carola där.
2: Ja.
1: Still Believing God. Det är en ny låt. Hon har kommit helt ny låt.
2: Ja.

0: Det var alltså Carola som snart fyller år också. Hon blir 60 hon och snart. Carola Häggkvist. Jo, låten heter Still Believe in God och den kom ut den, i 2026. Nej, superny. Och det är Lasse Holm och Ingela Pling som har skrivit låten.
1: Ja, hon är ju skriver mycket och
0: ja, många av hennes låtar. Väldigt bra artist. Ja, det är ju skriver. Ja. Artist också. De också är väldigt duktiga på att få såna här låtar att det fänger och lite innehåll.
1: Ja, verkligen. Ja. Mm. Ja, hon är mycket på gång, Carola. Ja,
0: ja, hon har ju boksläpp snart. Ja. Det kommer inte Carola. Kommer hit. Och sen har ju Carola flyttat. Så hon bor ju på någon gård. Och där har hon någonting som heter, jag tror det var Glory Land.
1: Ja, ja.
0: Ja, och där har de konserter på sin egen gård.
1: Ja.
0: Så folk kommer att...
1: Ja,
0: så kanske man ska börja med det att ha konserterna hem till sig själv.
1: Jag tror det var några här som har åkt ner och lyssnat på henne förra helgen, tror jag. Det var någon
0: från kyrkan
1: här. Så. Jag vet inte hur det var, men det var, tycker jag hör talas om det.
0: Ja, ja, roligt.
1: Jag vet inte vilken ort det heter eller var den ligger.
0: Glory Land, det ligger i, jag tror det uppe i Småland någonstans.
1: Ja, ja, ja. Ja. Jag gick en stad där, jag vet inte.
0: Jag vet inte, Glory Land.
1: Jag tar det på, ja.
0: Carola, vänta, ska vi se. Vad heter det? Jag tror det är samma ställe som han, Måns Löbor. Utanför Ängelholm, ja.
1: Ja, okej. Okay.
0: Skåne.
1: Skåne, ja.
0: Skåne är det i Småland.
1: Ja, det var inte Småland. Det var Skåne. Det var långt.
0: Det var långt från Småland.
1: Ja,
0: ja, just det. Ja, ja. Skåne. Glory Land. Ja, just det. Småland fick jag det ju från. Småland.
1: Ja. Ja, det var en bit från Stockholm. Då hon bodde där. Hon bodde väl på något slott ett tag där, men lämnade det då?
0: Ja, hon lämnade. Jag tror hon har lämnat slottet. Lite konstigt det också,
1: ja,
0: tycker
1: jag.
0: Ja,
1: det var ju fint där, den här ladan där också.
0: Ja.
1: Det var ju, ja,
0: ändå. Kanske kostar mycket.
1: Ja.
0: För det är väl billigare att äga en gård, tror jag, än att äga ett storslott.
1: Ja.
0: Det borde det vara i alla fall. Det borde,
1: ja,
0: det vara.
1: Ja.
0: Ja, du. Och han, vad har han tagit vägen nu då?
1: Han skulle på någon ställe, ja.
0: På ett toalettbesök.
1: Just det.
0: Jaha.
1: Då får du ta en till då. Det var ju...
0: Då får man ta en till, ja.
1: Ja.
0: Jag kan ju prata lite grann då om det jag skulle prata om förut. Om denna bil. Detta har jag också redan hört. Så det är väl inte så mycket för honom. Eller just nu då, för jag har berättat det här förut. Och det är ju om Saab.
1: Ja.
0: Att Saab var ju faktiskt en av dem som... tappar jag det. Som
1: flygplan?
0: Nej. Elbil.
1: Elbil, ja.
0: Det var en postbil.
1: Ja.
0: Jag läste det var för dig förut.
2: Postbil?
0: Ja, med Saab, du vet.
2: Jaha.
0: Ja. Postbilen.
2: Postbilen var det?
0: Ja, från 1937. så gjorde de en postbil, alltså en bil som gick på elbil då.
2: Alltså en postbil som är el?
0: Ja, alltså elbil, ja.
2: Ja. Okay, ja.
0: De hade ju en av de första elbilarna, sa de då. Mm, det var lite intressant det.
2: Okay. Ja, postbilen, det var för Postnord. De kom till på senare år.
1: Ja, det var det.
0: Ja,
2: för det Kungliga postverket.
1: Ja, just det. Ja.
2: Ja.
0: Mm. I mitten av 70-talet, ja. Saab 99 elbil, ja. 1970-tal. En tidigare prototyp togs fram i mitten av 1970-talet i samband med AGA och Tudor på postverket. Efter Saabs konkurs tog bolaget News en... National Electric Whitechild Sweden över fabriken i Trollhättan och utvecklades en elbil baserad på Saab 9-3 som även tillverkas i en mindre skala. Detta visste inte du, och jag sa du.
2: Ja, före en Postnord, sa jag något.
0: Ja, nej, men du visste inte om detta, om denna postbilen du förut.
2: Ja, de som går nu, det är blåa och det är Postnord, som man säger. Det är egna bilar, Postnord.
0: Det är Saab. Vi pratar om Saab nu.
2: Men vad har det med posten att göra?
0: Ja, det är det jag säger. Gjorde du den första postbilen?
2: Det kommer jag inte ihåg.
0: Nej, vi pratade
2: om
0: nyhet.
2: Det förut. Ja, ja. Det var en herrgårdsvagn. Det var en skåpbil då, herrgårdsvagn.
1: Ja, den finns på museet här på Innevatten.
2: Det är Julan nog.
1: Ja.
0: Ja, det borde den göra. Ja.
2: Det är på Noab, Saab-museumet. Ja. Ja, det visste jag faktiskt.
0: Så det är lite intressant faktiskt, tyckte jag.
2: Ja.
0: En elbil.
2: Var det elbil?
0: Ja, det var elbil.
2: En Saab.
0: En Saab elbil.
2: Ja, det var verkligen
1: ja.
2: Det var verkligen stort. Det var det var verkligen stort.
0: Lite musik då. Det var du som ska musik.
1: Jag ska åka vid honom.
2: Jag pratade. Kör på. Gå en kort delen bara. Och sen vi här.
0: Gör du. Vi kan ta detta sen, jag har något intressant, mera intressanta saker idag.
2: Men det har jag inte hört, det har jag inte hört förut.
0: Nej, det var väl roligt att höra något nytt.
2: Det är tur vi har dig.
0: Ja.
2: Och jag, det är alltså himla.
0: Jo, men det,
2: du får reda på mycket nyttiga och roliga saker, får du fram.
0: Ja.
2: Ja. Och du får inte sluta på radion.
0: Nej.
2: Nej, det
0: är inte.
2: Nej, det får du helst inte.
0: Nej. Så länge det går och hjärtat slår så kommer jag.
2: Jo, men det är självklart, det är ju så. Det är klart, du bor i ditt ödsligt där nere. Det är gott, ja, att komma hem. Det är gott att komma hemifrån. Ja. Det förstår jag.
0: Ja, du. Kommer musiken?
1: Ja, det är
2: Åkesson. Jag var ute kort igen bara hem på vad heter det på? Nu blir det något ljuvligt.
1: Ja.
2: Vi har haft trumpetaren Arne Lambert förra lördagen. Nu har vi Ernie Englund. Svenska trumpetan, som var så stor 50 och in på 60-talet en bit. Nu blir det något ljuvligt, Vivi. Summer Night in Gotland.
0: Jaha, Summer Night in Gotland.
2: Sommarnatt på eller i Gotland.
0: Ja.
2: Gotländsk sommarnatt, naturligtvis. Och en original ifrån 56, 57 var det väl. Ernie Englund. Ja, gotländsk sommarnatt.

0: 1957. Och då fick jag en ytterligare en legendarisk trumpetare, Ernie Englund. Han var så populär och professionell så han flyttade över till USA. Däremot kan jag inte säga vilket band eller artister han kom på. Ernie Englund, gotländsk sommarnatt. Han var i sidan av Arne Lambert fanns ju många fina trumpetare. Men Ernie Englund var så, han var ju poplåtar också. Han spelade in på trumpet, Ernie Englund. Tack Ernie Englund. En så underbar musik, gotländsk sommarnatt. Ja. Har du varit på Gotland någon gång?
1: Jag har inte varit där, nej.
0: Och Jonas Karl?
2: Ja, två gånger har jag varit där.
0: Två gånger har
2: du
0: varit? Han hinner alltid
2: men
0: med.
2: Men det var länge sedan nu, det var 2000.
0: Jo, men du har varit där.
2: Ja. Början på det. Ja, jag har varit.
0: Gotland. Öland gjorde jag en repmånad, men det är Öland är inte samma som Gotland.
2: Nej, det är ju lite olika landskap där.
0: Ja. Ja, Öland går ju en stor bro över det.
2: Ja, just Ölandbron.
0: Ja, det är en bro över det. Ifrån inte Kalmar. Det,
2: ja, och Kalmar.
0: Kalmar är en jättebro. Det har jag varit. Gotland har faktiskt inte varit där. De kallar det för Rosornas stad.
2: Ja, jo, det är vackert.
0: Är det mycket
2: klängrosor? Fasaderna där.
0: Eftersom det heter Rosornas stad. Ja.
2: Ja, då säger jag att det är lite milda och det är lite utanför Sverige. Själva ön, det känns inte så, det är riktigt att Sverige.
0: Men, själva, du menar själva riksdagen?
2: Ja, fastlandet lite så. Eller vill säga, ön är naturen kanske. Och lite,
0: det kan vara det. Ja.
2: Så att det är skit
0: från Sverige. Det passar bra med rosor där.
2: Ja, vet det.
0: Rosornas stad, vill vi.
1: Ja.
0: Ja. Det är inte vildsvinens stad.
1: Det är Molde.
0: De har ni. Var inte Gotland vad jag vet. Jag
1: tror
0: inte
1: Molde.
0: Va?
1: Molde i Norge också kallat Rosornas stad.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Rosornas stad.
1: Ja. Och Holland är tulipanens stad.
0: Ja, det är det.
1: Tulipaner.
0: Det är världsberömt.
2: Ja.
1: Och Danmark är Valmon. Mycket Valmo.
2: Det är rött och fint.
1: Vackert.
0: Det är konstigt, men vi säger alltid Holland. Det är en plats, en stad som heter Holland. Det är ju Nederländerna.
1: Nederländerna.
0: Ja. Det hör man mer och mer på Riksradion. De säger ofta mer och mer Nederländerna.
2: Ja.
0: För att vi kör ofta via att det gör vi med. Mina vänner säger Holland.
2: Ja, det är
0: Holland. Det är ett gammalt namn.
2: Men
0: det är en plats.
2: Ja.
0: Och det har blivit en Holland då, som vi pratar om, Holland. Ja. Men Nederländerna.
1: Men det finns något annat som heter Nederländska Antiller.
0: Jaha.
1: Och då kan man ju kombinera det med Holland och Nederländska Antiller. Då blir det lite... jag tror det är därför man säger Holland. På Nederländska Antiller finns det en Antill.
0: Ja, okej.
1: Nere vid Kuba, nere vid Venezuela, mittemellan där.
0: Var var den? Var?
1: Mellan Kuba och Venezuela.
0: Är så långt ifrån.
1: Ja, det heter Nederländska Antiller.
0: Mm.
1: Jag tror det har lite med det att göra.
2: Ja,
1: att man säger Holland.
0: Holland. Men vad jag vet, det vet du med. Även tekniken på land. Det finns en stad eller plats som heter Holland.
1: Ja, det vet jag.
0: I Nederländerna.
1: Ja.
0: Och den har ofta fått mera tilläggande namn än Nederländerna.
1: Ja,
0: men nu
1: landet,
0: går de tillbaka till Nederländerna.
2: Ja, just det.
0: Ja.
2: Just det.
0: Ja.
1: Jo, nu tänkte jag ska göra en sak. Hej.
0: Hej.
1: Mitt namn är Vivi.
0: Ja, jag vet att det är Vivi.
1: Det var en slöman.
0: Sjöman?
1: Nej, en slöman.
0: Och det är jag?
1: Nej.
0: Är jag slö?
1: Ett handtag.
0: Jag kan ta ett nytt handtag.
1: Ja. Den är riktig. Där har vi ett riktigt handtag.
0: Jag var rädd för dina små händer.
2: Ja,
1: det. För det är ju faktiskt så här. De säger, man kan läsa vem du är genom ett handtag. Om du är väldigt slapp i handtaget. Är du en lat person som inte bryr dig om någonting i världen.
0: Det är sant.
1: Men så är du en som tar ordentligt, så är en arbetsam, aktiv person.
2: Ja, det är lite
0: sant. Ja, just det. Det var en kraft i hemma.
1: Ja, just det. Nu var du väldigt lat där.
0: Jo, jag kunde allt.
1: Nästan att du bara har en hand i pannan, skulle jag säga.
0: Nej, jag kunde allt. Jag har haft mycket kraft. Jag har kraft kvar i inte tänderna. Jo, tänderna och händerna.
1: Ja. Och när man säger hej så ska du använda ett lugnt och trevligt röst. Ett leende visar att du är vänlig. Du ska visa respekt. Titta personen i ögonen en kort stund.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Och ge ett handtag om det passar situationen.
2: Ja.
1: Kan du skaka hand då.
0: Ja. Mm.
1: Och kan du lyssna, så här gör du för att hitta vem du är. Lyssna på dig själv, tänk efter vad du gillar och inte gillar. Mm. Pröva nya saker. Testa hobby eller intresse för att se vad som passar dig.
0: Ja.
1: Var ensam ibland. I tystnad hör du dina egna tankar bättre. Och så ska du vara snäll mot dig själv. Det är goda råd att ta emot i radion idag.
0: Ja, det är klart det är bra råd.
1: Det är bra råd, ja.
0: Ja, det är mycket bra.
1: Ja.
0: Men inte bara, ja. Inte bara mig själv.
1: Men även mot andra också.
0: Ja, ja, jag menar det.
1: Ja, ja, du ska inte vara elak mot andra hälsar.
0: Man får inte vara självgod.
1: Om du ger en knyttneve, då har du inte bra handtag.
0: Nej.
2: Nej. Men ibland undrar man skillnad med handtag och en kram. Vad är vilket tillfälle är bra för det, om man säger?
1: En kram är mer.
2: Då är det lite, då vänligt. Är man lite mer vän.
1: Ja, då är man ännu mer vänligt. Då visar personen att du betyder mer
2: till
1: den personen.
2: Tillit till den personen.
1: Ja, tillit, ja. Att jag gillar dig på ett gott kramiskt.
0: Ja, jo. Men jag tycker det är vanligare och vanligare. Man tittar i tv eller i tidningar, då är det ofta kramar.
2: Ja, det blir mer.
0: Det är väldigt vanligt.
2: Ja, väldigt, ja.
1: Vissa länder är puss också.
0: Vad är det?
1: Vissa länder pussar man.
2: Ja, det är du.
1: Det är,
0: ja, men det är inte så vanligt.
2: Nej, i Sverige.
1: Nej. Inte puss i Sverige.
2: Ja, det är lite för långt.
0: Jag börjar med dig innan. Jag börjar med dig innan.
2: Ja. Nu får vi ha en låt här. Ja. Det är snart färdigt här.
0: Ja, vi vet. Nu är det, ja. Ligger det pussarnas tid i natt. Ja.
1: Vi kan ta lite... Hostar jag också?
0: Ja, och hostar du också?
1: Ja.
0: Då vill jag inte kramas.
1: Nej. Då blir man för kyl och får pyssa sig.
0: Ta du, Vivi.
1: Vi kan ta Be My Baby kanske, va?
2: Den?
1: Ja, då, det är lite sånt.
2: Ja.
1: Det är lite sånt.

0: mamma, baby. Och det vet ju du allt om.
1: Skulle jag kunna bli din baby?
0: Ja, du känner väl till den artisten, eller?
1: Ja, deras, var det Supremes eller var det Shiraz?
0: Nej.
1: Shiraz?
0: Det är Ronettes.
1: Ja, man var i gruppen.
0: Be My Baby.
1: Ja, men det vet jag inte. Ja. Men var det inte Shirelles?
0: Supreme.
1: Alltså, ja, Supreme. Ja, ja. Det var en stor grej på 60-talet. Var den mycket. Den var stor, den.
0: Ja.
1: Ja, det var
0: jag
1: den.
0: Jag tänkte på en sak innan vi lägger av här idag.
1: Ja.
0: Håll Sverige rent, säger de.
1: Ja.
0: Hur kan man hålla Sverige rent med det sopsystemet de har idag? Alltså, för det första, soporna, alltså har du mycket sopor hemma, det fyller de att de där buxorna med en gång.
1: Ja, ja, ja.
0: De är fulla med en gång. Det går väldigt, väldigt fort.
1: Okay,
0: och så hämtar de dem inte ofta heller. Den ena blir hämtat, jag tror våran har blivit hämtat en 2-3 gånger tror jag redan.
1: Ja.
0: Alltså, och sen har du 12 gånger, du kan gå och slänga sop på soptippen.
1: Mm.
0: Men efter 12 gånger, då är det stopp. Då får du betala 200
2: kronor. Mm.
0: Hur kan man hålla Sverige rent då? Vissa människor har mycket sopor hemma.
1: Ja, det vet jag med.
0: Vi har mycket sopor alltså. Det...
2: Mm. Ja, de skulle underlätta då att få in dig. Kunna återvinna eller kunna få bra med det så lite lättare.
0: Jag menar att det skulle varit, alltså det ska inte kosta pengar att slänga sopor. Man ska kunna få lov att slänga soporna gratis.
1: Ja, men det är ju det att kommunerna, vilket du ansvarar, de har ju folk som jobbar med det också. Det är alltid någon som anställer och jobbar med det.
2: Ja, det är ju det.
0: 200 spänn. Men man då att betala 200 spänn varje gång man ska slänga sopor. Man blir ju ruinerad på att slänga sopor.
1: Det kan jag hålla med om.
2: Ja,
0: jag tycker det är förfärligt. Och då kastar folk i skogen.
1: Ja, det är ju riktigt illa.
0: Det är riktigt illa.
2: Ja, det är ju det du ställer ska vara. Det är inte bra.
0: De slänger ju allting i skogen runt omkring.
1: Ja, då är det riktigt illa.
0: Och då kommer djuren och får rissa både det ena och det andra glas och allt som
1: är. Ja, det är bedrövligt.
0: Så detta är ju faktiskt någon politikerna borde tänka lite grann på också. Att folk må få kasta sina sopor även vad det man inte ska behöva betala en förmögenhet för att kasta soporna.
1: Mm.
0: Man kan ta en 50-lapp då kanske man kan ha råd att kasta sopor med 200 spänn.
1: Ja, det låter ganska saftigt. Vet du.
0: Det är saftigt.
1: Ja, det är saftigt.
2: Ja, nu inne med inte. Nu har vi nästan dratt över lite.
1: Saftiga sopor och saftig lördag natt.
0: Ja, saftig lördag natt.
1: Så på ett positivt sätt.
0: Ja.
1: Tack Jonas Karlsson.
2: Ja, tack
0: Jonas.
1: Tack. Vivi Marie, tack.
0: Ja. Och tack. Sponsören.
1: Tackar inte mig. Tackar inte mig.
0: Jo, jag tackar dig också.
1: Tackar du mig?
0: Vi har redan tackat.
1: Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 och ansvarig som har gett då att vi får betalt till radion. Jonas Tadestad.
0: Ja,
1: Folkets hus, Radiohuset, Kungsgatan 25.
0: Ja,
1: i natten igen.
0: Ja.
1: Får vi se hur vi lever vidare.
0: Ja, det var ju han vi skulle tacka.
1: Ja, det gjorde han ju.
0: Ja, jag var det så.
1: Mm. Ja, men då handlar jag för att fråga. Ska du inte tacka mig då? Så?
0: Jo, jag har tackat dig.
1: Tack Jonas Karlsson. Radiofrågan, mitt i natten 01:30. Vi hörs kanske nästa lördag.

0: Jag jobbar i hemtjänsten här i Trollhättan. Och jag ska vara ärlig, ibland räcker tiden helt enkelt inte till. Jag vill sitta ner och lyssna när en äldre berättar om sitt liv. Men när klockan tickar måste jag gå. Nästa person väntar. Nästa larm kommer. Och nästa tid är redan försenad. Det handlar inte om att vi personalen inte bryr oss. Vi bryr oss. Men Trollhättans äldre förtjänar mer än 15 minuter på klockan.
1: Liberalerna i Trollhättan här. Är du också trött på politiker som bara lovar och lovar och lovar? Det är dags att vi slutar räkna minuter och vi börjar räkna människor. Rösta på oss den 13 september.

Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Jag heter Cecilia Prins. När jag kommer till riksdagen vill jag jobba för att få bort regelkrångel för företagare. För utan små som stora företag får vi en sämre välfärd och vi måste gynna företagare för att vi ska kunna få den välfärd och framförallt skola som vi liberaler vill skapa. Så kryssa mig, Cecilia Prins, nummer 1 på riksdagslistan.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på polrek.se.
2: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen. Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Hej, Per Liberalerna Trollhättan här. För nästan exakt 60 år sedan föddes jag. Från det jag började prata har jag alltid sagt vad jag känt och tyckt. Med mig i fullmäktige kommer svaren: vi startar en utredning, vi vet ej, det går ej. Det var andras fel, de kommer vara över. Jag kommer driva liberal politik och jag kommer kräva svar och action. Kryssa nummer 3.

0: Jag heter Louise Brodd och är kommunkandidat för Centerpartiet.
1: Och jag heter Kenny Tinmark och jag är riksdagskandidat för Centerpartiet.
0: Och om du ska rösta på Centerpartiet, då ska du göra det för ett friare, ett grönare och ett roligare Trollhättan.
1: Och vi vet att både Trollhättan, Västra Götaland och Sverige kan mer. För jobben ska bli fler, utsläppen ska ner.
0: Så rösta på Centerpartiet den 13 september.

0: Hej allihopa, detta är Sigrid Olin Wingren, ordförande Liberalerna Trollhättan. Nu har vi startat ett program som heter Radio Liberal Trollhättan. Och där kommer vi sända varje onsdag 17.30 fram till valet. Och med mig har jag
1: Per Wingren som också kommer vara med. Och som du sa startar vi nu första programmen 12 augusti nästa vecka.
0: Ja, så välkomna att lyssna.
1: Välkomna.

0: Jenny Vegus Eriksson, Moderaterna här. Du, den 13 september, då är det val igen. Vill du ha pigga steg som går genom politikernas allra finaste korridorer i Stockholm? Då tycker jag att du ska ta chansen att rösta på en sexbarnsmamma från Sjuntorp som är ekonom och som gillar grön omställning, företagande och stadsutveckling. Faktum är att du kan rösta på mig. Jag finns på plats 2 på riksdagslistan och blir överlycklig om du skulle vilja kryssa mig. Nummer 2, riksdagslistan, Moderaterna, Jenny Bergus Eriksson. Tack för din röst!
1: Vänersborg är en kommun med framtidstro och unga är en viktig del av den framtiden. Jag heter Elina Prins och kandiderar för Liberalerna i Vänersborg som nummer 3 på kommunlistan. För mig är frågor som rör unga, utbildning, möjligheter och framtid viktiga delar av det lokala politiska arbetet. Tycker du att det är viktigt att fler yngre engagerar sig politiskt? Då ska du rösta på mig. Elina Prins, Liberalerna.